0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! În această seară am un invitat special. O să vă facă plăcere să-l ascultați și mai ales o să vă facă plăcere subiectul pe care o să-l abordăm, pentru că vom vorbi despre hobby-uri. Vom vorbi astăzi cu domnul doctor Moruțan nu despre animale și despre terapii, ci despre ceea ce este omul Horia Moruțan, despre minunata sa familie și faptul că a crescut alături de unul dintre actorii cu care noi astăzi ne mândrim. Actor la teatrul din
2: Satu Mare.
1: Satu Mare. Un teatru care a făcut pași importanți și care în ultimii ani și-a arătat valoarea prin actorii pe care i-a adus în echipa aceasta de la teatrul din Satu Mare. Bine ați venit în studioul Reîntregirea.
2: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Salutăm toți telespectatorii dumneavoastră, toți românii care ne vor vizualiza online, pe toți cei care se bucură de faptul că Alba Iulia are tot mai multe emisiuni de calitate, atât la televiziune cât și la radio.
1: Are emisiuni de calitate, dar are și oameni de calitate, pentru că, iată, oamenii de aici, din județul Alba, ajung să performeze aproape peste tot, nu numai în țară, ci și în lume. Vom vorbi și despre fratele dumneavoastră, actorul, dar mai întâi vom vorbi despre Horia Moruțan cu bucuria și cu plăcerea lui pentru lectură, cu recunoștința față de profesorii care i-au deschis această pasiune ce s-a transformat într-o prietenie cu cartea, pentru că noi vorbeam înainte de a intra în emisiune că aveți un respect deosebit pentru profesorul care v-a deschis plăcerea aceasta a lecturii.
2: Am respect special pentru toți profesorii mei. Mă consider privilegiat să înțelegem că în acest moment, poate, în primul rând, timpul, chiar și lenea, faptul că nu mai vedem atât de bine, nu mai citesc foarte mult, dar chiar acum este important să avem anumit tip de prieteni, anumit tip de oameni care să te impulsioneze. Înainte de Paște am primit 3 cărți minunate, toate legate, să zicem așa, de istorie, dar am citit doar câteva pagini din fiecare. Dar ideea este că încet, încet,
1: că stau acolo pe noptieră și în clipele de răgaz deschidem cartea.
2: Când nu am chef de nimic, mă duc și mai citesc câte o pagină.
1: Eu nu știu dacă aveți timp să nu aveți chef de nimic, pentru că știu că sunteți unul din medicii veterinari extrem de curtați de de fapt de stăpânii pacienților dumneavoastră.
2: Mulțumesc la Dumnezeu, așa este.
1: Și totodată știu că meseria asta s-a născut dintr-o pasiune, din dragostea pentru animale, dar, așa cum am spus, lumea vă știe ocupația aceasta, vă știe ca profesionist în acest domeniu și aș vrea să descoperim împreună, pas cu pas, omul din spatele profesiei de medic veterinar.
2: V-am spus astăzi că mă credeam profesionist până am cunoscut anumite persoane și mi-am dat seama că sunt oameni și mai dedicați, cu mult mai dedicați, mai profesioniști și care sunt implicați și mai mult. Eu chiar mă consider privilegiat. Am început, fiind crescut până la 6 ani de bunici, cu dragostea bunicilor și nu este puțin lucru. Părinții, la fel, au făcut tot ce a fost posibil pe lângă a-mi oferi dragostea mea, și fratele meu s-au străduit ca să ne realizăm visele, în cazul acesta, în această discuție, visele profesionale. Și în ultimul rând, cu adevărat, am văzut lumina dascălui în ochii multora dintre profesorii mei și, să mergem un pic mai jos, la școala generală, am spus de profesorul de română, domnul Gheorghe Drăgușin, care în Bărăbanț a făcut minuni și a scos foarte, foarte mulți oameni, eu zic, foarte, foarte bine pregătiți și se ținea de noi, nu ne lăsa sub nicio formă, într-un mod frumos ne obliga să citim. Deci, până la urmă, ne obliga, dar într-un mod foarte...
1: A prins bine.
2: Da, foarte... Păi, asta cred eu și de-aia sunt ajuns la vârstă să o numim matură. Sunt dornic și mă bucur dacă aș putea transmite ceva din ceea ce am învățat eu și mai departe, pentru că la un moment dat trebuie să dăm din tot ce am primit, pentru că ne-a prins foarte, foarte bine că noi am fost ajutați și la rândul nostru, ajuns la o vârstă matură, trebuie să ajutăm și noi copiii, tineri.
1: Știți ce cred eu? Eu cred că lectura V-a învățat și să învățați, pentru că dumneavoastră la facultatea aia grea, extrem de grea, aveați un volum mare de cunoștințe de învățat într-un timp foarte scurt. Ba mai mult, în profesia dumneavoastră, învățarea este continuă. Adică nu te poți opri aici pentru că apar noi boli, apar noi tratamente, noi medicamente și așa mai departe. Asta înseamnă și o memorie extraordinar de bună.
2: Este obligatoriu. Dacă nu ajungi, nu o să poți, nu trebuie. Deci performezi dacă Dumnezeu îți dă har. Dar nu o să ajungi niciodată, că ești medic uman, că ești veterinar, nu o să ajungi un medic, să spunem, decent, dacă nu reușești să-ți creezi acea memorie care, într-adevăr, trebuie să fie foarte bună și care, coroborând, deci cu studiu, adăugând partea practică, să ajungi la o gândire medicală corectă și performantă. Atunci poți ajunge un medic bun, iar dacă să insiști, poți ajunge foarte bun, iar să fii un medic excelent, trebuie să ai har de la Dumnezeu.
1: Acum eu nu mă pot opri să întreb care a fost cel mai ciudat animal pe care l-ați avut în cabinet și care a fost cel mai, cum să zic, cazul cel mai grav pe care l-ați reușit să-l tratați cu succes.
2: Animale ciudate n-aș putea, pentru că fiecare au frumusețea lor, farmecul lor, dar în începutul care...
1: Ciudat pentru România, la asta mă gândeam. Că știți de ce vă întreb? Pentru că la un moment dat un prieten de familie avea o iguană. Și am zis, Doamne Dumnezeu, erau anii 90, să ne înțelegem, în anii 90 rar vedeai prin România, ca și animal de companie. Și am zis, Doamne, dar ce o să faci cu animalul ăsta, dacă ți se îmbolnăvește, dacă se întâmplă? Păi zice, e doctorul Moruțan, aici știe. Știe, am fost, știe.
2: Și dacă nu știm, întrebăm oameni mai pregătiți, citim. Acum este și inteligența artificială, dar totuși trebuie să ne pregătim. Iar inteligența artificială recomand tuturor să fie folosită, să învățăm să o folosim, dar să fie doar un partener. Chiar noi la cabinet acum ne vom retehnologiza și ne aducem niște aparate, să zicem, ultramoderne, conectate direct cu inteligența artificială, dar nu este. Pe mine, de exemplu, personal nu mă avantajează și chiar un pic sunt trist pentru că am muncit până la această vârstă să pot să iau niște decizii de unul singur și un medic sau orice profesionist din orice meserie, cam acolo trebuie să fie. Ajută foarte mult anumite segmente ale oricărei activități, dar totuși omul trebuie.
1: Acum asta am vrut să spun și eu. Inteligența artificială te ajută, dar creierul uman este cel care discerne. Pentru că eu am părțit-o personal. Am încercat să folosesc această inteligență artificială și m-a trimis cu Nicolae Furduian cunoscut pe la Brașov. Adică trebuie să ai baza cunoștințelor, că nu întotdeauna, depinde ce ceri și cum ceri. Trebuie să știi să ceri ca să-ți dea un răspuns corect.
2: Deci trebuie cerința să fie formulată perfect. Pentru că dacă nu, îți dă niște rezultate de multe ori
1: eronate,
2: sigur. Dar, de exemplu, că acum, de curând, ați avut-o pe doamna profesoară Teodora Popescu, am făcut un experiment împreună. I-am cerut să ne formuleze o traducere în limba engleză. Materialul în limba română era de 7 minute și a trebuit 4 sau 5 secunde. Și atunci doamna profesoară un pic s-a supărat și el i-a răspuns foarte frumos. Dar dai seama la expertiza dumneavoastră, dacă lucrezi cu inteligența artificială, ce frumos.
1: Unde ajungi? Dar la ce? Unde ajungi?
2: Și face să-ți mai spun ceva. Nu uita că sufletul zău.
1: Da, este, repet, este de folos.
2: Da.
1: Dar deci, încă o dată trebuie să știi să lucrezi cu ea și să n-ai încredere 100%, totuși să te verifici, da, să te autoverifici.
2: Meseria trebuie stăpânită.
1: Sigur
2: că
1: da.
2: De ce profesie avem, noi trebuie să stăpânim și el doar să folosim atunci când suntem sub presiunea timpului, când nu mai reușim să formulăm anumite lucruri, să le structurăm, atunci ne vine foarte bine mănușă. Dar în rest, omul trebuie cel... Un alt aspect, acum vreo 2 zile am văzut un campionat și am ascultat de atletism pentru roboți și în paralel alerga și omul. Eu zic că, bineînțeles, poporul chinez făcea un astfel de experiment. Puțin m-a întristat, pentru că roboții, în general, trebuie să-i folosim în slujba noastră. Deci Dumnezeu a lăsat șeful pe pământ omul și a dat un cortex cerebral cu finalizat, să zicem așa, pentru că cortexul cerebral este cel care dă putere limbajului articulat și a gândirii profunde, iar animalul le-a dat în formă miniaturală sau deloc. Acum, dacă noi facem concurență între noi și roboți, eu consider că nu este
1: tocmai egal. Noi, nu da, putem pune egal, totuși.
2: Noi trebuie să fim cei care dominăm și noi sunt, adică să dominăm pentru că Dumnezeu ne-a lăsat stăpânii Universului pentru a conduce în mod echitabil și frumos pentru absolut toate viețuitoarele Pământului.
1: Mă întorc la discuția că aveți o memorie foarte bună, că vă impune profesia să aveți o memorie foarte bună pe care să o exersați mereu, dar același lucru se cere și fratelui dumneavoastră. Am promis că în emisiunea de astăzi vom vorbi despre un mare actor român care va impresiona chiar și pe dumneavoastră.
2: Da.
1: Deși noi, frații, surorile, suntem mai greu de impresionat când e vorba de ai noștri, că nu știu, așa suntem noi construiți să găsim puncte minus la ai noștri și să impulsionăm mereu spre mai bine. Cum s-a întâmplat ca într-o familie unul din frați să fie medic, iar celălalt să meargă exact la polul opus să se facă actor?
2: Deci noi matematic avem aceiași părinți, dar suntem foarte diferiți. Noi ne înțelegem foarte bine, dar el este comunicativ. De exemplu, chiar cu tatăl meu, zi de zi dimineața fac video la cafea și taica meu așteaptă și de la mine același lucru. Eu fac orice, dar vorbesc mai puțin, sunt partea practică. Acum mă gândeam, așteptând aici, ce aș putea să vă... Pentru că și diferența de 7 ani s-a văzut și pe când el a început să crească, pe lângă fratele meu pe care noi toți îi spunem Romi, Moruțan Pavel Romul. Eu am plecat de la liceu, la facultate și noi prea puțin ne-am văzut, dar el m-a liniștit și mi-a spus că noi suntem frați adevărați și de fiecare dată când a avut nevoie de mine am fost acolo
1: unde trebuia.
2: Și atunci fratele mai mare, adică eu, m-am liniștit. Vreau să spun, mi-a venit în cap așa două mici experiențe cu el. Era foarte mic, deci diferența este de 7 ani și eu eram încă în școala generală și el deja de foarte mic avea joc de scenă, avea expresivitate, avea accent, avea multe lucruri și era deja simpatizat. Un unghi de-a nostru, Liviu se numea, frate, cum maică mea, avea un prieten, ca o familie de prieteni, familia Lojardi, erau maghiari și l-au simpatizat. Romii întindea mâna ca bărbații, mic fiind, spunea pe vremea înainte de 89, este vorba, spunea domnul Lojardi, nu spunea... domnul Lojardi avea studii juridice, era un tip așa rasat, destul de rasat, vorbea engleză, îi mai spunea câte un cuvânt sau mică propoziție în engleză. În fine, și copilașul tot acumulează și se apropie Crăciunul. Și el vine și ne spune, a fost primul an în care vrea să meargă la colindă și bineînțeles eu eram desemnat, eu fac parte din generația cu cheia la gât și care părinții își puneau toată baza. Și se apucă el, învață de unul singur o colindă română, aveam o bunică care știa maghiară, învață și maghiară să, dar n-am știut noi ce urmează. Ulterior, l-am tot întrebat, mă, dar cine te-a învățat? Că a învățat cu o mică colindă, de fapt, o braț frumos, o strofă în engleză și una în franceză. O strofă în franceză, la un copilaș mic. El se pregătea pentru vizita la câteva familii cu care avea dialog și care îl băgau în seamă, dar noi nu știam. Și după am aflat noi că împreună cu bunica noastră, dar mai mult el, în acea vreme se asculta radio Europa Liberă, Vocea Americii și alte canale.
1: Radiouri din afara țării.
2: Da, unde erau colinde înainte de Crăciun în toate limbile. Și așa copilașul mic a învățat o strofă în engleză, o strofă în franceză și cu bunica și
1: maghiară.
2: Și mergem noi frumos la domnul Lojardi. Sărbători fericite, domnul Lojardi, sărbători fericite, domnul Romică. Începe colinde, lumea, ok, no. Faceam ceva și pentru dumneavoastră, copilul. Începe în maghiară, toată lumea fericită. Domnul Lojardi băi, dar uite, eu ți-am spus să înveți engleză neapărat, că este o bine să înveți. Încep cu copilașul în engleză, toată lumea pe spate. Da, ne pregătim de plecare, face domnul Lojati, dar eu mai am o surpriză și în franceză. Deci asta este. Și, deci numai că Colinda, da, avea numit, exact cum a spus, joc de scenă, avea dicție.
1: Prin urmare, talentul avea, l-avea de mic, da. De foarte mic.
2: Avea accentul cuvenit și se vedea de mic. Acum un an am început să mergem la câte o premieră, la un festival și este în ianuarie un festival comun, Teatrul Român cu Teatrul Maghiar, și chiar sunt piese foarte interesante și actori interesanți. La Teatrul Maghiar, de exemplu, a fost o...
1: Să nu-mi ziceți că a învățat și limba maghiară încă se poate juca.
2: Este traducere. nu, pentru noi. Nu, a învățat eu numai în limba. Adică la Teatrul Român.
1: Român.
2: Sigur, dar cei de la secția maghiară sunt foarte melodioși, așa, foarte muzicali, cu instrumente, și au pus Richard pe muzica lui The Doors și a fost o experiență plăcută, dar am fost extrem de mândru când am văzut pe Alba Iulianu, Romul Moruțan, jucând o piesă extrem de grea și tehnică, așteptându-l pe Godot, și am fost foarte, foarte mândru că odată, că bucuros că
1: rol
2: sunt
1: greu
2: în sală. Da, da. Și a fost foarte...
1: Asta am vrut să zic, nu e

0: că acum conștientizez, având un fecior care joacă fotbal, când era foarte mic mă duceam să-l încurajez, dar deja emoțiile încep să mă completească și nu mă prea duc la meciuri, cu toate că el joacă destul de bine, este titular mereu, dar parcă cu fratele meu anul trecut chiar am fost mândru. Deci o dicție excepțională, o expresivitate care nu o vezi la oricine și a fost o experiență foarte
1: plăcută, bănuiesc. Și între mine și fratele meu sunt 7 ani diferență și de aceea știu că cumva frații mai mari se transpun și în rolul de părinte, mai ales că noi am trăit, așa cum ați spus, copilăria în care părinții erau la serviciu, iar frații mai mari erau cei care aveau grijă de noi.
0: Da, așa era, deci înainte. Acum, de fiecare dată când mergem, se vede bucuria și încercăm să nu-l deranjăm atunci, pentru că este concentrat pe spectacole, dar se vede că așteaptă să mergem și
1: să fiți alături de el.
0: Și să-l urmărim.
1: Sincer, după ce am aflat, eu n-am știut că aveți un frate actor, târziu am aflat, tot în urma unei întâlniri de-a noastră la o emisiune, m-am uitat și eu că na, curiozitatea. Și într-adevăr este un artist, un actor foarte talentat și mă bucur că în seria de actori pe care îi are județul Alba, i-a avut și are, da, se numără iată și un nume chiar de aici, de la noi din Alba Iulia, și mă bucur tare mult. Și îi îndemn pe toți cei care ne ascultă să îl caute pe internet, pentru că are câteva înregistrări foarte bune și să-l caute, să afle informații, că așa ne descoperim valorile. Dar pentru noi actorii în toate timpurile au fost zei. Asta este adevărul. Oamenii care au apărut în scenă valoroși, vorbim totuși de perioade în care pe scenă urcau doar valorile, pentru noi erau zei. Pentru familie cum este văzut actorul Romi Moruțan?
0: Exact cum am spus, el a fost special de când s-a născut. Și așa este, nu, este om cu bun simț și la locul lui, noi așa am fost crescut, dar el de mic, de când s-a născut, a fost un pic, deci toată lumea...
1: Dar de unde a moștenit acest talent? Pentru că aici vorbim, desigur, și de pregătire, de specialitate, dar dacă n-ai sâmburele ăla de talent, nu, nu poți excela.
0: Pregătirea a fost foarte temeinică și chiar înainte de facultate. A fost un mic tampon când părinții au încercat să vadă dacă îl pot
1: deturna.
0: Da. Dar toată lumea știa că el nu va face o meserie din asta, să o numim economică, și va face, că se vedea pe el și părinții au zis, dar totuși, mai era perioada aia.
1: Dar așa, au mai existat în familie oameni cu talent deosebit? Că asta spun, că un germene undeva trebuie să fie existat.
0: Deci se vedea de când s-a născut că este altceva decât
1: și n-am moștenit de la nimeni harul acesta.
0: Nu am moștenit de el de la cineva. Și părinții, bineînțeles, ca și cu mine, după ce s-au convins că n-au cu cine și el vrea să-și urmeze drumul stabilit de el, l-au susținut necondiționat, dar el a fost un tip aparte, un tip special de când s-a născut. Era puțin diferit așa. Și mai comic, avea tot timpul replicile foarte bune. Mulți avem replici la noi, dar unii le-au mai speciale. Și chiar dacă nu este printre noi, Dumnezeu să aibă pază, doamna profesoară Melania Ursu, mare actriță română, l-a îndrăgit, l-a pregătit un an la facultate,
1: la
0: chiar l-a ținut la dumneavoastră acasă și și-a pus foarte mult aprenta. Pe lângă doamna profesoară a fost decanul de an, fiul marelui dirijor Ludovic Baci, domnul profesor Miclos Baci, care a fost desemnat chiar în mai multe rânduri cel mai bun profesor de teatru. Domnul profesor face mai chiar teatru.
1: Vorbim de actor de la Cluj.
0: Da, exact.
1: De la Teatrul Național Cluj.
0: Miclos Baci, un profesor extraordinar care a scos foarte mulți și actori de foarte bună calitate și cam de aici, pe lângă talent și pe lângă muncă, valoarea, să zicem, artistică.
1: Uite, domnul doctor, vedeți că mă întrebați dumneavoastră când v-am invitat la emisiune ce o să vorbim noi jumătate de oră, păi vă anunț că a trecut jumătate de oră și că nici măcar n-am epuizat ceea ce ne-am propus să vorbim, dar acum la încheiere, pentru că ați pomenit de părinți care încearcă la un moment dat să deturneze deci drumul pe care pășesc copiii.
0: Poate a fost prea mult deturnarea, dar... Deci, repet, de la un moment dat când am văzut că este foarte hotărât...
1: S-au aliniat.
0: Da, l-am susținut necondiționat, fără, ulterior, fără nicio... Dar au încercat să...
1: Dar văzând reușitele acestea ale dumneavoastră, ce sfat le-ați dat părinților care au copii ce își urmează visul?
0: Păi uitați, de exemplu, eu, fetele clar că nu mai fac medicină veterinară, Maria și Antonia, au mers pe alte drumuri, rămâne Horia, junior...
1: Care a ales fotbalul.
0: Care acum este așa, dacă i-ar ieși cu sportul, ar face altceva, dar ia în calcul, pentru că am tot discutat, încercăm să discutăm tot mai mult, dar copiii nu trebuie obligați. Acum, cine vrea să insiste, este problema fiecăruia. Este foarte important ca viitorul membru al societății să fie implementat social și să facă ce îi place. Eu am spus fiului meu, indiferent că dacă Dumnezeu ți ajută să ai noroc cu sportul, tot trebuie să faci școală, faci educație fizică și sport. Dacă vei face medicină veterinară, o să-mi aduci un supliment de fericire în viață, dar nu este obligatoriu. Orice meserie care o faci, trebuie să o faci în profunzime, că nu vei ajunge cel mai bun. Nu toți pot fi excepționali, dar meseria trebuie să o abordezi cu maximă seriozitate și în profunzime ei. Deci trebuie să o studiezi și trebuie să o faci așa cum trebuie. Cam asta trebuie să le spunem noi copiilor și asta, să ne dorim să ajungă oameni bine implementați social. Asta înseamnă totul. Asta înseamnă că vor fi cât de cât profesioniști, vor fi responsabili, vor fi serioși în tot ce vor face ei. Aș vrea să vă spun că dacă a trecut o jumătate de oră, Dumnezeu lucrează prin oameni și întotdeauna îți trimite un prieten sau pe cineva. Dacă n-aș avea prieten, probabil că n-aș mai citi absolut nimic, dar întotdeauna apare un prieten și avem o discuție în contradictoriu și cu unii dintre ei ne facem un obicei, ne argumentăm până ne aduce cartea și facem cadou. Uite, aici ți-am explicat.
1: Aici găsești
0: ți-am
1: argumentele.
0: Și vreau să-ți arăt că am dreptate. Și...
1: No. Asta înseamnă
0: cred
1: să fii
0: un
1: pic intelectual.
0: Și n-am cedat cu un prieten care la un moment dat am simțit că anumite conotații istorice care le discutam, simțeam că deja... mă depășește puțin, nu mult, dar era deja mai argumentat și nu am cedat și el face, nu-i nimic, o să-ți fac două, trei cărți, le-am primit și am fost foarte fericit, am zis mulțumesc, să nu fii supărat, păi nu sunt supărat, dar conform tradiției îți fac, ca să vezi că, păi eu știu că ai avut dreptate, dar n-am vrut să cedezi. Eu am o prietenă foarte bună, doamna Viorica, o știți, de la Oarda, care m-a luat ca și frate mai mic, vorbind de pasiuni. Și prin prisma relației cu doamna Viorica am devenit, să zicem, prieteni și cu domnul profesor Puiu Bocșa, Ioan Bocșa, din punctul meu de vedere și nu numai, și o să vadă toți românii că așa va fi. Lăsând la o parte că doamna Viorica este o doamnă de poveste, cum se zice, domnul profesor va fi probabil cel mai mare culegător de folclor din istoria poporului român. Și fiind și eu prin preajmă la multe evenimente, exact cum incluziunea îmi era pe buze, dar nu rosteam și vroiam să fac ceva, dar nu știam cum și a apărut persoana care m-a ghidat și am susținut și eu anumite proiecte. Una dintre pasiuni este studiul la nivelul meu, la un nivel foarte mic, dar umblând mult printre oameni, mergând pe munți, mergând în sate și călătorind destul de mult, crescători de animale, oameni simpli, oameni mai educați. Deci studiul patrimoniului tradițional imaterial al poporului român, care este un cu adevărat fabulos și poate nu este o exagerare, dar poate este într-un context geografic relativ restrâns, poate este cel mai valoros de pe mapa mond. Deci cu atâtea obiceiuri, tradiții, cântece populare, deci muzică tradițională, muzică populară, colindul și așa mai departe, portul popular, de exemplu, dacă vorbim de arhitectura zonală, în munții Sebeșului sunt 7 prototipuri de casă și este un obicei.
1: Cunoaștem, aici ați venit pe terenul meu.
0: Da, n-aș vrea să mă bag, dar am vorbit de pasiuni și de... Nu este o mare pasiune și la un nivel micuț, dar sunt foarte interesat și îmi face o plăcere deosebită. La fel,
1: uite, vă recomand și eu o carte, dacă tot sunteți pasionat de arhitectura aceasta populară. Domnul Dan Angel, de la Muzeul Național al Unirii, a studiat foarte mult și are câteva lucrări extrem de importante, printre care și un studiu la Cerul Băcăinți, singura localitate unde din lespes de piatră este construită integral o gospodărie. Prin urmare, iată, mi-am adus și eu contribuția la a deschide o nouă pagină de lectură. Într-adevăr, patrimoniul imaterial este o valoare, dar este o valoare în care pierdem în fiecare zi informatorii. Pentru că vorbim deja despre mediul rural urbanizat. Oamenii de acolo vin și lucrează în oraș, au preluat, evident, obiceiurile orășenilor, au uitat de tradițiile adevărate, iar bătrânii satelor dispar încet, încet.
0: Da,
1: ei fiind singurele surse de informare care ne-au mai rămas. Istoria. Știți, cu ani în urmă, și cu asta încheiem, cu ani în urmă, o mare coregrafă din România, Sorica Fărcaș, de aici, de la noi, din Alba Iulia, îmi spunea că pentru ea a fost o uimire extraordinară faptul că la un festival internațional ansamblurile din Franța se plângeau că nu mai au de unde să culeagă dansuri, că le văd doar în fotografii, pentru că s-au pierdut definitiv. Ne întreptăm și noi cu pași repezi, din păcate, iar specialiști în domeniul acesta al etnografiei foarte puțin se formează, deși salariile sunt foarte bune, eu mereu le spun asta tinerilor. Îndreptați-vă spre acest domeniu, pentru că sunt salarii foarte bune.
0: În Munții Sebeșului, și aș vrea doar prin asta să puncte statornicia și forța poporului român, este un obicei care a fost unicat mondial atâta cât a fost. Deci,
1: statul la vase? Despre el vorbiți?
0: Nu.
1: Viața
0: în faze. În faze. Deci porneau, de exemplu, Comuna Sășciori din Loman, porneau primăvara, în prima fază, în munte.
1: Transumanța.
0: Da? Dar nu era transumanța. Era un fel de transumanță. Iar era faza 1, până la anumită altitudine, dar plecau cu găini, cu purcei, cu
1: mutau gospodăria în vârful muntelui.
0: Da. Iar de anumită, când se termina pășunea, în altă fază, era faza a doua, cum se numea, iar cel mai îndepărtat mergea până la 100 de kilometri. Deci cu gospodării, și ca să fiu puțin obraz. Deci bărbatul își lua cojocelul, cățelul, turmulița de oi și pleca. Și femeia însărcinată, nesărcinată, rămânea cu copilașii, cu căruța, cu găinile, cu purcei, cu vasele și așa mai departe. Și întrebarea retorică este, care erau de trei ani? Femeile de atunci sau?
1: Acum că tot ați amintit de această urcare și coborâre a oilor de la munte, îi îndemn pe ascultătorii noștri că tot vine vara să viziteze partea aceea de munte, să meargă până la Călene, unde mergeau ciobanii, pentru că am avut extraordinara surpriză de a întâlni acolo în vârful muntelui, stabilit acolo, un irlandez.
0: Da. Nu
1: un irlandez care a împrumutat până și îmbrăcămintea ciobanilor din munte.
0: Domnul Mihail Sadoveanu este cel mai cunoscut personaj din istoria României.
1: Care a cântat Valea Frumoasă.
0: Dar la fel sunt și munții Apuseni, pentru că noi avem două zone. Județul Alba, cum tot spun, are 70% zonă montană și în primul rând Munții Sebeș și apoi Munții Apuseni sau Țara de Piatră.
1: Să știți că pasiunea asta este foarte frumoasă și despre Valea Sebeșului avem o monografie extrem de importantă scrisă de un medic. Prin urmare, eu vă îndemn să vă apropiați este și rândul, de penel.
0: Este rândul și veterinarilor.
1: Da, ori să luați stilou, ori penelul și să zugrăviți frumusețile din locurile în care mergeți, pentru că drumurile profesiei vă poartă în astfel de locuri extraordinare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dialogul nostru nu se oprește aici, probabil ne vom mai întâlni și cu alte subiecte. Până atunci însă vă mulțumesc și îl salutăm pe actorul Moruțan de la Satul Mare, îi transmitem toate cele bune, iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și sper că v-a făcut plăcere întâlnirea cu medicul Horia Moruțan. Mulțumesc mult, domnul doctor!
0: Sărbun.
1: La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Noi mergem la liturghie, dar nu știm unde mergem. Ar trebui să știm ce se întâmplă acolo. Liturghia este locul în care pâinea și vinul se preschimbă în trupul și sângele Mântuitorului nostru Hristos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început,

Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată. Și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin.
necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
0: când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice, începe astăzi la ora 10. Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care este jalon în PNRR și care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. Cod galben de caniculă în capitală și în 8 județe din sudul și vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. Nu vor lipsi nici ploile după amiază. Acum la București sunt 19 grade. Președintele Nicu Șordan are astăzi o nouă discuție despre legea salarizării bugetarilor cu liderii partidelor din fosta coaliție. Scopul consultărilor este de a ajunge la un acord politic asupra acestei reforme, care este jalon în PNRR și de care depinde acordarea peste 770 de milioane de euro. Termenul pentru adoptarea legii în Parlament este sfârșitul lunii august, dar nu s-a ajuns la un consens, iar sindicatele au respins ultima formă a documentului. Oana Bâlă relatează.
2: Președintele PSD Sorin Grindeanu crede că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până pe 31 august, în condițiile în care nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației.
3: România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, să fie echitabilă această lege. Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și dacă se trece și de acest lucru să ajungă să fie promulgată, sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit.
2: Până acum doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul, UDMR și PSD vor ca veniturile să nu scadă, iar cele 5 mari confederații sindicale au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului. Actul normativ prezentat zilele trecute a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare.
1: O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026, dedicat persoanelor fizice, începe astăzi la ora 10. Suma disponibilă este de peste 93 de milioane de lei. Pot solicita ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi, doar cei care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunea anterioară. Daniela Vasilescu.
4: Înscrierea se face tot prin aplicația online a administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cel mai mare ecotichet de 18.500 de lei este dat pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la postul nostru de radio că banii alocați acestei sesiuni provin din sumele rezervate anterior.
5: Avem în momentul de față bugetele cheltuite. Se face o redistribuire practică a banilor care au fost antamați. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiari care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar. Practic vor pierde banii respectivi și vor fi redistribuiți.
4: La încheierea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehicului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.
1: Senatul a aprobat ieri proiectul de lege care vizează integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Acest document completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi, iar legea hidrogenului figurează pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată din PNRR. Totodată, senatorii au respins cererea de reexaminare trimisă de președintele Nicu Șordan referitor la legea care permite modificarea limitelor unor arii protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Alina Stănuță are detalii.
0: Senatorii au respins cererea președintelui Nicu Jordan și au arătat, printre altele, că documentul vizează, pe lângă producția de energie electrică, prevenirea inundațiilor prin lacuri de acumulare sau aprovizionarea cu apă a populației. Liderul de grup al senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
6: Amenajările hidroenergetice începute încă dinainte ca ariile protejate să fie desemnate vor putea fi continuate execuția lor. Este un lucru pe care trebuia să-l facem de multă vreme și pe care acum avem ocazia să-l facem.
0: Pe de altă parte, senatoarea USR, Sintia Păun, a criticat forma adoptată în plen.
7: Așa se pierde un parc natural. Nu dintr-o dată, ci hectar cu hectar, semnătură cu semnătură, până când nu mai rămâne nimic de protejat. Aceeași lege scoate de sub evaluarea de mediu orice lucrare de retehnologizare la orice capacitate energetică din orice arie protejată.
0: De asemenea, Senatul a aprobat ieri cu 67 de voturi pentru și 41 împotrivă desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru Constituționalitate, care să analizeze întâlnirea pe care premierul interimar Ilie Bolojan a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace întâi România, Nadia Cerva.
8: Ancheta parlamentară are drept scop și obiective analizarea și clarificarea cu privire la împrejurările în care a avut loc întâlnirea, la natura și scopul acesteia, la motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului.
0: Senatul a mai adoptat în plen, ca primă cameră sesizată, proiectul de lege care vizează integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Legea hidrogenului figurează pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR.
1: 8 județe din sud și vest, dar și capitala, au parte astăzi de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade. Nu vor lipsi însă nici ploile, în condițiile în care este în vigoare și o informare meteo valabilă până joi. Pentru astăzi, aceasta se referă la zonele montane, sud-vest, centru, iar spre seară și la noapte și la restul teritoriului. Pot fi și descărcări electrice, vânt, vijelii și posibil grindină. În paralel, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, mai arată prognoza ANM. Debitul Dunării va crește în următoarele zile, ajungând la 1600 de metri cubi pe secundă la Baziaș, potrivit Institutului Național de Hidrologie. Valoarea rămâne însă mult sub media lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează creșteri ale debitelor și în aval de porțile de fier pe anumite sectoare. Pe râurile din țară, debitele vor fi în general stabile, însă ploile abundente din următoarele zile pot provoca viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție pe unele râuri mici în zonele de deal și de munte. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Două ținte aeriene au fost detectate aseară de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la 25 de kilometri de insula Șerpilor. Acestea se îndreptau spre frontiera României, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonelul Daniel Nistor.
9: Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj alert fiind transmis la ora 22:55 de minute. Contactele au dispărut de pe radar la ora 22:58 de minute, fiind raportate explozii pe partea ucraineană. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancțiuni care vor fi îndreptate împotriva sectoarelor vitale, inclusiv aurul, activele digitale și transportul maritim, a anunțat secretarul american al trezoreriei Scott Bessent. El a avertizat asupra unor acțiuni accelerate care vor fi impuse și altor țări care vor mai face tranzacții comerciale cu Iranul. Adriana Leu cu mai multe informații.
4: Statele care vor permite entităților să faciliteze spălarea de bani în numele Iranului vor fi expulzate din sistemul dolarului, a anunțat Scott Bessent, adăugând că numărătoarea inversă a început. El a amenințat țările care nu vor participa la sancțiunile americane că vor împărtăși izolarea Iranului. În esență, Washingtonul urmărește să taie toate resursele economice care mențin în viață regimul islamic de la Teheran. Întrebat dacă și China ar putea fi afectată, secretarul trezoreriei a susținut că nimeni nu va fi la adăpost de raza de acțiune a sancțiunilor americane. China, un partener economic strategic al Iranului, a criticat strategia Washingtonului, avertizând că astfel de presiuni nu vor rezolva conflictul din Orientul Mijlociu. Confruntat acum cu un război tot mai nepopular în Statele Unite, cu apropierea alegerilor intermediare și cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după atacurile împotriva Iranului, președintele Trump prioritizează războiul economic în detrimentul bombardamentelor asupra Iranului. El speră să forțeze în acest mod Iranul să redeschidă strâmtoarea Urmuz și să accepte un acord de pace în termenii doriți de Statele Unite. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a recunoscut că țara sa se confruntă deja cu numeroase dificultăți economice în urma deceniilor de sancțiuni americane și internaționale.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, chiar caniculară în sud și sud-vest, nu vor lipsi însă ploile în partea a doua zilei, la munte, dar și în Banat, pe arii restrânse, în Oltenia, Crișana și Transilvania și pe spații mici în restul teritoriului. Vor fi cel mult 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Suceava, 17 la Timișoara, 24 la Constanța. Vreme călduroasă și în capitală astăzi, cu o maximă de 34-35 de grade, sunt 19 grade acum la București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
10: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În al doilea meci de la campionatul european de volei feminin, ieri seară naționala României a fost învinsă de Azerbaidjan cu scorul de 3-2 într-un meci din grupa C desfășurat la Baku. Gazdele au condus cu 2-0 la seturi, dar România a revenit 2-2 și a dus meciul în decisiv, acolo unde selecționata Azerbaidjanului s-a impus cu 15-8. Jucătoarea naționalei noastre, Diana Vereș.
11: Ne pare foarte rău că am pierdut. Aveam speranțe, mai ales că am revenit de la 2-0. Cred că am început foarte rău setul 5. Pur și simplu ne-am pierdut concentrarea și asta a fost. Și noi avem jucătoare cu experiență și nu pot spune că acolo s-a făcut diferență. E greu, dar am încredere că putem să facem meciuri și mai bune.
10: În clasamentul grupei C, România este pe locul 4 după Azerbaidjan, țările de jos și Belgia, urmând să joace în continuare astăzi cu Belgia de la 14:30 de minute, joi contra Portugaliei și vineri împotriva Spaniei. Naționala masculină de volei juniori sub 17 ani a României s-a calificat în optimile de finală ale campionatului mondial de la Doha în Qatar, după ce a învins ieri India cu scorul de 3-1 în ultimul meci din grupa C. România va juca în această seară în optimile de finală în compania formației Tunisiei de la ora 20. Ieri s-au disputat și ultimele două meciuri din etapa 6 din Superliga de fotbal, FC Botoșani Cixere Domircurea Ciuc 1-0 și Oțelul Galați FC Argeș 1-0. Avem declarații din taberele echipelor câștigătoare de ieri și începem cu antrenorul de la Botoșani, Marius Croitor.
12: Intens l-am trăit, la agonie, la extaz, am dat gol pe care l-a anulat, au luat roșu. Cred că a fost un meci controlat cap-coadă de echipa noastră. Practic nu ne-au pus niciun fel de problemă din punctul meu de vedere, decât mingi lungi, pe Apple, deviere, un joc foarte simplu, un joc controlat de la cap-coadă de băieți. N-am avut nevoie decât de răbdare și, bineînțeles, de această desfătușare, de confirmare până la urmă a valorii pe care au jucătorii, o victorie, pentru că până la urmă este singurul lucru care contează.
10: La rândul său, mijlocașul de la Oțelul Galați, Andrei Ciobanu, a declarat.
13: O partidă, spun eu, frumoasă. Am luptat foarte bine în această seară pentru că FC Argeș este o echipă de luptă, o echipă foarte bună. Am început mai bine, cred că ne-a surprins puțin cu acest joc direct, minge lungă și pe bătaie mai mult. Au avut niște auturi periculoase în prima repriză, dar după spun eu că am echilibrat și cred eu că a doua repriză i-am dominat de minutul 45 până la final.
10: În clasamentul din Superliga avem podium bucureștean cu Dinamo pe primul loc, 13 puncte, urmată de FCSB și Rapid, ambele cu 11 puncte. Campioana Universitatea Craiova este pe locul 4 cu 10 puncte, la egalitate cu FC Argeș.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc. Este ora 7 și 15 minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

programe de calificare pentru 1922 de persoane care beneficiază, conform legii, de formare profesională gratuită. Potrivit instituției, programele cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum referent, resurse umane, 173 de posturi, operator date 151, lucrător comercial 143.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1907, la data de 25 august, a trecut la cele veșnice Bogdan Petricei cu HD-ul, cunoscut scriitor și filolog român, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești. Academician, enciclopedist, jurist, lingvist, publicist și om politic, HD-ul a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile. Acesta a studiat la Universitatea din Harkov, iar după terminarea studiilor a funcționat ca ofițer în armata rusă. La 1856, când sudul Basarabiei a revenit Moldovei, a trecut în acest ținut pentru a scăpa de împilarea și deznaționalizarea forțată practicată de administrația de ocupație. Rușii i-au cerut extrădarea, iar la refuzul autorităților române i-au anulat dreptul de moștenire pe care l-avea asupra unor moșii ale familiei rămase în partea rusească a Basarabiei. Mai târziu însă, i s-a recunoscut acest drept pe cale juridică. În 1877 a fost ales membru al Academiei Române ca un omagiu al întregii sale opere de până atunci, dar și ca recunoașterea spiritului său enciclopedist. Din 1878 a fost profesor de filologie comparată la Universitatea din București. A tipărit o parte din lecțiile sale pline de originalitate și de cunoștințe vaste asupra literaturilor străine și a limbii române. De asemenea, HD-ul a cochetat și cu politica. Partizan al lui Gogălnicianu, a susținut lovitura de stat din 2 mai 1864 a lui Alexandru Ioan Cuza. Ulterior a susținut dinastia străină de Hohenzollern, apoi pe aceeași linie a ideilor de factură paneuropeană, a devenit membru al Partidului Liberal, ajungând deputat în Parlamentul României. De asemenea, tot pe data de 25 august, în anul 1975, a trecut la domnul Romulus Dianu, originar din București. Părinții lui erau muncitorul ceferist Gheorghe Dima, o rudă a compozitorului cu același nume, și soția sa, Virgilia, născută Maiorescu, descendentă din familia lui Petru Maior. A urmat școala primară la Murfatlar și Bârlad, iar apoi, cu ajutorul unchiului său, poetul George Tutovianu, s-a înscris la secția clasă a Colegiului Național Sfântul Sava din București. În 1925 a fost admis la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București. Literatura scrisă de Romulus Dianu se evidențiază prin vervă epică și o notație rapidă, făcută din fuga Condeiului, după cum afirma acesta. Prima sa carte, intitulată Viața minunată a lui Anton Pan, a fost o biografie romanțată a lui Anton Pan, care a fost scrisă în colaborare cu Sergiu Dan, lucrare apărută în 1929. Dan era prietenul lui cel mai bun, dar Dianu a fost, de asemenea, foarte apropiat de Ion Vinea și Pamfil Șeicaru. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Cel mai bun profesor de viață este experiența. Este scump, dar îți explică bine. Uneori să ai liniște e mai important decât să ai dreptate.

Este ora 7 și 46 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că românii care au o vechime mai mare în muncă se pot pensiona cu până la 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Prevederea este inclusă în noua lege a pensiilor și se aplică însă doar celor care îndeplinesc o condiție importantă. Trebuie să fie depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin 5 ani. Cu alte cuvinte, simplul fapt că o persoană a realizat stagiul complet de cotizare nu este suficient. Este nevoie de încă cel puțin 5 ani de contribuții peste acest stagiu. Legea face și o diferență importantă între stagiul contributiv și perioadele asimilate. Studiile universitare la zi, finalizate cu diplomă, serviciul militar sau alte perioade recunoscute de lege pot fi luate în calcul în anumite situații, însă acestea nu sunt echivalente automat cu anii în care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii. De asemenea, pensionarea cu până la 5 ani înaintea vârstei standard, în condițiile prevăzute de lege, nu trebuie confundată cu pensia anticipată. Sunt două forme diferite de pensionare cu reguli distincte. Așadar, persoanele care vor să se pensioneze mai devreme trebuie să verifice atât vârsta standard de pensionare, cât și numărul exact de ani de contribuții realizați. Potrivit legii 360 din 2023, dacă sunt îndeplinite toate condițiile, pensionarea pentru limită de vârstă poate fi solicitată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 30096. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 8, stimați ascultători, aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. 8 județe din sud și vest, dar și capitala, au parte astăzi de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade. Nu vor lipsi însă nici ploile, în condițiile în care este în vigoare și o informare meteo valabilă până joi. Pentru astăzi, aceasta se referă la zonele montane, sud-vest, centru, iar spre seară și la noapte și la restul teritoriului. Pot fi descărcări electrice, vânt, vijelii și posibil grindină. În paralel, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, mai arată prognoza ANM. O nouă discuție pe tema legii salarizării unitare are loc astăzi între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție. Consultările au loc sub presiunea timpului pentru că proiectul ar trebui adoptat în Parlament până la sfârșitul lunii, fiind jalon în PNRR, de care depinde acordarea peste 770 de milioane de euro. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să fie adoptat în timp util, mai ales că încă nu s-a ajuns la un punct de vedere comun între ministerele implicate.
3: Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și dacă se trece și de acest lucru să ajungă să fie promulgată, sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit.
2: Până acum doar PNL a anunțat că va susține proiectul, celelalte partide au mai multe obiecții, iar sindicatele au respins categoric ultima formă a documentului. Mai multe federații sindicale au anunțat pentru astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii. Principalele revendicări sunt creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, potrivit unui comunicat al Confederației Naționale Cartel Alfa. Sindicaliștii atrag atenția în special asupra situației angajaților din sectoarele cu salarii reduse, pentru care orice decizie de înghețare a salariului minim se traduce direct în facturi neplătite, în renunțarea la tratamente medicale și sărăcie, potrivit sursei citate. Legea integrității a fost modificată ieri de Camera Deputaților pentru a o pune în acord cu recentele decizii ale Curții Constituționale. Noua formă a documentului a fost însă criticată de Alianța pentru Unitatea Românilor, care susține că averile demnitarilor devin și mai greu de controlat de către cetățeni. În replică, deputații PSD și PNL afirmă că s-a găsit o formulă care respectă întocmai decizia CCR, iar transparența averilor publice este pe deplin asigurată. Andrei Șerban relatează.
4: Deputatul AUR Florin Velcescu crede că noua legea integrității reduce și mai mult gradul de transparență privind averile și interesele demnitarilor, pentru că publicul va avea un rezumat mult mai vag și mai opac față de ce era prevăzut în prima variantă, aceea care a fost respinsă de Curtea Constituțională, vinovați PNL și PSD.
5: Ați reușit cumva, printr-un talent deosebit, să castrați și mai tare transparența pentru aceste declarații de avere și de interese, pentru că într-un final o să avem un rezumat mult mai vag și mai opac față de ce a trecut prima dată și a ajuns către Curtea Constituțională.
4: Deputatul PSD, Radu Marinescu, a arătat că s-a reușit salvarea unei forme de publicitate a declarațiilor de avere și de interese, chestiune care corespunde așteptărilor din partea partenerilor internaționali și interesului legitim al cetățenilor. Noua lege prevede ca partenerii de viață, soțiile și soții să nu depună aceste declarații. Demnitarii vor depune declarațiile fără a trece valoarea imobilelor și nici sumele de bani pe care le au, dar ANI va publica o sinteză a acestor declarații. Proiectul de lege va merge la Senat, care este cameră decizională.
2: Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat ieri 16 percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar vizând o grupare care ar fi oferit servicii de transport de droguri pentru narcotraficanți albanezi. În timpul anchetei, autoritățile au confiscat peste 1,7 tone de stupefiante, evaluate la peste 9,6 milioane de euro la nivel angro și 25 de milioane la nivelul pieței de desfacere. Liderul grupării cetățean român a fost inclus anul trecut de Europol la solicitarea României pe lista țintelor de mare valoare High Value Target. Gruparea ar fi oferit traficanților albanezi servicii de transport pentru diferite feluri și cantități de droguri în compartimente ascunse ale unor tiruri. 4 transporturi au fost depistate de autoritățile din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de anchetatorii români. Audierile în acest dosar vor avea loc la DIICOT, structura centrală, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Vaccinarea copiilor rămâne o problemă de sănătate publică în condițiile în care tot mai puțini părinți aleg să își ducă minorii la medic pentru administrarea serurilor de imunizare. Nici adulții nu stau mai bine când vine vorba de vaccinare, arată testările făcute anul acesta pe litoral. Adriana Turea explică.
6: Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Sănătate Publică, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR destinat copiilor de un an și celor de 5 ani peste 49.000 de doze. În aceeași perioadă, medicii vaccinatori au raportat mai mult de 31.000 de doze de vaccin împotriva hepatitei B și peste 30.000 de doze BCG. Pentru vaccinul care previne difteria, tetanosul, tusea convulsivă și poliomielit, administrat la 5 ani, au fost înregistrate aproape 27.000 de doze, iar pentru cel care previne difteria, tusea convulsivă și tetanosul inoculat la 14 ani, aproape 34.000. În același timp, președintele Societății Române de Pediatrie, profesor dr. Doina Pleșcă, atrage atenția că acoperirea vaccinală din România a coborât sub 50% în ultimii 2 ani, în contextul în care țara se confruntă cu un număr foarte mare de cazuri de rujeolă și de tuse convulsivă. În ceea ce privește adulții, datele dintr-un screening respirator realizat pe litoral arată diferențe importante între vaccinuri. 62% dintre cei evaluați erau vaccinați împotriva COVID, 20% împotriva gripei și doar 3,4% împotriva pneumococului.
2: Un accident de circulație a avut loc în această dimineață în apropierea localității Sascut din județul Bacău. O persoană și-a pierdut viața și 3 au fost rănite. Sunt și lucrări pe autostrada A4 pe sensul dinspre Agigea spre Ovidiu. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
7: Circulația este întreruptă la această oră pe drumul național 2 Bacău-Adjud, în zona localității Sascut din județul Bacău. Se efectuează cercetări la locul producerii unui accident. În urma coliziunii dintre două autoturisme, din nefericire o persoană nu a răspuns manevrelor de resuscitare fiind declarată decedată, iar alte 3 persoane au suferit leziuni pentru care au necesitat transportul la spital. Sunt lucrări de întreținere și de reparații efectuate la partea carosabilă pe autostrada A4 pe sensul dinspre Agigea către Ovidiu, între kilometri 13 și 12, lucrări efectuate până la ora 18, care impun ca circulația să se desfășoare doar pe prima bandă, cu limită de viteză de 60 de km pe oră.
2: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, chiar caniculară în sud și sud-vest. Nu vor lipsi ploile în partea a doua zilei în mai multe regiuni. Vor fi cel mult 26 de grade în nordul Moldovei și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. Vreme călduroasă și în capitală, cu o maximă de 34-35 de grade. Sunt 19 grade acum la București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
8: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Avem în această săptămână o nouă fereastră de partide pentru echipele naționale de basket, cu naționala de seniori în prim plan. Băieții pregătiți de noul selecționer Ionah Herscu au două meciuri în campania de calificare pentru campionatul european din 2029. Echipa noastră evoluează în grupa D cu un prim meci joi pe 27 august în Danemarca, acolo unde va căuta a cincea victorie din istorie împotriva nordicilor, urmând ca trei zile mai târziu, duminică pe 30 august, naționala noastră să primească vizita Bulgariei în Danubius Arena din Tulcea. În prima etapă din campionatul Italiei de fotbal, Serie A, AS Roma a câștigat pe teren propriu disputa cu Fiorentina, scor 4-0, în condițiile în care la echipa vizitatoare fundașul român Radu Drăgușin a fost integralist. Într-o altă partidă disputată luni, Bologna a pierdut acasă meciul cu Lazio Roma cu 0-1, iar în ultimul meci din etapa de debut a campionatului Angliei, ieri Fulham a cedat pe teren propriu disputa cu Chelsea cu 2-3.
2: Bogdan Predescu, mulțumesc. Este ora 8:10 acum. Știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
5: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
5: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
5: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second, dar cel mai bun laptop second, dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta la Medimal.

0: cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Gina Patrichi, o altă româncă ce a făcut istorie. Eugenia Margareta Elena Patrichi, cunoscută tuturor drept Gina Patrichi, s-a născut pe 8 martie 1936 într-o casă de pe strada Cazărmii din București, fiind al doilea copil al familiei lui Grigore Patrichi, șef de laborator la Facultatea de Chimie Industrială și al Elenei Patrichi. Încă din copilărie, Gina a arătat o fire energică, curioasă și creativă, manifestând o pasiune deosebită pentru teatru. Împreună cu fratele său Mircea și alți copii, organiza scenete, alcătuia distribuții și își confecționa costume, dovedind un talent natural pentru scenă. A urmat școala Ion Creangă, apoi liceul de fete Domnița Ileana, unde recita poezii și juca în piese de teatru la serbările școlare. Fascinată de spectacole, frecventa mereu Teatrul Armatei, admirând actori de renume precum Irina Răchițeanu-Șirianu, Mihai Popescu, George Calboreanu, George Vraca, Maria Filotti sau Lucia Sturza-Bulandra. A luat și lecții de balet la școala Floria Capsali, dar adevărata ei chemare rămânea actoria. În 1952, la doar 16 ani, Gina se înscrie la Institutul de Teatru fără știrea părinților, recitând Mama de George Coșbuc în fața comisiei. Deși inițialii se spusese că este prea tânără, după câteva zile a aflat că a fost admisă. La institut a studiat la clasa Aura Buzescu și s-a bucurat de recunoașterea talentului său, dar absenteismul a dus la exmatricularea sa în anul 3. Această perioadă de dezamăgire a fost însă doar un pas spre maturizarea artistică. Gina a încercat diferite activități, de la trupe de amatori ale caselor de cultură la circul artistic, munca într-o fabrică de tricotaje sau bibliotecă, până când în 1956 a aflat că Teatrul de Stat din Galați avea nevoie de actori. Datorită talentului său incontestabil, este angajată și debutează pe 21 octombrie, interpretând rolul Marianei Pleșoianu în spectacolul Nota Zero la Purtare. Urmează roluri importante în numeroase piese de teatru, demonstrând deja varietatea și intensitatea talentului său. În 1964 se transferă la Teatrul Bulandra din București, debutând în rolul Corinei din Jocul de-a Vacanța de Mihail Sebastian, alături de George Oancea, Marcel Anghelescu și Victor Rebenjuc. A urmat o perioadă de roluri remarcabile pe scena Bulandra. În 1988 joacă Cleopatra în Antoniu și Cleopatra la Teatrul Național din Cluj, continuând să impresioneze prin forța scenică și subtilitatea interpretării. Cariera sa în cinematografie a debutat în același an, 1964, în Cartierul Veseliei, alături de Toma Caragiu, Olga Tudorache și Ilarion Ciobanu. Dar primul rol cu adevărat important a fost cel al Rozei Ianoși din Pădurea Spânzuraților, regizat de Liviu Ciulei, film premiat la Festivalul de la Cannes. Au urmat roluri în Procesul Alb, Felix și Otilia, Cântec pentru fiul meu, Probă de microfon, Pe malul stâng al Dunării Albastre, Moromeții și Hanul dintre dealuri. A jucat alături de cei mai mari actori români, de la Emil Bota și Gheorghe Dinică, la Ștefan Iordache, Toma Caragiu, Amza Pellia, Victor Rebenjuc și Florin Zanfirescu. Gina Patrichi a avut un parcurs remarcabil și în televiziune, interpretând personaje în producții precum Neînfricații, De ochii lumii, serialul Lumini și umbre, Fram sau Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie. A fost distribuită în spectacole și la Teatrul Național de Televiziune. Vocea sa a impresionat și în teatrul radiofonic, unde a realizat peste 160 de roluri între 1964 și 1991, interpretând personaje din opere de Shakespeare, Lorca, Dostoievski, Molière și Kafka. Pentru întreaga sa activitate artistică, Gina Patrichi a fost răsplătită cu numeroase premii. În viața personală, Gina Patrichi s-a căsătorit în 1959 cu avocatul și politicianul Victor Anagnoste,
iar în 1966 au avut o fiică, Oana. Dragostea lor a fost descrisă chiar de Gina într-o metaforă poetică despre doi trandafiri care se întâlnesc și se iubesc, evocând frumusețea și fragilitatea sentimentelor lor. Marea actriță s-a stins din viață pe 18 martie 1994, la doar 58 de ani, lăsând în urma sa o moștenire artistică impresionantă care cuprinde teatru, film, televiziune și radio. În memoria sa, strada pe care a locuit în București poartă astăzi numele Ginei Patrichi, iar volumele Gina Patrichi, Clipe de viață și Carte cu Gina Patrichi evocă talentul, pasiunea și farmecul unei actrițe care a rămas un simbol al scenei românești.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Lucrări finalizate la Spitalul Municipal din Blaj. Au fost reluate lucrările la pasajul de trecere la nivel cu calea ferată de la Războieni și Banca Națională a lansat prima sa monedă de formă dreptunghiulară. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc recepția lucrărilor ce au fost realizate la clădirea în care funcționează Spitalul Municipal din Blaj. Finanțarea pentru această investiție a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu mai multe detalii despre lucrările efectuate, l-ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
2: A avut loc recepția lucrării de eficientizare energetică, o lucrare care a fost pe PNRR, 18.147.000 de lei valoare, din care în jur de 600.000 cheltuieli neeligibile suportate de primărie. O lucrare pe care primăria a avut-o în administrare, de care a răspuns, de care a coordonat-o. O lucrare finalizată la un nivel, pot să spun, între 9.50 și 10. Deci o lucrare care a privit eficientizarea energetică, izolarea cu vată exteriorul de 20, schimbarea învelitorii acoperiș, izolarea și a soclului și a podului, schimbarea rețelelor de alimentare cu energie electrică acolo unde a fost cazul, regândirea și schimbarea sistemului de încălzire al acestora, montarea de 250 de kW panouri solare. Deci o lucrare foarte, foarte complexă, ajunsă la finalizare și pot să spun acum că Spitalul Municipal Blaj, din punct de vedere al condițiilor administrative, hoteliere, arată ca un spital așa cum ne-am dorit. Un spital european, un spital în care cu siguranță mai avem mult de lucru în partea umană, în ceea ce privesc doctorii, știm unde avem problemele, avem câteva specialități, neurologie, pediatrie, chiar și în gardă, probleme pe care trebuie să le rezolvăm cu cadrele medicale, medici în special, avem nevoie și de câteva asistenți, și încercăm să optimizăm și numărul de paturi în funcție de numărul de bolnavi, mai ales că vrem să păstrăm un echilibru și financiar, nu numai din punct de vedere al aspectului, ci din punct de vedere al actului medical în sine.
1: Autoritățile anunță că au fost reluate lucrările la pasajul de trecere la nivel cu calea ferată de la Războieni. Prima etapă a lucrărilor s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, urmând ca etapa a doua să aibă loc începând de duminică 30 august de la ora 7 până pe 9 septembrie la ora 18. Circulația rutieră se va desfășura în timpul lucrărilor pe ruta ocolitoare drumul județean 107F și drumul județean 107D prin orașul Ogna Mureș, traversând calea ferată pe raza localității Unirea. Terenul afectat de lucrare se va reface la starea inițială, respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate. Premieră în istoria monetară a României, Banca Națională a lansat ieri prima sa monedă de formă dreptunghiulară. Piesa din argint deschide o nouă serie intitulată Pictor Români și este dedicată lui Nicolae Tonița. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, dar prețul de achiziție pentru colecționari este de 1150 de lei. Obiectul de colecție cântărește puțin peste 31 de grame și are margini zințate. BNR a aprobat un tiraj extrem de limitat de doar 500 de exemplare, iar cei interesați pot cumpăra piesa de la sucursalele regionale ale băncii. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Instabilitatea crește, în special în zonele de munte, și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 17 grade la Târnăveni, 15 la Alba Iulia și Sebeș, 14 la Sărmașu, 13 10 la Blaj, 12 la Târgu Mureș, iar la Câmpeni sunt acum 8 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm să vorbim despre situațiile în care mergem însoțiți pe stradă. De această dată, aflăm faptul că dacă suntem într-un grup, trebuie să avem grijă să nu ocupăm tot trotuarul, ca și cum ne-ar aparține în exclusivitate. Nu pot merge alături mai mult de 3 persoane, iar câteodată nici atâtea. Se înțelege că nu vom vorbi cu toții în cor, nici nu vom râde în hohote. Dacă din grupul de 3 persoane face parte un copil, el va fi încadrat de cei 2 adulți. Dacă este vorba despre 2 copii, aceștia vor sta în stânga și în dreapta adultului. Lucrurile trebuie să se petreacă astfel pentru că e bine să nu ne lăsăm copiii din mână pe stradă. O altă situație este aceea când o femeie este încadrată de 2 bărbați. Cel mai în vârstă va sta în dreapta ei. În schimb, când un bărbat este încadrat de 2 femei, locul din dreapta lui este ocupat de cea mai în vârstă. Dacă este vorba despre 3 femei sau 3 bărbați, persoana mai importantă sau mai în vârstă va ocupa locul din mijloc. În cazul unei circulații aglomerate, grupul nu poate rămâne compact. Persoana din stânga, indiferent de sex, le va lăsa pe celelalte 2 să meargă înainte. Nu se va proceda însă așa dacă un domn însoțește 2 doamne. El le va acorda întâietate și le va urma îndeaproape. Pe munte sau la urcarea unei scări înguste, bărbatul trece primul, aruncând mereu o privire în spate spre însoțitoarea sa.

Este ora 8 și 57 de minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că românii par să își piardă interesul pentru locurile de muncă din străinătate. Numărul celor care aplică pentru astfel de joburi a ajuns la unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. Potrivit datelor prezentate de platforma de recrutare eJobs, în acest an au fost înregistrate mai puțin de 55.000 de aplicări pentru locuri de muncă în afara legii, în afara țării. Tendința arată o schimbare importantă față de perioada în care mii de români plecau anual în străinătate pentru salarii mai mari și pentru un nivel de trai mai bun. Una dintre explicații este că piața muncii din România a devenit mai atractivă pentru o parte dintre angajați. În ultimii ani, salariile au crescut, iar companiile din țară oferă tot mai multe locuri de muncă și pachete de beneficii pentru a atrage și păstra personalul. În același timp, costurile ridicate ale vieții din multe state europene reduc avantajul financiar pe care îl oferea în trecut un loc de muncă în străinătate. Datele arată astfel o schimbare în comportamentul celor care își caută un loc de muncă. Tot mai mulți români aleg să rămână în țară, mai ales atunci când diferența dintre veniturile obținute în România și cele din străinătate nu mai este suficient de mare pentru a justifica plecarea. Fenomenul este important și pentru economia țării noastre, deoarece reducerea numărului celor care pleacă la muncă peste hotare poate contribui la diminuarea deficitului de forță de muncă din anumite domenii. Așadar, România pare să intre într-o etapă în care nu doar românii pleacă la muncă în străinătate, ci piața locală începe să fie suficient de atractivă pentru ca o parte dintre aceștia să aleagă să rămână acasă.

Este ora 9 și 4 minute, stimați ascultători, de la această oră revenim cu știri externe de această dată și vă spunem că telefoanele mobile vor fi interzise în liceele din Franța, începând cu noul an școlar. Guvernul francez a confirmat că măsura va intra în vigoare odată cu începerea cursurilor în luna septembrie. Interdicția nu este o noutate pentru sistemul de învățământ francez. Din anul 2018, utilizarea telefonelor mobile este deja restricționată în instituțiile de învățământ, de la grădiniță până la gimnaziu. Noua măsură extinde aceste reguli și la licee. Există însă și anumite excepții. Regulamentele interne ale liceelor pot permite folosirea telefonelor în situații speciale, de exemplu în cazul elevilor cu dizabilități sau atunci când dispozitivele sunt necesare în scopuri pedagogice. Aplicarea măsurii ar putea fi însă dificilă. Oficialii francezi atrag atenția că modificarea regulamentelor interne ale liceelor presupune proceduri complicate, iar școlile nu dispun întotdeauna de suficiente resurse pentru a supraveghea respectarea interdicției. Președintele Emmanuel Macron a decis să promulge legea, chiar dacă o altă prevedere din același act normativ, referitoare la interzicerea accesului la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani, a fost respinsă de Consiliul Constituțional. Astfel, Franța face un nou pas în încercarea de a limita folosirea telefoanelor și expunerea tinerilor la mediul digital în timpul școlii.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc Lumina Învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.

Stimați ascultători, în continuare informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 25 august. În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem atmosferă schimbătoare cu perioade însorite, dar și înorări și averse zgomotoase, însoțite de vânt intens, poate și grindină. Vremia se menține caldă, iar după prânz se ating 32 de grade Celsius. În ținuturile vestice găsim vreme instabilă și foarte caldă, chiar caniculară la orele amiezii, când crește și disconfortul termic. Pe parcursul zilei o să plouă torențial în mai multe reprize. Vor fi și descărcări electrice și e posibil să cadă grindină și să se producă vijelii. În Transilvania am avut o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde au fost și condiții de ceață. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar în vestul provinciei se vor atinge 33 de grade Celsius. Instabilitatea crește și pe aici și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. În Oltenia, vremea se menține călduroasă, în sudul provinciei revine canicula, iar atmosfera devine apăsătoare după prânz. Aversele apar și în această zonă și vin însoțite de fenomene meteo severe. Foarte cald va fi și în ținuturile sudice, în lunga Dunării temperaturile ajung la 36-37 de grade și aerul devine greu de respirat din cauza stresului termic pronunțat. Avem atmosferă însorită în mare parte din zi, dar mai către seară se adună norii de ploaie. La munte găsim vreme instabilă, ziua o să plouă în meridional și în orientali, dar la apropierea serii ploile cuprind toată zona montană. Vorbim despre averse abundente și zgomotoase însoțite de descărcări electrice, grindină și vijelii. Instabilitatea persistă și mâine, când vin alte reprize de ploi torențiale în majoritatea masivelor. Se mai pot strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar temperaturile încep să scadă. Pe litoral avem o zi foarte bună pentru plajă, cu soare maxime de 29 de grade Celsius în stațiuni și un vânt mai insistent după amiază. Apa mării are în jur de 23-24 de grade Celsius. Mâine găsim o vreme schimbătoare, se norează din când în când, o să plouă, iar vântul prinde putere și ajunge la viteze de 50 de km pe oră. Maximele se opresc la 28 de grade Celsius. În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

La 25 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Pomenirea Sfântului Vartolomeu se face în ziua de 11 iunie. Astăzi prăznuim mutarea moaștelor sale. După ce Marele Apostol a fost răstignit în cetatea Albanopolis din Armenia, creștinii au luat trupul său și l-au îngropat într-o raclă de plumb. Atunci când la mormântul său au început să se facă mulțime de minuni, mai cu seamă de tămăduirea celor bolnavi, s-au adunat la dânsul tot mai mulți creștini. Atunci păgânii au luat racla în care se aflau moaștele Sfântului Vartolomeu și au aruncat-o în mare. Tot atunci au mai aruncat și alte patru racle. În ele se aflau

dumnezească despre sosirea moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Însoțit de preoți și de mireni, Agaton a venit la țălbul mării și a întâmpinat cu bucurie marea raclă cu sfintele moaște, de la care mulțime de bolnavi au luat tămăduire. El a fost așezat în biserica Sfântului Bartolomeu din Lipara, rămânând acolo până în vremea împăratului Teofil, urâtorul sfintelor icoane. Pe anul 839, când insula Lipara se primejduia de năvălirea musulmanilor, moaștele apostolului au fost mutate la Benevento. Iată cum l-a proslăvit Domnul pe apostolul său, revărsând asupra lui darul minunilor atât în timpul vieții cât și după moarte. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Tit. Tit a fost unul dintre cei 70 de apostoli mai mici. El s-a născut în Creta, unde a deprins filozofia și poezia grecească. După o vedenie ce i s-a arătat în vis, el a început să citească din cartea prorocului Isaia, pierzându-și credința în înțelepciunea păgânească. Auzind despre Hristos Domnul, Tit a mers la Ierusalim împreună cu alți cretani, iar acolo l-a auzit grăind pe Mântuitorul și a văzut cu ochii săi faptele lui cele pline de putere. Inima cea tânără a lui Tit s-a dăruit atunci cu totul lui Hristos. Mai pe urmă, el a fost botezat de apostolul Pavel, căruia i-a slujit la propovăduirea Evangheliei precum slujește un fiu părintelui său. Pavel a iubit atât de mult pe Tit încât l-a numit uneori fiu al său, iar alteori frate. Tit a străbătut multe părți ale lumii împreună cu marele apostol și a fost sfințit de dânsul episcop al Cretei. El a fost de față la pătimirile și moartea lui Pavel la Roma și a îngropat cu cinste trupul dascălului și duhovnicescului său părinte. Întorcându-se în Creta, Tit a botezat mulțime de păgâni și a păstorit cu înțelepciune biserica lui Dumnezeu până la adânci bătrâneți. El a trecut la odihna cea veșnică în cel de-al 94-lea an al vieții sale. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mărturisitori din Edesa. Aceștia au pătimit mult în temniță și în surghiun pentru credința ortodoxă pe vremea împăratului Arian Valens. Prigonirea lor a încetat în zilele împăratului Teodosie. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mina, patriarhul Constantinopolului. Mina a păstorit cu înțelepciune biserica din anul 536 până în anul 552. Mai înainte de aceasta, el slujise la adăpostul pentru săraci și nevoiași al Sfântului Samson, pomenit la 27 iunie. La slujba de sfințire a sa ca episcop a luat parte și papa Agapit, care venise la Constantinopol să-l mustre și să-l scoată din scaunul arhieresc pe ereticul patriarh Antim. Se spune că în vremea păstoririi Sfântului Mina la Constantinopol s-a făcut această minune. Un copil evreu a mers la biserică împreună cu prietenii săi creștini și, urmând pilda lor, s-a împărtășit cu sfintele taine. Tatăl său, care era cu meșteșugul sticlar, afla de fapta fiului său și l-a aruncat într-un cuptor încins, gătit pentru arderea sticlei. Copilul a petrecut acolo 3 zile și 3 nopți. Când au deschis cuptorul, l-au aflat pe copil viu și nevătămat, păzit de purtarea de grijă cea dumnezeiască.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata lepădare de sine a lui David. Cum, gonind pe urma lui David, Saul a intrat fără să vrea în peștera unde se ascundea David cu oamenii săi. Să luăm aminte cum tinerii săi ostași îl îndemnau pe David să-l ucidă pe Saul, dar el nu s-a învoit. Și să luăm aminte cum David a strigat către Saul: să judece Domnul între mine și tine.

Stimați ascultători, iată-ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Cuvântul care zidește, o emisiune realizată de părintele Sabin Vodă. Ne vom întâlni mai apoi de la ora 10 cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea, iar de la ora 10 și 30 de minute cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții continuăm să vă prezentăm partea a doua a conferinței cu tema Taina Spovedaniei a Părintelui Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. În cadrul acestei ediții veți putea afla care sunt păcatele cele mari pe care omul trebuie să le mărturisească în taina spovedaniei. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: Când veniți la spovedanie, spuneți tot. Și ce ai făcut de bună voia ta, și ce ai făcut cu știință sau fără știință, și de nevoie, și nu știi și în conjunctură sau împrejurare, și ce ai făcut că ai crezut că e bine și era rău, nu ți-a spus mamă ta și taică-tu, și ce ai făcut neștiind de la preotul, că nu am avut grijă să te învețe, să te facă leagă, să facă din leagă de religie, și nu știi că e bun sau rău, cu tare sau cu tare, deci totul trebuie să spui. Și gândul că ai vrut să-ți urmi viața uneori, că predomine mai ales în ultima vreme, și gândul că ai vrut să schimbi soțul sau soția, și gândul că ai vrut să părăsești țara să mergi bune mai albă, pentru noi este un păcat. Eu l-aș numi aproape de moarte, dacă nu chiar de moarte, că dacă nu mori azi, într-un timp îndelungat, trăind în altă parte, în altă matcă, la altă mamă, în altă limbă, în altă mentalitate, în mod sigur, ortodoxia ta se va asocia atât de mult, încât ori ajunge un baptist, ori în altă sectă, știu eu, ori la urma urmei, ajungi să nu mai crezi în nimic. Chiar recent am vorbit cu cineva, din mult lăudat America, asta vorbea de credință de Dumnezeu, ca ceva, eu fiu cu o putere oarecare, părinți, acum când ne urcăm prin stele, prin putare, deci ce să mai creadă lumea, deci se îndoiește. Deci noi vă repetăm din nou, să vă spovediți curat și vă recomandăm să aveți o listă scrisă. Și vă permit să vă spun foarte pe scurt cum să grupăm păcatele noastre. Nu din la cele mai mici la cele mai mari, dar cele mari de la urmă, poate zice demonul, asta tot sunt data viitoare. Mă duc la popă, mă duc la mitropolie, mă duc la, știu eu, și schițul, spun la părinții mei surdă leacă și nu aud. Să știți că asta se întâmplă. Cunoaștem cazul când omul se duce la spovedanie, la un părinț mai surdă leacă, mai bătrân, mai 80 de ani, se văd omul, la 80 de ani nu mai aude totul. Poate îl mai vreo leacă somnul și atunci și părinții am spus. M-a dezlegat. Te-a dezlegat sau te-ai legat a doua oară? De aceea vă recomandăm credincioșilor să aveți scris spovedania. Pentru că în spovedanie, care se numește al doilea botez, credincioșul este dezlegat de toate păcatele care se face de la botez până în zăoace. Precum taina Sfântului Botez. Te dezleagă, te iartă din păcatul strămoșesc, pe toate păcatele care ai făcut până în clipa botezului, dacă te-ai botezat în vârstă matură, de toate ai fost iertat și dezlegat prin baia botezului, așa, taina spovedanie, care se numește al doilea botez, ești dezlegat de păcatele făcute de la botez până în clipa aceea, de la ultima spovedanie până în clipa când te-ai spovedit. Așa încât însușirile primului botez sunt integral și la al doilea botez la Sfânta Spovedanie. Deci, spovedania este numită al doilea botez și reactualizează taina botezului. Deci, toate trebuie să le spunem ca de toate să fim spălați, dezlegați și curățiți. Iată, noi vă recomandăm, toți cred că aveți duhovnici, cred că aproape toți, dacă nu toți din această sală, v-ați povestit până acum în prima parte a postului, ca să ne mai spălim o dată în ultima parte a postului, așa cum ne recomandă Biserica și Sfinții Părinți, posturile mari de câte două ori, posturile mici de câteodată. Și între posturi, ori câteodată avem o, cum până sunt în fața unei operații, trebuie să meargă băietul la un, știu eu, armată. Du-te mai frate, spovedit, du-te împărtășit. Ce se întâmplă? Păi ferească Dumnezeu. Nu vezi că din sălin sau de acolo a început un tremur, dincolo un conflict militar, dincolo s-a întâmplat un accident de mașină. Deci, când e vorba de naștere la femeile tineri, când e vorba de tânărul care merge la armată, când e vorba că merge un bolnav la operație sau la o călătorie peste hotare, nu plecați nespovediți și dacă aveți dezlegare la preotul duhovnic și neîmpărtășiți. Și iată acum cum grupăm noi pe scurt păcatele. Și vă recomandăm să le spunem întâi pe cele mari și pe urmă pe cele mici la urmă. Cele mai mari păcate, Biserica le numește păcate împotriva Duhului Sfânt. Sunt păcate cele mai grele care poate să le facă un om în viață. Le știți și le amintesc. Prima este necredința în Dumnezeu. Lepădarea de credința în Dumnezeu, numită apostazie. Adică atei. Ateismul este o apostazie. Lepădarea de Dumnezeu. Că aproape toți ateii au fost la vremea lor botezați. Dar pe parcursul omul a ajuns la concluzia sau din și conjunctură să nu mai creadă în Dumnezeu. Deci se numește ateu sau apostat fiind ortodox, s-a repătat de credința. Deci necredința în Dumnezeu, trebuie să spunem îndoiala în credință, apostazia sau lepădarea de credință, prin lepădarea de credință mă lepă ce de botez. Apoi trebuie să spunem de păcatul urii. Ura aceea teribilă care de obicei este întrerute, ură până la moarte, nu lepte, cum nată-mă pe frate până la moarte, chiar dacă mă duc în ea. Cunoaștem frate, auzim la spovedanie, ne cutremurăm ce sunt între noi, asemenea, care nu lepte mă luat cu tare, că mă gândit în public, că s-o lăcomit la bucățica mie, că m-a făcut cu tare, că nu împărțim moștenirea mama exact cu tata și așa mai departe. Sau că m-a gândit în public, știu eu, azi nu te vezi. Ura de moarte este păcat împotriva Duhului Sfânt, dacă mori în această ură, tot colinii să-ți facă părintele, tot colaște de mașcă, de... așa, nu te scoate din imediat. Că zice, spune Hristos, că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în deacul acesta, nici în cel ce va să fie, dacă a murit din spovedit. Dacă nu s-a căit din vreme, nu s-a spovedit curat, n-a părăsit păcatul, nu s-a iertat cu toți așa mai departe. Tot păcat împotriva Duhului Sfânt îl fac acei care se leapă de credință ortodoxă și se duc la alte credințe afară de biserica întemeiată de Hristos și de apostol. Deci toate cultele neoprotestante pentru noi sunt considerate ca o lepădare de credința adevărată apostolică, ca o schimbare a credinței adevărate și pentru noi sunt considerați că au făcut păcat împotriva Duhului Sfânt. La judecata cea de 8, fiecare va răspunde cât a crezut, ce fel de credință a păstrat, când s-a repădat, de ce și când s-a întors înapoi. Așa încât ăltea sunt marile păcate. Tot între marile păcate, nu uitați desnădejdea. Predomin în prezent și de undeva noi înțelegem pe oameni. Tristețea, mâhnirea, la alții descurajarea și la nu puțin desnădejdea. În capăt vieții, văd că toate sunt nimica, văd că tot din rău mai rău merge, țara se duce de râpă, eu mă duc de râpă, servici nu am, femeia m-a lăsat, copiii s-au dus în lumea lor, etc., etc. Da, fac. Și acei care ajung la gândul acesta ca să-și curme viața la sinuciderii, să vreți un păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru aceea biserica în viață nu au voie să-i pomenească pe acei care și-au pus capul vieții de bunul voia lor. Afară de cei care au fost bolnavi, dar spitalele de psihiatrie sau dovedit că sunt bolnavi psihic încă de multă vreme și care nu pot fi controlați. Atunci se face o pogorământ al bisericii și îi pomenim și lăsăm la mila lui Dumnezeu. Dar pe ceilalți nu avem voie să-i pomenim. Toți acei care au făcut aceste păcate care le-am amintit sunt cele mai mari, dacă mor în ele nedezlegați, nespovediți și necăiți, noi nu avem cele mai frate. Am apucat la o mănăstire undeva, am trecut un zi la mănăstirea Bistrița și trăia acolo un credincios, femeie foarte evlavioasă, foarte evlavioasă. Și el s-a smintit de cineva, a venit. Comunismul acesta, blestemat acum 40 și ceva de ani, l-a pus pe el primar, i s-a spus că de acum gata, nu mai e Dumnezeu, te pune primar. Văzut și omul și primar, auză că nu-i Dumnezeu, ba, și-o pentru că e la tot, total. Nu mai venim la biserică din loc, deși era aproape în partea mănăstirii, că acolo Bistrița sau Bășelea de acolo mare, n-are altă parvenit decât mănăstirea Bistriței, și pentru om nu mai credea nimic. Iar bătrâna am văzut Joana murit și ea, atâta mai plângea, n-am văzut o mamă să plângă pe toate cărările, pe toate drumurile și la partea mănăstirii este cimitirul acolo, la toate crucile plângea, că dacă iei din sat de acolo știa, și la cumnatul, și la soră sa, și la altul, și la bunic sa, și la mamă sa, bărbatul meu, Ilia meu, Doamne, întoarce Maica Domnului, adună lui Sfânta Ana, nu-l lăsa. Așa s-a rugat bătrâna în viață. Și iată că, după un număr de ani, el s-a îmbolnăvit de moarte. Acum acolo, părinte bătrân, s-a dus și la Domnul, Toată mea spune, dar du-te, Sfinția ta, poate că tot ai mai fost prieten, că poate te primești, că e gata, nu mă o leacă de viață mare. El se vedea că se stinge și vezi, poate te primești. L-a primit, s-a vorbit cu el, s-a dus până de primit cu Sfânta Părășanie și cu epitrapilul în cruci, și cu crucea, și cu tot ce trebuie să iau împreună, la unul care e gata de marte. Și vă spunem marea tragedie, că ne-a spus frate Ilie, dar hai să citesc o rugăciune, hai să te spovedesc, hai să te împărtășesc. Dacă Stefan mi-a dat sănătos, bătrân era foarte, foarte dificil și foarte, cum mi-ește sub duhovnicesc, cum sunt bătrânii noștri, așa, îi vorbește alea cu tine și încetul cu încetul spui singur toate detalii și întinerești sub epitrafelul, nu te noiești, te nalt din nou sub epitrafelul. Asta e taina spovedanie. Să știi să iai un suflet, să nu-l desnădăjduiești, să ne ai cu tine și că Duhul Sfânt să te inspire atunci și trebuie să-i spui și ce să nu-i spui și cum să-l iei și cum să-l câștigi pentru Dumnezeu. Și când i-a spus el de spovedanie, ce nu, părinte, foarte cădivăr, părinte, asta nu, eu nu cred în Dumnezeu. Măi, Ilie, așa, măi, frate, Ilie, așa, părinte, suntem trebuie, am vorbit, mă bun cum ai și așezat, dar asta, pietru om așezat, bătâna pe jertul sub geam, tot uita cu coada ochiul, vadă, Ilie aici, mă nu s-au spovedit, o pus părinte pe acasă, pe cap, nici pomeneau. Iată, părinte, am venit plângând, părinte, n-am putut să văd în viața mea om de 75 de ani pe preotul. N-am reușit, n-a primit. N-am mai trecut tot ușor, n-a primit, s-a primit. Să dea tu. Ce s-a întâmplat? Un semn deosebit atunci. Spuneau copiii lui, spunea și părintele, că fost din nou chemat, haide-te și moare tata. Spunea și bătrâna, câine, a voi un câine lup, s-a smușit din lanț, s-a rupt lanțul unde era legat, s-a repezit sub fereastră unde muribundul își dădea Duhul și cu ghearele urlea cu urlet demonic, am putea să spunem, și plângea câinele acela și zgâria fereastra și dădea varul jos și urla teribil și groaznic. Și el spunea, zice, văd niște câini negri cum rupe carne de pe mine și cum mă trage cu fobia, dragi. Și așa și-a dat Duhul. Plângea prin satul, a urlat câinii multe vreme după el, ca un semn, că un om de bunăvoie s-a dat să nu-i deschis dracului. Iată, fraților, mă spun și dumneavoastră, sperească Dumnezeu, atenție întâi dumneavoastră care aveți frați, surori, copii, nepoți care s-o socotesc deșteptare, filozofi, înțelepți, mari intelectuali, și care, ce să mă duc eu la copa să spun eu ale mele, nu-i tot om și el face păcate ca mine. Vedeți ce faceți cu ei, vedeți cum îi câștigați până nu-i prea târziu. Noi facem ce putem. Mai înseamnă că aveți atâtea mănăstiri și schituri. Când nu poți, ești în parohia ta, la preotul tău, te știi, el știi, ești prieten sau chiar uite cu el, du-te, frate, și 100 și 1000 de kilometri, du-te unde ai putea, du-te și îți spune inima ta odată, descarcă-te odată, împacă-te cu Dumnezeu, alungă demonul din inima ta și să vezi și fericit ai să fii, să vezi și ușor te întorci înapoi, să vezi cum lucrează și saltă Duhul Sfânt în tine și te mai sunt greu și împovărat și ți-i dragă viața și ești bucuros și știi că nu trăiești degeaba. Spunea Părintele Stăniloae, o vorbă mare, mare nostru teolog. Și știți de ce se duc oamenii la sărți? E o discuție la nivel foarte înalt. Știți de ce zice să simt și de unii oameni? De ce se omoară singuri? Fiecare a răspuns diferite feluri. Deci eu cred pentru că se simt foarte singuri. Niciodată nu s-au asumptat românii și creștinii mai singuri ca astăzi. Și mai ales la orașe. Mai ales la orașe și așa este. Cei mai singuri sunt chiar și ei pe o singură scară. Ne privim unii la alții prin vizor. Am vrut să spun prin televizor. Și ne uităm atâta. Știi că ești un român dincolo. Și mai întreb el când auzi că îi țipă femeie pe o parte sau altceva se întâmplă sau un nenorocit din casa vieții sau hai frate cu tine mare omul, femeia, copilul. Dar aceea nu este frăție. Aceea nu este comuniune creștinească. Aceea nu e legătură sfântă de iubire ortodoxă. Nu! Aceste blocuri înalte ne-au făcut să fim ca niște peșteri, ca niște carceri, ca niște închisori. Nu mai comunică frate cu frate, vecin cu vecin și român cu român. Și nu ne mai interesează și dincolo. Auzi, cheia și-o vine cu tare. Mai pia, uneori mai grea, dar depinde cum, așa. Dar pe atâta nu-i nimic. Asta nu-i dragoste. Nu mă interesează cum ești la biserică, el ești pe mine. A noi amândoi de al treilea de pe scară, nu-i interesează. Nu. Fiecare cu legea lui. Nu e așa, nu e bine. Ia pe la țară nu este așa. Vedeți dumneavoastră la țară, într-un sat, toți se cunosc. Pentru că aminte de viața mama mea, care nu mai mișcă sufletul în oasele lupte, tot satul știe. Și întreabă și Maria Lucutare și mai trăiește? Și... Dar Gheorghe Lucutare, văduvă, zice, nu a murit. Că nu poate să-mi ajute pe pat, e paralizat. Tot satul știe. Și când erau tineri, unul pe altul se păzea. Și când se întâmplau Lucutare, unul se învăța sau altceva. Și mai Costache, dar nu face din război, zice, și-i sat, oameni, gospodar, nu-i Costache. Ileana, dar te și vorbești așa, se poate. Unii pe alții se moralizau, unii de alții se rușinau. Și părintele, ca un înger, ca un om acum că sunt între ei, îl binecuvânta pe altul, îl mângâia pe altul, îl mustra pe Costache, întemna pe Ileana. Părinte, asta era fazatul. Satul are o valoare extraordinară. Deși el a făcut pe Iorga, un om cândva inspirat, să spună, zice, satele și mănăstirile sunt două entități care sunt sufletul neamului nostru românesc. Când acestea vor dispărea, ne-a dispărut neamul, sufletul, credința, am dispărut din istorie, de pe harta noastră. Și în aceste două entități s-a tras cu turnul 45 de ani. Și încă nu s-a terminat lupta împotriva satelor. Încă nu știe țărăm dacă are o bucată de pământ pentru o mormânt sau nu are, încă nu se știe. Încă suntem în haos. Dar o spunem așa, dar ca să vă dați seama, cuvântul Părintele Scăminoare, din cauza singurătății sau însingurării sau izolării mele de fiecare, oamenii ajung la sinucidere. Mai vorbiți frate cu frate, frate, mai vizitați-vă, mai cercetați-vă atâmeni. Ehotiștii să ne aducă cărți, să ne bată ușă, să ne aducă Biblie, să ne mai dea și altceva, și noi stăm indiferenți. Vizitați-vă, cercetați-vă, trageți-vă unii pe alții la biserică, la spovedanie, la... Hai, Ileana, hai, băi vecine, hai, domnule profesor, hai, domnule colonel, hai să mergem la biserică, o să aud clopote. Ia auzi ce frumos sună. Hai să vedem ce face părintele acolo. Hai la ucimite să văd ceva moarte noastră. Hai să ne prindem o lumânare. Nu așa am trăit noi din tatăl fiu. Nu ne-a ținut pe noi biserica și cimitirul. Nu mamele ne mângâiau și tații ne mai mustrau. Și preotul satului și învățătorul ținea sufletul și educația în sat. Ce mari erau satele noastre mai elevate. Și iată, le vezi cum parcă se sting, aproape că se sting. Așteptăm reînvierea lor prin preoți, prin părinții de la sate, pe care îi numesc apostolii satelor și credem că dacă Dumnezeu ne va ajuta în continuare să reînviem satele. Reînvierea satelor, egal cu reînvierea bisericii, reînvierea mănăstirilor, reînvierea spiritualității, reînvierea trăirii noastre profunde, ortodoxe, în Hristos. Înseamnă reînviorare, reînviere și unirea cu Hristos. Așadar, nu uitați de cuvântul Părintelui Stăniloae și să nu vă mirați că procentul de sinucideri s-a înmulțit astăzi. S-a înmulțit, dar foarte rar la țară.

0: se vine la Sfânta Spovedanie. Deci păcatele mari sunt pe cele împotriva Duhului Sfânt. Întâi pe cele să le spuni. Le-ai spus pe cele, ai spus pe cele mai mari. Îndoirile am credință, gânduri de culă, tot ai ieșit. Gânduri de sinucidere și așa mai departe. Gânduri să-ți omori copilul și toate. Și acum, altă categorie de păcate, care sunt la mijloc, să zicem așa, se cheamă strigătoare la cer, pentru că acestea strigă la Dumnezeu când le-ai făcut, Doamne, pedepsește pe ideea că și-a ușit copilul. Pedepsește în viața asta pe costații că și-a omorât pe fratele său, de la pământ. Pedepsește pe cutare ca să minti pe toată lumea cu păcatele lui, cu fără ele făcute în public. Și păcatele care se numesc strigătoare la cer sunt următoarele. Foarte grele, foarte grele și acestea, dar nu la nivelul celor din tâi. Și după aceea, din tâi se dispune spre acestea care urmează. Mai întâi, avortul, crima, ucidere. Păi și să nu. Cu voie sau fără voie? Ți-ai avortat copilul? Cu voie sau fără voie? Ți-ai pozit să nu l-ai? O zi, un an, o viață, și din toată viața ta, din cătășia ta, un copil sau doi, plus 10, 20, l-am găsit și cu 30, cel mai mult am găsit la spovedanie, până la 40 de avorturi, n-am știut ce să mai fac. Și atunci am apelat și eu la canonul care spune, în cazuri grave, te mete la episcopul locului. La episcopul locului. Așa, creștină cu parval, cu tot, nu știu să vă dezleze episcop. El are puteri de pline, să vă dezleze de această crimă în lanț, așa, pe care nu mai au zis până atunci, nici de atunci, așa de multe avorturi. Bine, deci avorturile, faza, tot aici intră, îndemnarea la avort a fetei, păi și fata noastră și tânărul. Acum să știu că e tinerețea, stresul, urăcă e copilul în brațe. Când fiete sunt mai plină, mai stă la televizor, mai merge pe la Marea Neagră, la Marea Albastră, și așa mai departe. Și de la cu rău, i-am ajuns astăzi, fraților, vedeți că intenționam fac niște paranteze, ca să spun mai mult. Am ajuns astăzi să avem în medie 7.000 de avorturi într-o zi. Din cele 475 de secții, nu știu cum se mai cheamă, ginecologie, așa ceva, unii se avortează, în medie se omoară circa 7.000 de copii. Este și întrezi, dar poate naște. Și după mă interesează mai mult ce se întâmplă, știu eu, unii sau noutăți sau anunțuri sau știu eu ce altceva, decât cele care arde la sufletul neamului nostru. 7.000 de suflete pe zi se omoară. De românțele noastre, care fac cruci ca noi, botezate, mai mergi la Sfânta Paraschiva, mergi la alte sfinte moarte, mai mergi la ușa unui preot, dar după aceea omoară să duce la părinte. Așa e tragedie. Deci nu mergi, frate, să întrebi, omule, întreabă pe părinte și să facă, nu de a face păcatul. Păi ne vreau să mor pe frate, nu cum l-a luat o palmă de pământ. Și se va. Păi ne vreau să mor copilul, ia pe el una, două, așa m-am gândit, gata, gata, să mă dați, spune-mă întâi să înțeleg, ce se fac. Păi ne vreau să lăs bărbatul, că, efectiv, o greșe cu apa. Să dobe. Deci eu vreau să lăs. Sau, bărbatul de femeie. Deci te duci la preot, după așa, o trecut un an de la avort sau lună, sau poate nu știu câți ani, după ce tu te-ai măritat a doua oară, după ce în sfârșit ai făcut toate de fără de legi, acum ai putut să te întrebi părinte ce să fac. Ce vrei să ne întrebi înainte de a face păcatul? Și aici are și importanța duhovnului, să spună în poporul treaba aceasta, să se știți că dumneavoastră, de la un călugăr, tot ce trebuie să faceți mai esențial în viață, întrebați pe preotul care e duhovnul. Și la unul, dacă noi uitați ideea asta, voi încerca să spun cine este un duhovnul și care menirea lui, dincolo de spovedanie. El trebuie să știe tot ce se întâmplă în parohia lui. Și nu numai că el nu i-a tot știutor, zic că credincioșii care cred în Dumnezeu, se tem de Dumnezeu. Și sunt și ei prinși în vântoarea păcatelor și acestei vieți, se întâlne de părinte în marile probleme. Probleme de viață și animale. Părinte, vreau să mă căsătoresc. Părinte, nu mai lista de păcate, hai Ileana, hai Costache, te-am dezlegat, du-te acasă. Da, nu, păi totul, părinte, am o fată. Nu pot mărita. Ce sfat îmi dai? Am o tânără sau o tânără. Sunt perspective de căsătorie. Ce sfat îmi dai? Părinte, când se ia dura sfinția ta, pe fica mea, pe băietul meu, cu aleasa lui, să-i binecuvântezi, să-i șeșetezi, să-i spovedezi, să-i dai un sfat. Nu după ce s-au luat tinerii, află pichetul părinte, apoi și că erau rude. Apoi că era de altă credință. Și apoi zice pe șaca și bataia și copiii rămân ori nebotezați, ori au altul duce la bab. Nu-i nebotezi, ori altul am să fac. Păi sigur că da. Noi pe spune realitatea. Așa încât, fraților, părintele de sistem în sat, el că nu-i funcțional, el e părintele satului, părintele parohii, totul să întrebați. Și când E frică de părinte, mă bătă soțul, părinte, mă lăsa soția, părinte, o fată, soțul singur, cu capie, nu fac nu știu și mie. Părinte, un tânăr a plecat după fericire prin America, prin Turcia, acum, altă salvare a tinerilor sete este Istanbul. Da, sigur că da. Ne rușinăm în public, aici am ajuns noi, țară ortodoxă numărul 1 din Balcan, să ne facem de râs la nivel european. Este că acești țărani, aceste țărăcuțe, acești tineri și tineri n-au fost din nou catehizați. Părinții n-au fost acasă. Călugurii, pentru mine, ce să am grijă de lumea asta? Și nici noi să ne facem mie culpă cu Dumnezeu, să ne mustrăm pe la ei și ne aici în public. Nu ne-am făcut datoria. Când s-o rupt în sfârșit lanțul acesta care a fost, când ne așteaptă altul în spate, haide acum, Buzna, spre Istanbul, care e ca după interese. Spre America, spre Parisul, spre Viena, spre alte părți, mai puțin spre răsărit sau deloc, dar în sfârșit tare încotro. Dar ai întrebat pe autul tău, dar de ce noi nu ne-am făcut datoria ca acești credincioși să știe că pământul care ne-a dat Dumnezeu e sfânt. Că dacă ne-a născut Dumnezeu aici în România, aici tot se-mi trăiesc viața. Ori Duhul Sfânt când m-a născut pe mine dintr-o mamă, și într-un anumit an, într-un anumit loc, a greșit Dumnezeu, de ce să-l corecteze pe Dumnezeu? Nu, eu vreau să trăiesc în America. Dacă eu vreau să trăiesc în America, era de folos acolo, mă năștea o mamă americană. Mă năștea o grecoaică. Mă năștea o turcoaică, dacă vreți. Na. Dar m-a născut Dumnezeu aici. Și asta vreau să știți că nu e un lucru de glumă. Asta e providența divină. Fiecare s-a născut dintr-o tată și o mamă, într-un anumit loc, într-o anumită țară, într-o anumită religie, într-o anumită educație și etnie. Și dacă suntem născuți aici, aici trebuie să rodim. Unii ne-am implantat Dumnezeu. Schimbându-ți tu locul de bună voia ta, din interese materiale, pentru comoditate, pentru... Am văzut că vorba mai era despre acest dolar, că acum a rămas icoana lumii, se chină tot la vanul acesta, pentru averii, facem păcat de mare. Lucrează, rodește, seamănă, naște copii, roagă-te, slăvește pe Dumnezeu în pământul care și-a dat Dumnezeu. În țara, în țărâna din care te-a zemestit Dumnezeu. Acolo unii sunt împlăpați părinții tăi, unii mama ta doarme acolo uitată într-un cimitir. Tu te duci capte peste hotare și lești pe mama ta bătrână, știm și de aceste cazuri multe, dar nu știu să spunem aici, și pe taică tu poate mor la cimitir și bunii și tăi uitați acolo, tu te duci să câștigi. Ce să câștigi? O să-mi la creștere. Altceva nu poți găsi în altă parte. Mâncare? Ești. Mașini? Sunt și elicoptere, dacă vreți. Dar nu fericire. Fericirea spirituală. Am văzut în Occident, nu cred că ați fost. Dar nu tot v-ați interesat după de așa asta. Eu m-am dus cu misiune bisericească și nu m-am mutat la vitrine. M-am gândit la cu totul altceva. În fiecare dimineață acolo se anunță în orașul din mare cât s-au sinușit. Pe strada Cutare, cartierul Cutare, în orașul Cutare. Lista cifrică de 6 sinușit. Și mă gândeam, ce fel de oameni sunt așa în Occident? Au toate bunătățile, inclusiv banane, inclusiv portocale, tot anul au și struguri și tot. Seara mănâncă bine, beau bine, televizor cu lor și para cu lor și tot ce vrei, numai lumea așa era că nu mai pot vedea și noaptea să se nușim. Care-i fericirea? O preferați pe cei sau pe azi de acasă? Îi mai fericit așa care are totul acolo și își pune mâini capăt vieță sau țaranca nu atașează simplă, copii cu stăpare de slivașe și peșerea? Cu 2, 3, 4 copilari după atâția, acum ne pot să-l îmbrață cu altul de mânuță și care e fericită și care mi-o vede la bisericuță cu colibioara acolo și cu mânărica aprinsă, să rămână părinte și închide și plânge la icoane. Aceasta este mamă sfântă. Deci, ce spuneți așa ta la spovedanie? Că am vrut să fug din țară, că înainte, și acum vreau să merg la pas din țară. Mă duc spre Apusuri. Spre Apusuri, acolo, spre țara fericiților. Eu aș zice țara nefericiților. Că unii de toate lipsește totul, lipsește trăirea în Hristos.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: să... În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări partea a doua a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioanniche Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozgapintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu omule, de ce te zbați?

Oameni buni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a călători în continuare alături de noi. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt, e zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel Sfânt. Acestea sunt o parte din versurile următoarei pricesne pe care vom asculta, care face referire la Sfânta zi de duminică, la ziua Domnului. Din păcate, această zi, care pe vremuri era ținută cu sfințenie, s-a denaturat pe parcursul timpului și astăzi mulți dintre noi, spre nefericirea noastră, nu o mai prețuim așa cum trebuie. Oana Bogdana Pop, o tânără din județul Mureș, este cea care ne va interpreta această priceasnă în câteva clipe. Mai apoi, îl vom asculta pe Radu Arcălian cu o priceasnă care exprimă și ea realitatea crudă din zilele noastre, și anume, versurile ei fac o comparație, dacă aș putea să spun așa, între bogăția materială și bogăția sufletească sau cea duhovnicească. Este mare lucru să știm să trăim în echilibru și, bineînțeles, să nu ne neglijăm sufletul pentru trup. Această priceasnă se intitulează La ce-mi folosește oare și vă invit să-i ascultăm.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. O vom asculta imediat în întregime. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Festivalul Internațional de Teatru Apollo ajunge la ediția 12 la Alba Iulia. 295 de locuri de muncă vacante în județul Alba. Și s-a încheiat reabilitarea energetică a clădirii administrative a Consiliului Județean Mureș. În perioada 11-14 septembrie, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Evenimentul este dedicat în special promovării teatrului independent și a tinerilor artiști de pretutindeni. Ediția din acest an va reuni 82 de artiști invitați reprezentând companii de teatru private, independente și teatre instituționalizate din Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Republica Moldova și România. Cu susținerea Casei de Cultura Studenților din Alba Iulia, partener constant al proiectului cultural Apollo, festivalul dedică o secțiune exclusivă promovării trupelor studențești de teatru din România. Programul detaliat al evenimentului va fi anunțat în curând. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 295 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 92 de posturi. La Blaj sunt disponibile 25 de locuri de muncă, la Sebeș 23, la Drâmbar 19, la Iud și Cugir câte 19, iar la Oarda sunt disponibile 10 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. S-a încheiat reabilitarea energetică a clădirii administrative a Consiliului Județean Mureș, cunoscută drept Hotel Park, au anunțat reprezentanții instituției. Investiția a vizat reducerea consumului de energie și creșterea confortului. Astfel, clădirea a fost izolată termic, au fost modernizate instalațiile, iluminatul și sistemul de climatizare, iar energia regenerabilă este asigurată acum prin pompe de căldură și panouri solare. De asemenea, a fost montat și un ascensor panoramic pentru persoanele cu mobilitate redusă. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare de peste 11,3 milioane de lei, iar contribuția județului este de circa 855 de mii de lei. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme schimbătoare. Soarele încălzește atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Instabilitatea crește, însă, în special în zonele de munte și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Sebeș, 20 la Alba Iulia, 19 la Târnăveni, 18 la Târgu Mureș, Blaj și Sărmașu, iar la Câmpeni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria, Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovare energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui.
6: Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 3, versetele de la 13 la 21. În vremea aceea s-a suit Iisus pe munte și a chemat la sine pe câți a voit și au venit la el. Și a rânduit pe cei 12, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece bolile și să alunge demonii. Deci a rânduit pe cei 12, pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, și pe Iacov al lui Zevedeu, și pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boanerges, adică fiii tunetului, și pe Andrei și pe Filip, și pe Bartolomeu, și pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul, și pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a și vândut. A venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Și, auzind ai săi, au ieșit ca să-l prindă, pentru că ziceau, și a ieșit din fire.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Alegerea ucenicilor, adică a celor 12 apostoli, a fost momentul în care Domnul Iisus Hristos a readus pe creatura lui Dumnezeu la responsabilitățile de la începutul creației. Atunci Dumnezeu revărsa întreaga sa dragoste și binecuvântare asupra creației. Acum, prin cei 12 apostoli, Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, face din omul restaurat punte către veșnicia îndumnezeită. Numărul de 12 al ucenicilor este unul simbolic. Dacă în vechime urmașii lui Avraam erau împărțiți în 12 seminții, acum, prin alegerea ucenicilor, atât poporul lui Israel cât și toate semințiile pământului devin noul popor ales al lui Dumnezeu. Cei aleși de Mântuitorul au fost numiți apostoli, adică aveau misiunea de a propovădui Evanghelia, de a vindeca bolile și de a izgoni demonii. Ucenicii nu au fost aleși la voia întâmplării, întrucât Domnul Hristos a privit în inima fiecăruia și a știut sufletul fiecăruia. Apostolii erau cei care lucrau în numele și prin numele Mântuitorului. Învățau pe alții ceea ce Domnul Hristos i-a învățat pe dânsii, vindecau bolile prin puterea primită de la el, izgoneau demonii în numele lui. La răstignirea Domnului Hristos s-au cutremurat de durere, la înviere s-au bucurat, la înălțare s-au încredințat, iar la pogorârea Sfântului Duh s-au binecuvântat. Sfinții apostoli sunt stâlpii bisericii, ușă către cer și ferestre ale binecuvântării divine.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 126, o cântare a treptelor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâinile celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Psalmul 127. O cântare a treptelor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel. Psalmul 128, o cântare a treptelor. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm în numele Domnului. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: Dragi prieteni, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată în această zi de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2026. Moaștele Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș vor fi aduse în premieră în România și se împlinesc 6 ani de la trecerea la Domnul a academicianului Emilian Popescu. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie a anului 2026 se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 24 august-18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh din cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească poate fi consultată pe site-ul www.reintregirea.ro. Moaștele Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos vor fi aduse în premieră în România și așezate la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, în perioada 5-10 septembrie. Delegația din Sfântul Munte Athos, alcătuită din 5 monahi, va sosi sâmbătă 5 septembrie în jurul orei 15 la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni. Ulterior, racla va fi adusă la lăcașul de cult din centrul capitalei. Anunțul a fost făcut de părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, pe pagina personală de Facebook, precizând că aducerea moaștelor Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș este dedicată cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult. Programul complet al manifestărilor de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București va fi anunțat ulterior. Moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, fiind păstrate o perioadă în capitala Imperiului Bizantin. Tradiția consemnează că împăratul Justinian cel Mare a ridicat la Constantinopol o biserică închinată Sfintei Ana, iar ulterior împăratul Justinian al II-lea a restaurat lăcașul și a așezat acolo moaștele și un veșmânt al Sfintei. În Sfântul Munte Athos sunt păstrate mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana. La mănăstirea Cutlumuș se află întregul picior drept al Sfintei, la schitul Sfânta Ana este păstrată partea de jos a piciorului stâng, iar la mănăstirea Stavronichita se regăsește mâna Sfintei Ana. Fragmente din moaștele sale se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei și la mănăstirea Chicos din Cipru, precum și în orașul Bologna din Italia. Racla ce adăpostește un fragment din capul Sfintei și Dreptei Ana a fost adusă în eparhia Alba Iuliei în perioada 24-27 iulie 2023 de la Catedrala San Pietro din Bologna, de către o delegație a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bologna, Italia. Cinstitul odor a poposit atunci și la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud și la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Pantelimon de la Oașa, spre bucuria miilor de credincioși care au venit să aducă un omagiu de venerație celei care a fost mama Maicii Domnului și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfânta și dreapta Ana este cinstită în mod deosebit de familiile care se roagă pentru dobândirea de copii, fiind considerată ocrotitoarea copiilor și a maternității pentru că a zămislit la bătrânețe după multe rugăciuni, lacrimi și post. Astăzi se împlinesc 6 ani de la trecerea la cele veșnice a academicianului Emilian Popescu. Renumitul profesor s-a născut în data de 20 februarie 1928 în localitatea Orlești, județul Vâlcea. A urmat seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, Facultatea de Filologie din București, secția Limbi Clasice și Institutul Teologic Universitar din București. În 1955 a susținut teza de licență despre Sfântul Grigorie Palama, alcătuită sub îndrumarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. A fost preparator și asistent la Institutul de Istorie din București, cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Arheologie al Academiei și profesor titular la Catedra de Bizantinologie de la Institutul Teologic Universitar din București, de la 1 februarie 1978. A participat la congrese și simpozioane internaționale de epigrafie și istorie, precum și la a 6-a adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor la Vancouver în 1983. În anul 2004 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria G, Cultele. În anul 2006 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. 3 ani mai târziu, în 2009, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a acordat academicianului Emilian Popescu Crucea Patriarhală pentru eforturile depuse în lucrarea de traducere și promovare a lucrărilor Sfinților Părinți ai Bisericii lui Hristos. În anul 2018, renumitul profesor a primit din partea preafericirii sale Ordinul Sfântul Andrei pentru întreaga activitate desfășurată. Academicianul Emilian Popescu a trecut în veșnicie la data de 25 august 2020. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelent.

0: așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11 și 31 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, este ora 11 și 40 de minute. Ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Ina Todoran, cu mult drag și cele mai sincere urări de bine din partea bunicii Paraschiva și a mătușii Elvira, care îi doresc multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Carolina Nemeș din Blaj, cu cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, bucurii, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, îi urează doamna Otilia Popescu din Alba Iulia.

Este ora 11 și 52 de minute, stimați ascultători. Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici de pe frecvențele radio ore întregiria. Iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Popa din Sebeș cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Daniel și a copiilor Andrei și Ioana, care îi transmit multă sănătate, fericire, împliniri, să aibă parte de zile frumoase alături de cei dragi, iar bunul Dumnezeu să o binecuvânteze și să o păzească mereu. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Petru Bota din Blaj cu ocazia zilei de naștere din partea soției Nicoleta, a fiului Cristian și a fiicei Bianca, care îi transmit multă sănătate, fericire și bucurii. Îi doresc să aibă parte de o viață lungă și frumoasă alături de familie, iar bunul Dumnezeu să-l poarte mereu în paza lui. Din partea domnului Traian Hulpuș, împreună cu soția sa, Ana, din Târnăveni, transmită tuturor ascultătorilor din Târnăveni și din împrejurimi cele mai calde gânduri și urări de bine. Le doresc tuturor multă sănătate, fericire, bucurii și să aibă parte de tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Centrul de Sănătate Mentală și Prevenirea Adicțiilor din Alba Iulia va fi relocat. Noaptea Muzeelor la Sate 2026 se desfășoară și în județul Mureș. Și expoziție de icoane pe sticlă la Muzeul de Artă Religioasă Muzeicon din Alba Iulia. Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința ordinară de săptămâna aceasta încheierea unui acord între administrația județeană și Spitalul Județean Alba. Documentul este necesar pentru demararea proiectului prin care va fi modernizat și dotat Centrul de Sănătate Mentală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor pentru Adulți din Alba Iulia. Concret, prin acest proiect, centrul situat momentan pe strada Unirii, într-un imobil cu spații improprii și dotări insuficiente, va fi relocat în clădirea fostului ambulatoriu de pe strada Mușețelului. Proiectul, cu o valoare de circa 4,5 milioane de lei, va trebui implementat până la finele anului 2029. Viișoara și Orșova sunt cele două localități din județul Mureș care au anunțat participarea pe 29 august la evenimentul Noaptea Muzeelor la Sate. Asociația Acasă la Hündorf deschide porțile unei gospodării tradiționale în localitatea Viișoara, unde vizitatorii pot explora o gospodărie complet utilată ce adăpostește mobilier de epocă, unelte vechi, țesături tradiționale și instrumente rare. Evenimentul Noaptea Muzeelor la Sate aduce în localitatea Orșova, comuna Gurghiu, proiectul inedit numit Rucsacul cu povestiri. Această inițiativă culturală unică pune în valoare patrimoniul rural și memoria orală a locului într-o atmosferă interactivă. Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural, incluzând 13 muzee din Republica Moldova, vor participa la ediția din acest an a evenimentului. La Muzeul de Artă Religioasă Muzeicon din Alba Iulia va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventa Facultății de Filosofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele meșterilor anonimi din Transilvania. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Muzeicon, secție a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, înființat în anul 2017. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme schimbătoare. Soarele încălzește atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Instabilitatea crește, însă în special în zonele de munte și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al coacăzului negru. Coacăzul negru este un arbust fructifer des întâlnit în zonele montane și submontane de la noi din țară. Această specie este tot mai apreciată și de locuitorii din țara noastră, nu doar pentru fructele gustoase bogate în elemente nutritive de calitate, ci și pentru mugurii, frunzele și tulpinile de coacăz negru bogate în uleiuri esențiale și substanțe organice ce oferă numeroase efecte benefice organismului. Arbustul de coacăz negru este cultivat pentru fructe, organe utilizate în industria farmaceutică, dar și în scop decorativ. Florile și apoi fructele de coacăz negru oferă un tablou vizual deosebit. Coacăzele negre, cunoscute și sub numele de pomișoară neagră sau strugure negru, erau folosite în trecut pentru obținerea băuturilor cu efect tonic. Vinul de coacăze negre, lichiorul și siropul sunt câteva preparate cu tradiție extrem de căutate și în zilele noastre. Coacăzul negru este o specie pomicolă fără spini. Pomul crește în zonele însorite din regiunile deluroase, submontane și montane. Tulpina puternic ramificată poate atinge înălțimea de 1,5 metri înălțime. Frunzele au marginile dințate și sunt împărțite în trei lobi triunghiulari. Prezintă perișori fini pe partea inferioară. Florile de coacăz negru sunt grupate sub forma unei ciorchine, au corola regulată și sunt roșii spre interior. Fructele sunt de tip baca și cresc orientate în jos. Pe măsură ce se coc, oferă aspect vizual impresionant, trec ușor de la culoarea verde la roz-roșu, apoi violet închis spre negru. Fructele sunt utilizate în gastronomie, pot fi consumate proaspete, pot fi consumate conservate ca și gem, dulceață sau marmeladă, sau transformate în sucuri, însă sunt folosite și în industria farmaceutică, cosmetică și în parfumerie. În scop terapeutic sunt utilizate și frunzele și mugurii proaspăt culeși. Coacăzele au conținut caloric redus, dar sunt bogate în carbohidrați, proteine, fibre, acid folic, niacina, acid pantotenic, piridoxină, riboflavina, tiamina, vitaminele A, C, B1, B2, B3 și B6, acizi organici, pectine, ulei gras, substanțe flavonoide și au conținut ridicat de minerale și săruri minerale. Aceste substanțe oferă proprietăți mineralizante, vitaminizante, bactericide, diuretice, răcoritoare, laxative, antristigente, depurative, hemostatice, antiinflamatoare și imunostimulatoare. Beneficiile consumului de coacăze și al preparatelor ce au în compoziție frunze sau muguri de coacăze sunt numeroase. Ajută la menținerea greutății corporale. Fructele au conținut caloric redus, însă au în compoziție vitamine, minerale și antioxidanți care îmbunătățesc digestia și arderile la nivel celular. Preparatele din coacăz negru au eficiență crescută în curele de curățare a organismului de toxine, dar și în curele de slăbire tradiționale. Coacăzele sunt foarte bogate în fibre care ajută la îmbunătățirea funcționării intestinelor. Fructele facilitează mișcările intestinelor și îmbunătățesc absorția sucurilor digestive formate. Fibrele nu conțin calorii, se digeră greu și ajută la menținerea sănătății intestinelor. Tratamentele naturiste cu coacăz negru îmbunătățesc circulația cardiovasculară și reduc riscul apariției bolilor vasculare. Cantitățile mari de potasiu îmbunătățesc calitatea vaselor de sânge, iar acest mineral se găsește din plin în fructele, frunzele și mugurii de coacăze. Acest element chimic este esențial pentru menținerea presiunii sangvine. Deficiențele de potasiu duc la fisurarea prematură a vaselor de sânge și crampe musculare. Coacăzul negru este un imunostimulator deosebit. Bogat în minerale, vitamine și antioxidanți, ajută la întărirea sistemului imunitar, vitamina C, care se găsește din belșug în această plantă, aproximativ 2 mg la 100 de grame, este responsabilă cu lupta organismului împotriva agenților patogeni virali și bacterieni. Coacăzele negre îmbunătățesc digestia, stimulează producerea de sucuri gastrice necesare digestiei, ameliorează simptomele unor boli precum hepatita, insuficiența și steatoza hepatică, icter, dispepsie, gastrită, gastroduodenită, ulcer duodenal, colite, diaree și dizenterie datorită proprietăților astringente. Preparatele din coacăz sunt eficiente împotriva paraziților intestinali și stimulează pofta de mâncare.
combate afecțiunile nervoase și simptomele depresiei, surmenajului psihic și astenia. Preparatele de coacăze ajută organismul să se regenereze după boală, o efect tonifiant și vitaminizant. Totodată, preparatele din coacăze tratează cu succes bolile renale. Litiaza renală și nefritele sunt boli care răspund bine la terapiile naturiste cu coacăz negru. Preparatele din acest arbust elimină excesul de uree și acid uric din organism. Totodată, previn îmbătrânirea celulară. Cantitățile generoase de antioxidanți ce se găsesc în coacăzele negre și în tincturile de muguri de coacăze negre ajută la menținerea în stare impecabilă a tuturor celulelor din organism. Numeroase studii științifice au arătat că un consum regulat de coacăze negre poate preveni cu succes îmbătrânirea prematură. Preparatele obținute prin prelucrarea organelor arbustului de coacăz negru pot fi utilizate pentru tratarea afecțiunilor interne și externe. Coacăzele negre pot fi consumate proaspete, conservate sau sub formă de suc și sirop. Sunt indicate pentru îmbunătățirea digestiei, întărirea sistemului imunitar, afecțiuni respiratorii și renale. Sucul proaspăt de coacăze negre este foarte recomandat în cazul de fragilitate capilară și varice. Infuzia de frunze și fructe de coacăz negru se obține amestecând o lingură de frunze, muguri și fructe de coacăz negru uscat și mărunțite cu 200 de ml de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, după care se strecoară și se bea ușor cu înghițituri mici. Ceaiul de frunze de coacăz negru este foarte recomandat pentru detoxifierea organismului, eliminarea retenției de apă și chiar pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge. Tinctura poate fi preparată în casă din praf de plantă, frunze, muguri, fructe uscate și măcinate, cu alcool obținut din fructe sau secară cu concentrație alcoolică ridicată de peste 50%. Preparatul trebuie lăsat la macerat pentru 2 săptămâni. După această perioadă trebuie strecurat și depozitat în sticluțe sterile. Poate fi consumat după masă, ajutând la îmbunătățirea sistemului imunitar, fiind un antihistaminic natural. Siropul poate fi cumpărat de la magazinele naturiste sau preparat în casă. Peste fructele de coacăz negru se adaugă zahăr, amestecul trebuie pus la foc mic, iar când preparatul se omogenizează, se adaugă apa. Când lichidul se leagă ușor, poate fi luat de pe foc și filtrat. Siropul poate fi consumat în afecțiunile virale, bronșice sau digestive. Totodată, unguentul de coacăze este indicat pentru tratarea afecțiunilor externe, poate fi obținut prin amestecarea prafului de coacăze cu unt proaspăt topit la foc mic. După ce pulberea este bine înglobată, amestecul se ia de pe foc și se lasă la odihnit pentru 24 de ore. A doua zi se încălzește și se filtrează. Unguentul obținut trebuie depozitat în spații uscate la temperatură scăzută. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, preparatele de coacăz negru, în general, nu au contraindicații. Tinctura trebuie însă consumată cu precauție de copiii și femeile însărcinate. Totodată trebuie respectate dozele recomandate de medicul terapeut, deoarece excesul poate provoca vărsături și tulburări gastrointestinale. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor multă sănătate!

0: Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radio, jurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protest în fața Ministerului Muncii, sindicaliștii reclamă blocaje în negocierea contractelor colective din mediul privat. Noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. Cod galben de caniculă în capitală și nopt, județe din sudul și vestul țării, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. După amiază nu vor lipsi ploile, acum la București sunt 28 de grade. Discuții decisive la această oră pentru deblocarea legii salarizării bugetarilor, asupra căreia partidele nu reușesc să ajungă la un acord, iar sindicatele o contestă vehement. Președintele Nicușor Dan se consultă din nou cu liderii formațiunilor din fosta coaliție guvernamentală în încercarea de a ajunge la un consens pentru adoptarea urgentă a proiectului, jalon în PNRR, de care depinde acordarea unei sume importante din bani europeni. Oana Bâlă urmărește discuțiile și relatează acum în direct. Bună ziua, Oana! Te ascultăm!
3: Bună ziua! O nouă întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție începe chiar acum, de data aceasta în format videoconferință, și este o ultimă încercare de deblocare a situației pentru a se ajunge la un acord în ceea ce privește legea salarizării unitare. Discuțiile sunt purtate sub presiunea timpului pentru că proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de președinte până la 31 august. În caz contrar, România riscă să nu îndeplinească jalonul din PNRR și să piardă 770 de milioane de euro. Discuții tehnice coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete au avut loc și ieri la Cotroceni, însă tot fără rezultat. Ultima formă a actului normativ a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare. Până acum doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul. UDMR vrea ca veniturile să nu scadă, în timp ce PSD dorește o lege a salarizării echitabilă. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a afirmat că este greu ca proiectul să fie adoptat la timp, pentru că sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit. În ceea ce privește sindicatele, acestea au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului.
2: Mulțumim, a fost Oana Bâlă. Mai multe federații sindicale au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii. Oamenii sunt nemulțumiți de mai multe aspecte și cer, printre altele, creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027, dar și deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial și național, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu, care stă de vorbă cu mai mulți protestatari.
4: Toate băncile din România erau obligate să aplice CCM-ul pe care eu îl negociez cu Consiliul Patronal al Băncilor. Anul acesta au găsit de cuvință să se retragă și n-au rămas decât două bănci. Să nu uităm că în toate băncile din România lucrează salariați români. Dacă nu reușim să ridicăm un semn de întrebare statului să joace rolul de facilitator, vor merge la Parlamentul European.
2: Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa afirmă într-un comunicat că cele două revendicări sunt legate direct. Un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care le crește peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, i-a invitat la discuții pe reprezentanții sindicaliștilor din comerț, IT și bănci. El a precizat că în acest moment nu există o bornă care să permită luarea unei decizii legate de salariul minim.
5: Legat de salariu minim, termenul conform hotărârii de guvern este de 20 octombrie pentru a prezenta raportul bazat pe datele de la INS și de la Comisia Națională de Prognoză, care să ducă la fundamentarea, evident, în buget. Pentru negocieri la nivel național nu avem un cadru de reprezentare, cel puțin la nivelul patronatelor, deci nu putem avea contracte colective naționale. Pentru contractele sectoriale sunt câteva care sunt deja adoptate, evident. Înțelegem faptul că sindicatele își doresc mai multe contracte colective sectoriale.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Un cod galben de temperaturi ridicate este activ la această oră în 9 județe din sud și vest, dar și în capitală. Este vorba mai exact de Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș și municipiul București. Maximele în aceste regiuni se vor încadra între 34 și 37 de grade. De la ora 16, mai bine de jumătate din țară va avea parte de un cod galben de vreme instabilă. Zonele afectate vor fi sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureșul, jumătatea de nord a Moldovei. Și hidrologii au emis un cod galben de viituri tot de la ora 16 până la miezul nopții pentru râuri din nordul, nord-estul și vestul țării, dar și nord-vestul Munteniei. La Comisia de Apărare din Senat au loc audieri pe tema securității la Marea Neagră după incidentele recente în care au fost implicate drone marine. Parlamentarii vor să afle de la responsabilii din domeniu cât de pregătite sunt autoritățile pentru a face față acestui tip de amenințare și ce modificări legislative sunt necesare în acest sens. Mai multe detalii ne oferă acum în direct redactorul nostru Alina Stănuță. Bună ziua, Alina, te ascultăm!
6: Bună ziua! Audierile din Comisia pentru Apărare din Senat pleacă de la ideea de a identifica în arhitectura instituțională acele lipsuri, astfel încât în situații similare să știm exact ce este de făcut și să se cunoască lanțul concret de reacție al statului român, spunea președinta Comisiei pentru Apărare, senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc. Aceasta arăta că discuția pleacă de la situația concretă din portul Constanța din 5 iunie, când un obiect plutitor a fost observat nu de un radar sau de un senzor, ci de un angajat din port. 4 ore mai târziu, acel obiect plutitor a explodat la câteva zeci de metri de o clădire, fără victime. Întrebarea este, spunea Nicoleta Pauliuc, cât din acest rezultat bun s-a datorat sistemului și cât s-a datorat norocului, pentru că un stat serios nu își poate construi apărarea pe noroc. Sunt 6 întrebări la care instituțiile trebuie să răspundă în lanțul de reacție, printre care cine depistează, cine identifică și clasifică dronele, cine coordonează, cine urmărește și cine distruge drona respectivă și cu ce mijloace. În fața senatorilor, viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, arăta că în ceea ce privește situația de securitate din Marea Neagră, din zona României, până în acest moment s-au identificat 159 de mine care pluteau în derivă și care au fost distruse, 9 dintre ele de forțele navale române. Totodată au fost identificate 129 de drone sau fragmente de drone căzute în zona de responsabilitate a României, în delta Dunării sau Marea Neagră, dintre care 11 au fost distruse de forțele române. Discuțiile continuă aici la Senat, vom reveni.
2: Mulțumim, Alina Stănuță. Numărul mesajelor RoAlert transmise în primele 7 luni ale acestui an de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Populației din județul Tulcea, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, este apropiat de cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025. Ultimul mesaj a fost emis chiar în această dimineață, cu detalii corespondenta noastră, Luisa Rosetti.
7: De la începutul acestui an, populația din județul Tulcea a primit peste 60 de mesaje RoAlert pe fundul atacurilor cu drone ale Rusiei asupra porturilor ucrainene, depășindu-l astfel pe cel al alertelor extreme transmise în perioada 2023-2025 în județele Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea. Primele mesaje prin care autoritățile române au îndemnat populația să se adăpostească în locuri sigure au fost emise pentru județele Tulcea și Galați pe data de 13 septembrie 2023, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat identificarea unor resturi de drone în satul Plauru, comuna Ceatalchioi, județul Tulcea. O analiză simplă a mesajelor de alertă extremă arată că Rusia nu mai atacă preponderent în timpul nopții. De anul trecut, mesajele, chiar și 3 în mai puțin de 24 de ore, fiind transmise inclusiv în plină zi. Rusia atacă infrastructura portuară fluvială din Ucraina în condițiile în care aceasta reprezintă singura cale pentru ca producțiile agricole din țara vecină să ajungă în condiții sigure la destinații.
2: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky să participe joi 27 august la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova, informează Radio Chișinău. În piața Marii Adunări Naționale și în alte locuri din Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente. Este programată și o paradă militară la care sunt așteptați peste 2000 de militari. Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991. Deputatul român Claudiu Năsui a fost propus de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, pentru funcția de ministru al economiei în guvernul de la Chișinău. Parlamentarul USR, care între timp a obținut și cetățenia țării vecine, a anunțat că a acceptat propunerea premierului moldovean. De la Chișinău are detalii Elena Cășlaru.
8: Fost ministru al economiei în România în perioada 2020-2021, Claudiu Năsui are experiență în sectorul privat, în politică și în realizarea reformelor guvernamentale, a scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Potrivit premierului moldovean, prioritățile lui Claudiu Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Într-un mesaj postat pe aceeași rețea, Claudiu Năsui, care a obținut și cetățenia Republicii Moldova potrivit unui decret prezidențial publicat astăzi, susține că acceptă propunerea premierului de la Chișinău de a veni la conducerea Ministerului Economiei. Am ales să răspund invitației de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, a scris Claudiu Năsui pe pagina sa de Facebook.
2: Vreme caniculară în sudul și sud-vestul țării. În a doua parte a zilei sunt anunțate ploi la munte și în Banat și pe arii restrânse în Oltenia, Crișana și Transilvania. Vor fi cel mult 26 de grade în nordul Moldovei și pe litoral și 37 de grade în sud-vestul Munteniei. La această oră se înregistrează în țară 24 de grade la Iași, 26 la Constanța, 27 la Brașov, 30 la Craiova și 31 la Arad. Cald și în capitală, maxima va fi de 34-35 de grade, 28 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
9: Bună ziua! La campionatul european de volei feminin, echipa națională va juca de la ora 14:30 împotriva Belgiei la Baku. În primele două meciuri, România a pierdut scor 2-3, sâmbătă împotriva Olandei și ieri contra gazdei Azerbaidjan. O ascultăm pe Diana Vereș.
10: Ne pare foarte rău că am pierdut. Avem speranțe, mai ales că am revenit de la 2-0. Cred că am început foarte rău setul 5. Pur și simplu ne-am pierdut concentrarea și asta a fost. Și noi avem jucătoare cu experiență și nu pot spune că acolo s-a făcut diferență. E greu, dar am încredere că putem să facem meciuri și mai bune.
9: România se află pe poziția a patra, în timp ce Belgia este a doua după 3-2 cu Spania și 3-0 contra Portugaliei. La finalul celor 5 etape, primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finale. În Superliga de fotbal s-a încheiat etapa a 6-a. La Galați, Oțelul a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 1-0. Golul a fost înscris de portughezul João Lameira în minutul 50, din centrarea lui Andrei Ciobanu.
11: O partidă, spun eu, frumoasă. Am luptat pentru că FC Argeș este o echipă de luptă, o echipă foarte bună. Au început mai bine, cred că ne-au surprins puțin cu acest joc direct, minge lungă și pe bătaie mai mult. Au avut niște auturi periculoase în prima repriză, dar după spun eu că am echilibrat și cred eu că a doua repriză i-am dominat de minutul 45 până la final.
9: Oțelul a urcat pe poziția 9, în timp ce FC Argeș a rămas pe 5. Tot ieri, victorie cu 1-0 pe teren propriu pentru FC Botoșani împotriva ultimei clasate Csíkszeredo. Golgheterul Superligii Andrei Dumiter a ajuns la 5 reușite în acest sezon pentru echipa antrenată de Marius Croitoru.
12: Am dat gol pe care l-a anulat, au luat roșu. Cred că a fost un meci controlat cap-coadă de echipa noastră. Practic nu ne-a pus niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Decât mingi lungi, pe Apple, deviere, un joc foarte simplu, un joc controlat cap-coadă de băieți. N-am avut nevoie decât de răbdare și, bineînțeles, de această desfătușare, de confirmare până la urmă a valorii pe care au jucătorii, o victorie, pentru că până la urmă este singurul lucru care contează.
9: Cu prima victorie a sezonului, FC Botoșani a urcat pe 13, în timp ce formația din Miercurea Ciuc are un singur punct. Lider este Dinamo cu 2 puncte peste FCSB și Rapid. În Serie A s-a încheiat prima etapă. AS Roma este pe prima poziție după 4-0 cu Fiorentina. Pentru oaspeți, stoperul Radu Drăgușin a fost integralist. Tot ieri, Bologna-Lazio 0-1. final de rundă inaugurală și în Premier League cu victoria lui Chelsea 3-2 pe terenul lui Fulham. În La Liga, etapa a doua s-a încheiat cu două rezultate de egalitate, Osasuna Levante 0-0 și Malaga Deportivo a Coruña 1-1. Astăzi o restanță din prima etapă, Valencia Betis de la ora 22.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. A fost protest în fața Ministerului Muncii, sindicaliștii reclamă blocaje în negocierea contractelor colective din mediul privat și sunt noi discuții la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor, o reformă care ar trebui votată de Parlament în această săptămână pentru a se evita pierderea de fonduri europene. Radiojurnalul a ajuns la final, sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ascultați Radio Reîntregirea, radioprogramul Caleidoscop în această zi de marți, 25 august. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. V-am pregătit muzică, informații, rubricile obișnuite. În câteva minute vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean. Tot în cadrul acestui radioprogram vom avea Arta de a trăi frumos, rubrica Sinaxar, rubrica de știri și actualități religioase, iar către finalul radioprogramului, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Gina Patrichi, o altă româncă ce a făcut istorie. Eugenia Margareta Elena Patrichi, cunoscută tuturor drept Gina Patrichi, s-a născut pe 8 martie 1936 într-o casă de pe strada Cazărmii din București, fiind al doilea copil al familiei lui Grigore Patrichi, șef de laborator la Facultatea de Chimie Industrială și al Elenei Patrichi. Încă din copilărie, Gina a arătat o fire energică, curioasă și creativă, manifestând o pasiune deosebită pentru teatru. Împreună cu fratele său Mircea și alți copii, organiza scenete, alcătuia distribuții și își confecționa costume, dovedind un talent natural pentru scenă. A urmat școala Ion Creangă, apoi liceul de fete Domnița Ileana, unde recita poezii și juca în piese de teatru la serbările școlare. Fascinată de spectacole, frecventa mereu Teatrul Armatei, admirând actori de renume precum Irina Răchițeanu și Rianu, Mihai Popescu, George Calboreanu, George Vraca, Maria Filotti sau Lucia Sturza Bulandra. A luat și lecții de balet la școala Florea Capsali, dar adevărata ei chemare rămânea actoria. În 1952, la doar 16 ani, Gina se înscrie la Institutul de Teatru fără știrea părinților, recitând Mama de George Coșbuc în fața comisiei. Deși inițialii se spusese că este prea tânără, după câteva zile a aflat că a fost admisă. La institut a studiat la clasa Aura Buzescu și s-a bucurat de recunoașterea talentului său, dar absenteismul a dus la exmatricularea sa în anul 3. Această perioadă de dezamăgire a fost însă doar un pas spre maturizarea artistică. Gina a încercat diferite activități, de la trupe de amatori ale caselor de cultură, la circul artistic, munca într-o fabrică de tricotaje sau bibliotecă, până când în 1956 a aflat că Teatrul de Stat din Galați avea nevoie de actori. Datorită talentului său incontestabil, este angajată și debutează pe 21 octombrie, interpretând rolul Marianei Pleșoianu în spectacolul Nota Zero la Purtare. Urmează roluri importante în numeroase piese de teatru, demonstrând deja varietatea și intensitatea talentului său. În 1964 se transferă la Teatrul Bulandra din București, debutând în rolul Corinei din Jocul de-a Vacanța de Mihail Sebastian, alături de George Oancea, Marcel Anghelescu și Victor Rebenjuc. A urmat o perioadă de roluri remarcabile pe scena Bulandra. În 1988 joacă Cleopatra în Antoniu și Cleopatra la Teatrul Național din Cluj, continuând să impresioneze prin forța scenică și subtilitatea interpretării. Cariera sa în cinematografie a debutat în același an, 1964, în Cartierul Veseliei, alături de Toma Caragiu, Olga Tudorache și Ilarion Ciobanu. Dar primul rol cu adevărat important a fost cel al Rozei Ianoșii din Pădurea Spânzuraților, regizat de Liviu Ciulei, film premiat la Festivalul de la Cannes. Au urmat roluri în Procesul Alb, Felix și Otilia, Cântec pentru fiul meu, Probă de microfon, Pe malul stâng al Dunării Albastre, Moromeții și Hanul dintre dealuri. A jucat alături de cei mai mari actori români, de la Emil Bota și Gheorghe Dinică, la Ștefan Iordache, Toma Caragiu, Amza Pellia, Victor Rebenjuc și Florin Zanfirescu. Gina Patrichi a avut un parcurs remarcabil și în televiziune, interpretând personaje în producții precum Neînfricații, De ochii lumii, serialul Lumini și umbre, Fram sau Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie. A fost distribuită în spectacole și la Teatrul Național de Televiziune. Vocea sa a impresionat și în teatrul radiofonic, unde a realizat peste 160 de roluri între 1964 și 1991, interpretând personaje din opere de Shakespeare, Lorca, Dostoievski, Molière și Kafka. Pentru întreaga sa activitate artistică, Gina Patrichi a fost răsplătită cu numeroase premii. În viața personală, Gina Patrichi s-a căsătorit în 1959 cu avocatul și politicianul Victor Anagnoste,
iar în 1966 au avut o fiică, Oana. Dragostea lor a fost descrisă chiar de Gina într-o metaforă poetică despre doi trandafiri care se întâlnesc și se iubesc, evocând frumusețea și fragilitatea sentimentelor lor. Marea actriță s-a stins din viață pe 18 martie 1994, la doar 58 de ani, lăsând în urma sa o moștenire artistică impresionantă care cuprinde teatru, film, televiziune și radio. În memoria sa, strada pe care a locuit în București poartă astăzi numele Ginei Patrichi, iar volumele Gina Patrichi, Clipe de viață și Carte cu Gina Patrichi evocă talentul, pasiunea și farmecul unei actrițe care a rămas un simbol al scenei românești.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm să vorbim despre situațiile în care mergem însoțiți pe stradă. De această dată, aflăm faptul că, dacă suntem într-un grup, trebuie să avem grijă să nu ocupăm tot trotuarul, ca și cum ne-ar aparține în exclusivitate. Nu pot merge alături mai mult de 3 persoane, iar câteodată nici atâtea. Se înțelege că nu vom vorbi cu toții în cor, nici nu vom râde în hohote. Dacă din grupul de 3 persoane face parte un copil, el va fi încadrat de cei 2 adulți. Dacă este vorba despre 2 copii, aceștia vor sta în stânga și în dreapta adultului. Lucrurile trebuie să se petreacă astfel pentru că e bine să nu ne lăsăm copiii din mână pe stradă. O altă situație este aceea când o femeie este încadrată de 2 bărbați. Cel mai în vârstă va sta în dreapta ei. În schimb, când un bărbat este încadrat de 2 femei, locul din dreapta lui este ocupat de cea mai în vârstă. Dacă este vorba despre 3 femei sau 3 bărbați, persoana mai importantă sau mai în vârstă va ocupa locul din mijloc. În cazul unei circulații aglomerate, grupul nu poate rămâne compact. Persoana din stânga, indiferent de sex, le va lăsa pe celelalte 2 să meargă înainte. Nu se va proceda însă așa dacă un domn însoțește 2 doamne. El le va acorda întâietate și le va urma îndeaproape. Pe munte sau la urcarea unei scări înguste, bărbatul trece primul, aruncând mereu o privire în spate spre însoțitoarea sa.

Este ora 14 și 6 minute, stimați ascultători, la această oră vorbim despre prognoza meteorologilor care ne spun că în țară vremea va fi în general instabilă, se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, vor fi perioade cu norări accentuate și averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, izolat și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse până la 40 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în partea de nord-est a țării și în zonele montane. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat în Banat, în sudul Olteniei și în sudul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în partea de nord a Moldovei până la 33 de grade în sudul Olteniei, iar la noapte minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, cu cele mai ridicate valori în zona litoralului. Pe alocuri, în timpul nopții se va forma și ceață. Vă spunem că la ora 14, la Alba Iulia și la Târgu Mureș, termometrele indicau 27 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. După natura ei, lumina este supraomenească. Pogorârea ei asupra noastră nu este decât apariția lui Dumnezeu în fața omului, descoperirea tainelor cerești prin această lumină. Fără această lumină, lumea ar fi rămas în afara cunoștinței lui Dumnezeu. Această lumină o numesc Lumina Învierii din experiența mea personală. Sfântul Sofronie Saharov.

La 25 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Pomenirea Sfântului Vartolomeu se face în ziua de 11 iunie. Astăzi prăznuim mutarea moaștelor sale. După ce Marele Apostol a fost răstignit în cetatea Albanopolis din Armenia, creștinii au luat trupul său și l-au îngropat într-o raclă de plumb. Atunci când la mormântul său a început să se facă mulțime de minuni, mai cu seamă de tămăduirea celor bolnavi, s-au adunat la dânsul tot mai mulți creștini. Atunci păgânii au luat racla în care se aflau moaștele Sfântului Vartolomeu și au aruncat-o în mare. Tot atunci au mai aruncat și alte patru racle. În ele se aflau moaștele a patru mucenici, Papian, Lucian, Grigorie și Acachie. Dar prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, raclele nu s-au fundat în adânc, ci au plutit pe deasupra apei, purtate de curenți. Moaștele Sfântului Acachie au ajuns în cetatea Ascalon, cele ale Sfântului Grigorie în Calabria, ale Sfântului Lucian în Messina, ale Sfântului Papian de cealaltă parte a Siciliei, iar ale Sfântului Bartolomeu în insula Lipara. Agaton, episcopul Liparei, a fost vestit de mai înainte, prin descoperire dumnezeiască, despre sosirea moaștelor Sfântului Apostol Vartolomeu. Însoțit de preoți și de mireni, Agaton a venit la țărbul mării și a întâmpinat cu bucurie marea raclă cu sfintele moaște, de la care mulțime de bolnavi au luat tămăduire. El a fost așezat în biserica Sfântului Bartolomeu din Lipara, rămânând acolo până în vremea împăratului Teofil, urâtorul sfintelor icoane. Pe anul 839, când insula Lipara se primejduia de năvălirea musulmanilor, moaștele apostolului au fost mutate la Benevento. Iată cum l-a proslăvit Domnul pe apostolul său, revărsând asupra lui darul minunilor atât în timpul vieții, cât și după moarte. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Apostol Tit. Tit a fost unul dintre cei 70 de apostoli mai mici. El s-a născut în Creta, unde a deprins filozofia și poezia grecească. După o vedenie ce i s-a arătat în vis, el a început să citească din cartea prorocului Isaia, pierzându-și credința în înțelepciunea păgânească. Auzind despre Hristos Domnul, Tit a mers la Ierusalim împreună cu alți cretani, iar acolo l-a auzit grăind pe Mântuitorul și a văzut cu ochii săi faptele lui cele pline de putere. Inima cea tânără lui Tit s-a dăruit atunci cu totul lui Hristos. Mai pe urmă, el a fost botezat de apostolul Pavel, căruia i-a slujit la propovăduirea Evangheliei precum slujește un fiu părintelui său. Pavel a iubit atât de mult pe Tit încât l-a numit uneori fiu al său, iar alteori frate. Tit a străbătut multe părți ale lumii împreună cu marele apostol și a fost sfințit de dânsul episcop al Cretei. El a fost de față la pătimirile și moartea lui Pavel la Roma și a îngropat cu cinste trupul dascălului și duhovnicescului său părinte. Întorcându-se în Creta, Tit a botezat mulțime de păgâni și a păstorit cu înțelepciune biserica lui Dumnezeu până la adânci bătrâneți. El a trecut la odihna cea veșnică în cel de-al 94-lea an al vieții sale. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mărturisitori din Edesa. Aceștia au pătimit mult în temniță și în surghiun pentru credința ortodoxă pe vremea împăratului Arian Valens. Prigonirea lor a încetat în zilele împăratului Teodosie. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mina, patriarhul Constantinopolului. Mina a păstorit cu înțelepciune biserica din anul 536 până în anul 552. Mai înainte de aceasta, el slujise la adăpostul pentru săraci și nevoiași al Sfântului Samson, pomenit la 27 iunie. La slujba de sfințire a sa ca episcop a luat parte și Papa Agapit, care venise la Constantinopol să-l mustre și să-l scoată din scaunul arhieresc pe ereticul patriarh Antim. Se spune că în vremea păstoririi Sfântului Mina la Constantinopol s-a făcut această minune. Un copil evreu a mers la biserică împreună cu prietenii săi creștini și, urmând pilda lor, s-a împărtășit cu sfintele taine. Tatăl său, care era cu meșteșugul sticlar, afla de fapta fiului său și l-a aruncat într-un cuptor încins, gătit pentru arderea sticlei. Copilul a petrecut acolo 3 zile și 3 nopți. Când au deschis cuptorul, l-a aflat pe copil viu și nevătămat, păzit de purtarea de grijă cea dumnezeiască.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata lepădare de sine a lui David. Cum, gonind pe urma lui David, Saul a intrat fără să vrea în peștera unde se ascundea David cu oamenii săi. Să luăm aminte cum tinerii săi ostași îl îndemnau pe David să-l ucidă pe Saul, dar el nu s-a învoit. Și să luăm aminte cum David a strigat către Saul: să judece Domnul între mine și tine.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Procedură pentru alcătuirea Consiliului de Administrație al viitoarei firme de transport local din Alba Iulia. Alte 7 blocuri din Blaj vor fi reabilitate energetic cu fonduri europene. Și locuitorii din Târgu Mureș invitați să doneze câte un caiet pentru copiii din medii defavorizate. Primăria Alba Iulia a demarat procedura pentru alcătuirea Consiliului de Administrație al viitoarei firme de transport local, care își va începe activitatea la începutul anului viitor. Vor fi 3 posturi de membru în Consiliul de Administrație al Societății Alba Iulia Transport Local SRL pentru o perioadă a mandatului de maximum 4 ani. 2 posturi sunt de administrator profil general și un post de administrator profil auditor. Data limită pentru depunerea dosarelor este 28 septembrie. Toate detaliile și formularele necesare pentru depunerea dosarului de înscriere pot fi găsite pe site-ul primăriei și pe aitele.ro. Autoritățile publice ale municipiului Blaj au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru încă 2 contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Astfel, alte 7 blocuri cu 219 locuințe se adaugă celor 12 ansambluri de locuințe colective pentru care se vor face lucrări de reabilitare pentru gestionarea eficientă a energiei. Imobilele se află pe străzile Eroilor, Gării și Gheorghe Doja. Aceste blocuri nu dispun de sisteme de izolație corespunzătoare sau sunt echipate cu soluții energetice depășite, ceea ce conduce la costuri ridicate pentru locuitori și la un nivel scăzut de confort. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2028. Locuitorii din Târgu Mureș sunt invitați să doneze rechizite pentru copiii din familii defavorizate în cadrul campaniei Dăruiește un caiet, ajută un copil să înceapă școala pregătit. Demersul își propune să asigure resursele de bază pentru elevii care au nevoie de sprijin material la intrarea în noul an școlar. Inițiativa este derulată de Asociația Divers și Asociația Ecotex, iar donațiile pot fi lăsate la punctele de colectare din oraș. Campania se desfășoară până pe 12 septembrie, iar caietele strânse vor ajunge la copii înainte de începerea școlii. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme schimbătoare. Soarele încălzește atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Instabilitatea crește însă, în special în zonele de munte, și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 29 de grade la Alba Iulia, Sebeș, Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Sărmașu, Blaj și Târnăveni sunt acum 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
2: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîndrăgire, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al cuviosului Siluan Atonitul, care ne învață că atunci când sufletul e smerit și Duhul lui Dumnezeu este în el, omul este fericit cu Duhul în iubirea lui Dumnezeu. Când simte mila Domnului, sufletul nu se mai teme de nimic, de nicio nenorocire pe pământ, ci dorește să fie pururea smerit înaintea lui Dumnezeu și să iubească pe fratele. Dar dacă sufletul cade în slava deșartă, sărbătoarea lui ia sfârșit, pentru că harul părăsește sufletul și de acum el nu se mai poate ruga curat, ci gânduri rele vin și frământă sufletul. Pentru ce suferă omul pe pământ? Pentru ce duce necazuri și îndurărele? Suferim pentru că nu avem smerenie. În sufletul smerit viază Duhul Sfânt. El dă sufletului libertatea, pacea, iubirea și fericirea. Suferim pentru că nu-L iubim pe frate. Domnul spune, iubiți-vă unii pe alții și veți fi ucenicii mei. Pentru iubirea de frate vine iubirea lui Dumnezeu. Dulce e iubirea lui Dumnezeu, ea este un dar al Duhului Sfânt și îndeplinătatea ei e cunoscută numai prin Duhul Sfânt. Dar este și o iubire mijlocie pe care omul o are atunci când se străduiește să împlinească poruncile lui Hristos și se teme să nu întristeze pe Dumnezeu. Și aceasta e un lucru bun. În fiecare zi, însă, trebuie să ne silim spre bine să învățăm din toate puterile smerenia lui Hristos. Domnul a zis ucenicilor lui, pacea mea dau vouă. Această pace a lui Hristos trebuie să o cerem lui Dumnezeu și Domnul o dă celui ce o cere. Și când o primim, trebuie să o păzim cu sfințenie și să o înmulțim. Cine nu se predă în necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate să cunoască milostivirea lui Dumnezeu.

Este ora 14:56 de minute, stimați ascultători, de la ora 15 pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată astăzi de Vasile Căpâlnean.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2026. Moaștele Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș vor fi aduse în premieră în România și se împlinesc 6 ani de la trecerea la Domnul a academicianului Emilian Popescu. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în luna septembrie a anului 2026 se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul arhiepiscopiei Alba Iuliei în perioada 24 august-18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția teologie pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot paroh din cele ce vor fi publicate de arhiepiscopia noastră. Noua programă a examenului de capacitate preoțească poate fi consultată pe site-ul www.reintregirea.ro. Moaștele Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos vor fi aduse în premieră în România și așezate la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, în perioada 5-10 septembrie. Delegația din Sfântul Munte Athos, alcătuită din 5 monahi, va sosi sâmbătă 5 septembrie în jurul orei 15 la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni. Ulterior, racla va fi adusă la lăcașul de cult din centrul capitalei. Anunțul a fost făcut de părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, pe pagina personală de Facebook, precizând că aducerea moaștelor Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș este dedicată cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult. Programul complet al manifestărilor de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București va fi anunțat ulterior. Moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, fiind păstrate o perioadă în capitala Imperiului Bizantin. Tradiția consemnează că împăratul Justinian cel Mare a ridicat la Constantinopol o biserică închinată Sfintei Ana, iar ulterior împăratul Justinian al II-lea a restaurat lăcașul și a așezat acolo moaștele și un veșmânt al Sfintei. În Sfântul Munte Athos sunt păstrate mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana. La mănăstirea Cutlumuș se află întregul picior drept al Sfintei, la schitul Sfânta Ana este păstrată partea de jos a piciorului stâng, iar la mănăstirea Stavronichita se regăsește mâna Sfintei Ana. Fragmente din moaștele sale se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei și la mănăstirea Chicos din Cipru, precum și în orașul Bologna din Italia. Racla ce adăpostește un fragment din capul Sfintei și Dreptei Ana a fost adusă în eparhia Alba Iuliei în perioada 24-27 iulie 2023 de la Catedrala San Pietro din Bologna, de către o delegație a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bologna, Italia. Cinstitul odor a poposit atunci și la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud și la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Pantelimon de la Oașa, spre bucuria miilor de credincioși care au venit să aducă un omagiu de venerație celei care a fost mama Maicii Domnului și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfânta și dreapta Ana este cinstită în mod deosebit de familiile care se roagă pentru dobândirea de copii, fiind considerată ocrotitoare a copiilor și a maternității pentru că a zămislit la bătrânețe după multe rugăciuni, lacrimi și post. Astăzi se împlinesc 6 ani de la trecerea la cele veșnice a academicianului Emilian Popescu. Renumitul profesor s-a născut în data de 20 februarie 1928 în localitatea Orlești, județul Vâlcea. A urmat seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, Facultatea de Filologie din București, secția Limbi Clasice și Institutul Teologic Universitar din București. În 1955 a susținut teza de licență despre Sfântul Grigorie Palama, alcătuită sub îndrumarea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. A fost preparator și asistent la Institutul de Istorie din București, cercetător, apoi cercetător principal la Institutul de Arheologie al Academiei și profesor titular la Catedra de Bizantinologie de la Institutul Teologic Universitar din București, de la 1 februarie 1978. A participat la congrese și simpozioane internaționale de epigrafie și istorie, precum și la a șasea adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor la Vancouver în 1983. În anul 2004 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer, categoria G, Cultele. În anul 2006 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. 3 ani mai târziu, în 2009, preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat academicianului Emilian Popescu Crucea Patriarhală pentru eforturile depuse în lucrarea de traducere și promovare a lucrărilor Sfinților Părinți ai Bisericii lui Hristos. În anul 2018, renumitul profesor a primit din partea preafericirii sale Ordinul Sfântul Andrei pentru întreaga activitate desfășurată. Academicianul Emilian Popescu a trecut în veșnicie la data de 25 august 2020. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un gând duhovnicesc al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne învață că folosirea cu dreaptă judecată a ideilor și a lucrurilor naște înțelepciunea, dragostea și cunoștința, iar cea fără de judecată duce la neoprirea patimilor, la ură și neștiință. Multă mâncare și mâncarea cu poftă sunt pricinuitoare ale neînfrânării, iar iubirea de argint și slava de șartă sunt pricini de ură față de aproapele, iar maica acestora, adică iubirea de sine, este pricină amândorura. Iubirea de sine este iubirea pătimașă și nerațională față de trup, căreia îi stau împotrivă dragostea și înfrânarea. Cel ce este stăpânit de iubirea de sine, toate patimile le are împreună cu ea. Dacă mintea va privi către Dumnezeu, atunci ea are trupul ca pe un rob și nimic nu-i dă mai mult peste cele ce sunt necesare vieții. Iar dacă înclină spre trup, se robește de patimi, având de-a pururi purtare de grijă pentru el spre pofte. Aurul este așa râvnit de oameni, nu atât pentru cele de trebuință, cât pentru faptul că mulțimea își împlinește prin el plăcerile. Trei sunt pricinile iubirii de argint: iubirea de plăceri, slava de șartă și necredința, iar necredința este mai rea decât celelalte două.

Cel mai bun profesor de viață este experiența. Este scump, dar îți explică bine. Uneori să ai liniște e mai important decât să ai dreptate.

Este ora 15 și 25 de minute, stimați ascultători, la jumătatea orei pe frecvența radioului Reîntregirea. Vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Adriana Stroie.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Sinteza Știrilor. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc recepția lucrărilor ce au fost realizate la clădirea în care funcționează Spitalul Municipal din Blaj. Finanțarea pentru această investiție a fost asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu mai multe detalii despre lucrările efectuate, îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
2: A avut loc recepția lucrării de eficientizare energetică, o lucrare care a fost pe PNRR, 18.147.000 de lei valoare, din care în jur de 600.000 cheltuieli eligibile suportate de primărie, o lucrare pe care primăria a avut-o în administrare, de care a răspuns, de care a coordonat-o, o lucrare finalizată la un nivel, pot să spun, între 9,50 și 10. Deci o lucrare care a privit eficientizarea energetică, izolarea cu vată exteriorul de 20, schimbarea învelitoare a acoperiș, izolarea și a soclului și a podului, schimbarea rețelelor de alimentare cu energie electrică acolo unde a fost cazul, regândirea și schimbarea sistemului de încălzire al acestora, montarea de 250 de kW panouri solare. Deci o lucrare foarte, foarte complexă ajunsă la finalizare și pot să spun acum că Spitalul Municipal Blaj, din punct de vedere al condițiilor administrative, hoteliere, arată ca un spital așa cum ne-am dorit. Un spital european, un spital în care cu siguranță mai avem mult de lucru în partea umană, în ceea ce privește doctorii, știm unde avem problemele, avem câteva specialități, neurologie, pediatrie, chiar și în gardă, probleme pe care trebuie să le rezolvăm cu cadrele medicale, medici în special, avem nevoie și de câțiva asistenți, și încercăm să optimizăm și numărul de paturi în funcție de numărul de bolnavi, mai ales că vrem să păstrăm un echilibru și financiar, nu numai din punct de vedere al aspectului, ci din punct de vedere al actului medical în sine.
1: În perioada 11-14 septembrie, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Evenimentul este dedicat în special promovării teatrului independent și a tinerilor artiști de pretutindeni. Ediția din anul acesta va reuni 82 de artiști invitați, reprezentând companii de teatru private, independente și teatre instituționalizate din Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Republica Moldova și România. Cu susținerea Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, partener constant al proiectului cultural Apollo, festivalul dedică o secțiune exclusivă promovării trupelor studențești de teatru din România. Programul detaliat al evenimentului va fi anunțat în curând. Recent s-a încheiat reabilitarea energetică a clădirii administrative a Consiliului Județean Mureș, cunoscută drept Hotel Park, au anunțat reprezentanții instituției. Investiția a vizat reducerea consumului de energie și creșterea confortului. Astfel, clădirea a fost izolată termic, au fost modernizate instalațiile, iluminatul și sistemul de climatizare, iar energia regenerabilă este asigurată acum prin pompe de căldură și panouri solare. De asemenea, a fost montat și un ascensor panoramic pentru persoanele cu mobilitate redusă. Proiectul finanțat prin PNRR are o valoare de peste 11 milioane de lei, iar contribuția județului este de circa 855.000 de lei. La Muzeul de Artă Religioasă Museicon din Alba Iulia va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventă a Facultății de Filosofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune, televiziune ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele meșterilor anonimi din Transilvania. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Museicon. Primăria Alba Iulia a demarat procedura pentru alcătuirea Consiliului de Administrație al viitoarei firme de transport local, care își va începe activitatea de anul viitor. Vor fi 3 posturi de membru în Consiliul de Administrație al societății Alba Iulia Transport Local SRL pentru o perioadă a mandatului de maximum 4 ani. 2 posturi sunt de administrator profil general și un post de administrator profil auditor. Data limită pentru depunerea dosarelor este 28 septembrie. Toate detaliile și formularele necesare pentru depunerea dosarului de înscriere pot fi găsite pe site-ul primăriei și pe aitele.ro. Autoritățile publice ale municipiului Blaj au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru încă 2 contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Astfel, alte 7 blocuri de locuințe cu 219 apartamente se adaugă celor 12 ansambluri de locuințe colective pentru care se vor face lucrări de reabilitare pentru gestionarea eficientă a energiei. Imobilele se află pe străzile Eroilor, Gării și Gheorghe Doja. Aceste blocuri nu dispun de sisteme de izolație corespunzătoare sau sunt echipate cu soluții energetice depășite, ceea ce conduce la costuri ridicate pentru locuitori și la un nivel scăzut de confort. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2028. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1907, la data de 25 august, a trecut la cele veșnice Bogdan Petricei cu HD-ul, cunoscut scriitor și filolog român, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești. Academician, enciclopedist, jurist, lingvist, publicist și om politic, HD-ul a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile. Acesta a studiat la Universitatea din Harkov, iar după terminarea studiilor a funcționat ca ofițer în armata rusă. La 1856, când sudul Basarabiei a revenit Moldovei, a trecut în acest ținut pentru a scăpa de împilarea și deznaționalizarea forțată practicată de administrația de ocupație. Rușii i-au cerut extrădarea, iar la refuzul autorităților române i-au anulat dreptul de moștenire pe care l-avea asupra unor moșii ale familiei rămase în partea rusească a Basarabiei. Mai târziu însă, i s-a recunoscut acest drept pe cale juridică. În 1877 a fost ales membru al Academiei Române ca un omagiu al întregii sale opere de până atunci, dar și ca recunoașterea spiritului său enciclopedist. Din 1878 a fost profesor de filologie comparată la Universitatea din București. A tipărit o parte din lecțiile sale pline de originalitate și de cunoștințe vaste asupra literaturilor străine și a limbii române. De asemenea, HD-ul a cochetat și cu politica. Partizan al lui Gogolnicianu a susținut lovitura de stat din 2 mai 1864 a lui Alexandru Ioan Cuza. Ulterior a susținut dinastia străină de Hohenzollern, apoi pe aceeași linie a ideilor de factură paneuropeană, a devenit membru al Partidului Liberal, ajungând deputat în Parlamentul României. De asemenea, tot pe data de 25 august, în anul 1975, a trecut la domnul Romulus Dianu, originar din București. Părinții lui erau muncitorul ceferist Gheorghe Dima, o rudă a compozitorului cu același nume, și soția sa, Virgilia, născută Maiorescu, descendentă din familia lui Petru Maior. A urmat școala primară la Murfatlar și Bârlad, iar apoi, cu ajutorul unchiului său, poetul George Tutovianu, s-a înscris la secția clasică a Colegiului Național Sfântul Sava din București. În 1925 a fost admis la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București. Literatura scrisă de Romulus Dianu se evidențiază prin vervă epică și o notație rapidă, făcută din fuga Condeiului, după cum afirma acesta. Prima sa carte, intitulată Viața minunată a lui Anton Pan, a fost o biografie romanțată a lui Anton Pan, care a fost scrisă în colaborare cu Sergiu Dan, lucrare apărută în 1929. Dan era prietenul lui cel mai bun, dar Dianu a fost, de asemenea, foarte apropiat de Ion Vinea și Pamfil Șeicaru. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
10: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
11: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
12: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
13: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
16: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
17: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
18: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

Paraíba! Ai, Daninha, ele deu aqui! Ai, deu aqui, deu aqui!

0: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea din această săptămână ne vom opri asupra legăturii dintre demnitatea umană și liturgia pe care mintea pogorâtă în inimă o săvârșește pe altarul de acolo. Și vom privi această legătură situată între dinamica creației și sfințirea firii. Așadar, vom vedea care este perspectiva patristică asupra liturgiei noetice și demnității umane între dinamica creației și sfințirea firii. Vom porni de la un text pe care îl vom lectura din romanul Frații Karamazov, și anume din legenda Marelui Inchizitor, pe care autorul romanului, Fyodor Mihailovici Dostoievski, o descrie remarcabil în paginile romanului. Este vorba, de fapt, de un fragment din dialogul pe care Marele Inchizitor, bătrânul cardinal, îl poartă cu Mântuitorul Iisus Hristos revenit pe pământ și care stă tăcut în fața lui. Iată ce spune el. Știi tu, oare, că peste viacuri omenirea va da glas prin gura înțelepților și a învățaților săi că nu există pe lume crimă și, prin urmare, nu există nici păcat, ci numai flămânzi? Dă-le mai întâi de mâncare și abia după aceea le poți cere să respecte virtutea, va sta scris pe steagul celor ce se vor scula împotriva ta, culcând templul durat de tine. Pe ruinele templului tău se va zidi o altă clădire, un nou și înfricoșător turn Babel. Se va înălța piatră cu piatră, cu toate că și el va împărtăși soarta celui dintâi, rămânând ca și acela neterminat. Cine va da de mâncare mulțimii, va apuca să-l ducă la bun sfârșit, și noi vom fi aceia care o vom hrăni în numele tău, amăgind-o în numele tău. O, în vecii vecilor, fără noi, ei nu vor ajunge să-și astâmpere foamea. Toată înțelepciunea lumii nu va putea să le dea pâine atâta timp cât vor rămâne liberi. Dar ai să vezi că până la urmă ne vor aduce singuri plocon libertatea și, depunând-o la picioarele noastre, ne vor spune: înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Abia atunci vor înțelege, în fine, că libertatea și faptul de a avea pâine în realitate și cu prisosință, așa ca să ajungă pentru toată lumea, sunt două lucruri incompatibile, fiindcă în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare să împartă pâinea între ei. Și în același timp se vor convinge că niciodată nu vor putea fi liberi, fiindcă sunt slabi de înger, de dați la rele, bicisnici și îndărătnici. Tu le-ai făgăduit pâinea cerească, dar iarăși te întreb, crezi într-adevăr că poate avea același preț în ochii stirpei omenești nevolnice, desfrânate și pururea nerecunoscătoare ca pâinea reală, pământească? Dacă în numele pâinii cerești se vor găsi câteva mii sau zeci de mii de suflete mari și puternice care să te urmeze, cum rămâne cu milioanele și zecile de mii de milioane de făpturi omenești incapabile să renunțe la hrana pământească pentru cea făgăduită în ceruri? Stimați ascultători, după cum pertinent remarca Vasilii Rozanov, unul dintre interpreții consacrați ai lui Dostoievski, legenda Marelui Inchizitor poate fi considerată ca fiind ideea privitoare la orânduirea definitivă a destinelor omenirii, idee care, de altfel, va fi respinsă totuși de Dostoievski în cele din urmă în lucrarea Însemnări din subterană, cu singura diferență că, dacă acolo, în încadramentele unei anumite dinamici a creației, se va vorbi despre o rânduire rațională bazată pe studiul subtil și detaliat al legilor naturii fizice și ale relațiilor sociale deosebit de complexe ale societății ruse contemporane lui, în legenda Marelui Inchizitor se ilustrează întemeierea unui nou mod de existență al societății, e drept, pe baze religioase, fie ele chiar și lipsite de libertatea și demnitatea hristică, prin întrepătrunderea straturilor cele mai adânci ale structurii psihice umane,
în care orice urmă de sfințire a firii devine imposibil de remarcat, cu atât mai mult cu cât omenirea însăși renunță la demnitate în conformitate cu strigătul înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Pornind, stimați ascultători, de la aceste câteva considerații, vom considera și noi textul lecturat din Dostoievski drept criteriu hermeneutic al ideilor pe care dorim să le exprimăm în cadrul expunerii din această emisiune.

Stimați ascultători, atunci când redacta celebrele chestiones disputate, afirmând drept sentenția certa ceea ce de fapt ilustra caracteristica unei societăți umane flămânde de cunoaștere, Sfântul Toma d'Aquino stipula fără echivoc principiul axiomatic major al scolasticii medievale. Nihil est in intellectu, quod non sit prius fuerit in sensu. Nimic nu poate fi perceput de minte dacă mai întâi nu a trecut prin simțuri. Plecând de la acest principiu axiomatic tomist, ne întrebăm pe bună dreptate în ce măsură pecetluirea inimii corespunde unei lucrări a cărei percepere să nu rămână doar la simpla receptare senzualistă, aserțiunea tomistă constituind mai târziu bazele filozofiei senzualiste, ci să treacă dincolo de aceasta, adică prin filtrul intelectului, dar nu oricărui intelect, ci al unuia străfulgerat de lumina îndumnezeitoare a lui Hristos, a unui intelect pogorât în însuși adâncul tainic al inimii pecetluite de Hristos, care să restaureze demnitatea persoanei umane, percepută, așa cum spun Sfinții Părinți, drept ființa situată între dinamica creației și sfințirea firii acesteia. Ne-am putut da seama, desigur, stimați ascultători, că cel care pecetluiește nu este altul decât Hristos, iar inima pe care el o imprimă cu sigiliul său nu este alta decât inima bisericii sale. Foamea unei ființe, fie ea și cea eclezială, nu poate fi ostoită decât prin pâinea cea de toate zilele, care prin însuși faptul că are atributul acesta al sațietății îndumnezeitoare, devine pâinea cea spre ființă, devine hrana care face ca perceperea intelectului eclezial să fie una corectă, chiar dacă ea trebuie trecută prin prisma simțurilor, simțurile fiind cele ale mădularelor acestei ființe, ale fiecărui creștin în parte și a tuturor între olaltă. Numai un astfel de modus vivendi al bisericii o poate face pe aceasta să devină o rânduitoarea definitivă a destinului omenirii, dar nu al unui destin lipsit de perspectiva hristică, lipsit de demnitatea umană, așa cum sugera Marele Inchizitor, ci al unui destin demn în care biserica în integralitatea ei, dar și prin fiecare mădular în parte, să poată spune ceea ce Sfântul Apostol Pavel le scria galatenilor: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci când creștinul afirmă aceasta, o face numai și numai pentru că are, așa cum spune tot dumnezeiascul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, mintea, nusul lui Hristos. Noi însă avem mintea, nusul lui Hristos. Stimați ascultători, când vorbesc despre mintea cea îndumnezeită a bisericii, Sfinții Părinți o fac mereu din perspectiva hranei pe care Hristos o dăruiește bisericii sale, din perspectiva hranei euharistice. Așa bună oară, despre acest fel de a privi lucrurile vorbește Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia 45 la Ioan, în omilia 3 la Efeseni și în tratatul despre preoție, iar Sfântul Ioan Damaschin în expunerea exactă a credinței ortodoxe, așa precum și Sfântul Macarie cel Mare în cuvântul 22 și Sfântul Isidor Pelusiotul în Epistola 1. Și alți sfinți părinți au fost preocupați de aceasta, precum Sfântul Nil în Epistola 3 sau Sfântul Vasile cel Mare în Epistola 93 către Patriciana Cezarea sau Sfântul Ioan Sinaitul în lucrarea sa Scara, ori Sfântul Ioan de Bostra în Pateric sau Ava Apollo, așa după cum se istorisește în istoria lausiacă. Din toate acestea, stimați ascultători, se desprinde faptul că biserica trăiește numai și numai pentru că primește hrana cea vie, Sfânta Euharistie. Ori tocmai această hrănire este pecetluirea inimii bisericii de către Hristos, care îi se adresează bisericii spunându-i: dă-mi mie inima ta.

Stimați ascultători, dăruindu-și inima lui Hristos, biserica își simte mintea și conștiința străfulgerate și îndumnezeite prin Duhul Sfânt de către Hristos, devenind toată mintea și conștiința Lui. Ea gândește și conștientizează astfel prin mintea Lui. Cinzecimea, care reprezintă țipătul Duhului Sfânt în biserică, se actualizează mereu în cadrele acestei tainice lucrări prin care fiecare mădular în parte devine prin Sfânta Euharistie locașul prezenței tainice a lui Hristos. Mintea, îndumnezeită prin hrana euharistică, se pogoară în inimă, devenind liturgul de pe altarul unei inimi demne, săvârșind ceea ce părinții bisericii numesc liturgia noetică. Această pogorâre a minții în inimă se face nu pentru a zidi un nou și înfricoșător turn Babel, ci pentru a liturghisi în templul euharistic noetic al omului celui nou, al demnității sale restaurate și renăscute ca mlădiță altoită în demnitatea viei vieții celei veșnice, Iisus Hristos. Strigătul umanității bicisnice și lipsite de orice urmă de demnitate de care vorbea Marele Închizitor, înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea, devine glasul umanității demne, renăscute într-o dragostea lui Hristos. Devine glasul martirilor care în timpul pătimirilor lor îi dăruiau lui Hristos, celui care le dăduse spre mâncare trupul său, trupurile lor, străfulgerate de sfințirea firii, într-o dinamică a creației în care orice urmă de înjosire și suferință este înghițită de biruința definitivă a demnității hristice restauratoare și vindecătoare. Stimați ascultători, atunci când Hristos hrănește biserica sa cu trupul său, aceasta devine ea însăși trupul său. Turnul Babel cel cumplit este dărâmat, pe locul său zidindu-se templul în care mintea cea îndumnezeită a bisericii săvârșește veșnica liturghie noietică. Locul Marelui Inchizitor este luat de Marele Arhiereu, Hristos, pe care biserica îl va urma pentru a primi iară și iară în pace pâinea cea cerească. Aserțiunea filozofului materialist german Feuerbach, omul este ceea ce mănâncă, devine în chip paradoxal paradigma demnității bisericii hrănită de Hristos. Ea devine ceea ce primește, trupul lui. Astfel, ea simte cu Hristos, prin el și cu el. Simțul ei este Hristos însuși, așa încât axioma tomistă a simțirii percepută de minte devine axioma eclezială a minții percepută de simțire, a unei minți și a unei simțiri restaurate ontologic în demnitatea Dumnezeu omului, Iisus Hristos. De aceea, stimați ascultători, imperativul ontologic al bisericii este acela al primirii perpetue a hranei celei demne, a hranei euharistice, pentru ca euharistia să-i devină astfel hrana cea de toate zilele, să-i devină cu adevărat spre ființă și să o călăuzească pe drumul ei între dinamica creației și sfințirea firii.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Oameni buni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a călători în continuare alături de noi. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt, e zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel Sfânt. Acestea sunt o parte din versurile următoarei pricesne pe care vom asculta, care face referire la Sfânta zi de duminică, la ziua Domnului. Din păcate, această zi, care pe vremuri era ținută cu sfințenie, s-a denaturat pe parcursul timpului și astăzi mulți dintre noi, spre nefericirea noastră, nu o mai prețuim așa cum trebuie. Oana Bogdana Pop, o tânără din județul Mureș, este cea care ne va interpreta această priceasnă în câteva clipe. Mai apoi, îl vom asculta pe Radu Arcălian cu o priceasnă care exprimă și ea realitatea crudă din zilele noastre, și anume, versurile ei fac o comparație, dacă aș putea să spun așa, între bogăția materială și bogăția sufletească sau cea duhovnicească. Este mare lucru să știm să trăim în echilibru și, bineînțeles, să nu ne neglijăm sufletul pentru trup. Această priceasnă se intitulează La ce-mi folosește oare și vă invit să-i ascultăm.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi milă-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. O vom asculta imediat în întregime. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi. Radio Reîntregirea.
1: Este ora 18.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. USR a depus în Parlament un nou proiect de lege a integrității care nu produce efecte retroactive spre deosebire de celălalt proiect, asupra căruia s-a pronunțat Curtea Constituțională. Aeroporturile din România caută să achiziționeze sisteme antidronă și au lansat o consultare de piață pentru identificarea celor mai bune soluții. Vremea va deveni instabilă și se va răci în nordul, centrul și estul țării, în sud și sud-vest. În schimb, va fi în continuare disconfort termic, soare și 35 de grade acum în București. Parlamentarii USR au depus un nou proiect de lege a integrității, deși în paralel a fost reluat în Parlament parcursul legislativ al inițiativei care a fost subiect de sesizări la Curtea Constituțională. Legea a fost adoptată ieri de Camera Deputaților și urmează votul decizional din Senat. Liderul senatorilor USR consideră însă că actuala formă în care este promovat proiectul nu va fi acceptată de Comisia Europeană, cu referire în principal la articolul care ar duce la anularea mandatului de primar al Timișoarei în cazul lui Dominic Fritz. Prevederea a fost contestată la CCR, dar declarată constituțională. Noua lege ANI, propusă de USR, nu produce efecte retroactive, respectă deciziile Curții Constituționale, digitalizează procedurile și consolidează Agenția Națională de Integritate, cu respectarea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, susține senatorul Sorin Șipoș.
3: Facem un apel pentru a vota legea într-o formă curată, pentru a nu fi puși în situația de a pierde atât banii din PNRR, cât și fondurile europene, așa cum s-a întâmplat în Ungaria lui Orban. Îngrijorarea noastră este că această încălcare, acest abuz împotriva statului de drept, va fi sancționat cu acești bani și cred că în ultimul ceas responsabilitatea parlamentarilor s-ar putea vedea în acest moment, dând un vot pe o lege curată.
2: Reprezentanții USR au anunțat astăzi că liderii grupurilor politice europene, Partidul Popular European și Renew, la care sunt afiliate PNL și USR, i-au solicitat președintei Comisiei Europene să transmită fără echivoc României că plata fondurilor din PNRR este condiționată de reforme care respectă pe deplin principiile de bază ale Uniunii Europene. Centura de nord a municipiului Focșani a fost deschisă circulației în această după-amiază după o lungă perioadă de blocaje. Drumul de aproximativ 4 km va permite devierea unei părți importante a traficului de tranzit, în special a celui greu din interiorul orașului. Prezent la inaugurarea oficială, prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, a spus că întârzierile au fost cauzate de unele erori de proiectare, dar și de unele proceduri administrative.
4: Acum un an și ceva, am spus despre această centură că trebuie deschisă. Iată că astăzi s-a întâmplat. Este o obligație a noastră să fi dat drumul, pentru că de peste un an jumătate această centură trebuia dată în folosință. Știm foarte bine că a fost o greșeală de proiectare, dar din păcate nici noi ca autorități în toată această perioadă nu am găsit soluții pentru a o deschide mai repede. Și cred eu că este un eșec, iar astăzi, de fapt, se îndreaptă această situație.
2: Drumul face legătura dintre DN2D, ieșirea din municipiul Focșani către județul Covasna, cu sensul giratoriu din DN2, E85, Focșani-Bacău și autostrada Moldovei, transmite corespondentul nostru Gabriel Sava. Recentele incidente cu drone din țara noastră au fost astăzi temă de dezbatere în Comisia de Apărare din Senat. Cap de afiș a fost incidentul de la începutul lunii iunie din portul Constanța, când o dronă ucraineană s-a autodetonat după ce a fost pierdută de sub control. La întâlnirea de astăzi au fost prezenți reprezentanții ai forțelor navale, dar și ai Ministerului Apărării și de la SRI și STS. Alina Stănuță are detalii.
5: Sunt mai multe întrebări la care instituțiile trebuie să răspundă în lanțul de reacție. Cine depistează drona? Cine identifică ce tip este? Cine coordonează? Cine urmărește și cine distruge drona? Arăta președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, liberala Nicoleta Pauliuc. Aceasta a vorbit alături de colegii din Comisie despre necesitatea ca legislația să fie modificată și completată. Un centru comun de apărare împotriva dronelor care să permită ca MAPN, Ministerul de Interne, Serviciile de Informații și Autoritatea Navală să colaboreze din primul minut, nu după ce se întâmplă ceva, este o propunere lansată de Nicoleta Pauliuc. În timpul audierilor, viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, arăta că ne aflăm în proximitatea unui război în desfășurare și până acum s-au descoperit 159 de mine, dintre care 9 au fost distruse de forțele navale române. Totodată au fost identificate 129 de drone sau fragmente de drone căzute în zona de responsabilitate a României, în Delta Dunării sau Marea Neagră. La rândul său, generalul Dragoș Iacob, locțuitorul șefului statului major al apărării, arăta că în urma incidentului de la Constanța s-a întărit securitatea porturilor maritime, sistemul de avertizare funcționează mai bine decât acum 3 luni și s-au demarat mai multe proiecte de colaborare între instituțiile abilitate. Întâlnirile din cadrul Comisiei pentru Apărare vor continua pe această temă.
2: Aeroporturile din România vor fi dotate cu sisteme antidronă. Consultarea de piață pentru această achiziție a fost lansată, iar în prezent Compania Națională de Profil testează cele mai bune soluții pentru Otopeni și Băneasa. Aeroporturile sunt obligate să suporte costurile din venituri propriu, iar cele din țară spun că nu au banii necesari pentru a se dota cu astfel de sisteme. De la Constanța relatează Sorin Cealera.
1: Aeroporturile din România vor fi obligate să se doteze cu sisteme antidronă capabile să detecteze și să neutralizeze aparatele de zbor fără pilot care le-ar putea pune în pericol securitatea. Bogdan Mândrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București și președintele Asociației Aeroporturilor din România, reunită în aceste zile la întâlnirea anuală din stațiunea Venus.
6: Am avut testări și cu colegii noștri din Israel și cu alți colegi și o să vedem exact în urma consultării pe care vom demara o licitație, să alegem clar cel mai bun și mai performant sistem care să poată fi utilizat în timp.
1: Sorin Manda, vicepreședintele Asociației Aeroporturilor și directorul Aeroportului Internațional Craiova.
7: Marea noastră problemă este pentru aeroporturile mai mici. Costă o grămadă de bani, undeva la 10 milioane de euro apreciem noi că ar fi o asemenea investiție. Cred că cinstit era ca aceste sisteme să fie într-un program de tipul celui SAFE, dacă nu chiar SAFE.
1: Singurul care foarte probabil nu va fi obligat să investească este Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu, pentru că aeroportul militar de la Mihail Cogălnicianu dispune deja de un astfel de sistem antidronă.
2: Șantierul naval din Mangalia ajunge vineri la cea de-a treia licitație după ce la precedentele două nu s-a prezentat nimeni. 12 creditori așteaptă să-și recupereze banii, 1 milion de lei de fiecare. Aflat în faliment, șantierul mai are acum din peste 1000 de angajați doar 100 în activitate pentru pază și lucrări de întreținere. Invitat în apel matinal la Radio România Actualități, vicepreședintele Sindicatului Liber Navalistul Eugen Arsene a declarat că nu crede că de această dată se va prezenta cineva la licitație. Însă oamenii speră că vor fi salvați săptămâna viitoare de o decizie a Tribunalului Constanța.
8: Șansele angajaților de a-și recupera banii sunt ca licitația să se desfășoare conform codului de procedură civilă, prima licitație la preț maxim, după aia în scădere, iar cei doi investitori care sunt interesați să vină să preia șantierul din Mangalia, respectiv Rheinmetall și MSC, se vor prezenta la licitație, dar nu la prețul de piață. 184 de milioane. Noi sperăm ca pe 4 septembrie judecătorul sindic să constate un blocaj. Dacă hotărăște să vândă conform codului de procedură civilă, noi credem că în maxim o lună treburile s-ar clarifica la Mangalia. Plătind banii, toți cei care sunt înscriși la masa credală, salariați, ANAF, datoriile către bugetul statului, se vor achita din banii pe care încasează la cei doi investitori.
2: Societatea de transport din București, STB, a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Prima solicitare a fost respinsă săptămâna trecută de Tribunalul București pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu a cerut pe 20 iulie Consiliului de Administrație, Conducerii Executive a STB și Consiliului General al Municipiului București să ia rapid o decizie privind intrarea în insolvența companiei, avertizând că acumulă unor noi penalități ar putea pune în pericol atât compania de transport, cât și finanțele întregii capitale. Potrivit primarului, la jumătatea anului STB avea la ANAF datorii de 1 miliard și jumătate de lei, din care 400 de milioane doar penalități. Locuitorii din întorsura Buzăului au din nou acces la transport public după 35 de ani în care acest serviciu a fost suspendat. Transportul de călători a fost reluat cu ajutorul fondurilor europene și modernizat printr-o investiție de 370.000 de euro. Oana Negre relatează.
9: Aproape 2 milioane de euro din fonduri europene au fost investite până acum în sistemul de transport public de călători din orașul Întorsura Buzăului, care a fost reintrodus după o pauză de 35 de ani. Din acești bani au fost achiziționate autobuze electrice, stații de încărcare, semafoare inteligente, camere de supraveghere și un centru de monitorizare a traficului.
10: Am cumpărat aceste 4 autobuze pe PNRR cu 5 stații de încărcare. Cheltuiau înainte cam 4-5 miliarde de bani vechi pentru transportul copiilor la școală. Și ne-am orientat și cu cursele să fie în așa fel încât să ducă în primul rând copiii, pentru că ei sunt principalii clienți. Eu zic că 90% dintre clienții acestui sistem de transport sunt copiii.
9: A declarat primarul orașului Întorsura Buzăului, Raul Urdă. Alte 5 milioane de euro din fonduri europene vor fi investite în infrastructura orașului prin mai multe proiecte aflate în faza de precontractare la ADR Centru. Fondurile vor fi utilizate, printre altele, pentru realizarea de trotuare, piste pentru biciclete, precum și pentru construirea unei autobaze moderne care va adăposti autobuzele, mașinile primăriei și stația de salvare.
2: În Slovacia, poliția a anunțat astăzi că a dejucat incendierea planificată a unei fabrici care produce sisteme aeriene fără pilot în estul țării. Doi suspecți străini au fost reținuți în Slovacia, iar unul în Germania și a fost capturată o mare cantitate de mixtură incendiară, instrumente și un plan detaliat al atacului, a precizat poliția într-o postare pe Facebook. Nu s-au înregistrat pagube materiale și nici victime, au mai arătat autoritățile de la Bratislava, fără a preciza locul unde se află fabrica, notează agenția Reuters. Ministrul canadian responsabil pentru comerțul cu Statele Unite, Dominic LeBlanc, a declarat că guvernul de la Ottawa ar putea răspunde astăzi cu tarife după ce președintele Donald Trump a amenințat ieri că va majora la 50% taxele de import pentru toate autoturismele și camioanele de la nord de graniță, agravând astfel conflictul comercial în urma eșecului negocierilor de săptămâna trecută. Această escaladare riscă să perturbe unul dintre cele mai integrate lanțuri de aprovizionare din industria auto de la nivel mondial, manifestându-și îngrijorarea astăzi inclusiv Asociația de Profil a Producătorilor Auto Germani, după cum notează agenția Reuters. Datele meteo, vremea va deveni instabilă mâine și se va răci în Marea Mureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, ploi torențiale și izolat vijelii cu rafale de vânt de până la 70 de km pe oră. Temperatura maximă nu va trece de 21 de grade în nordul Moldovei, în timp ce în sudul Olteniei vor fi 33 de grade. De altfel și mâine va fi disconfort termic ridicat în sudul și sud-vestul țării. 29 de grade mâine în capitală și ploi slabe trecătoare sunt 35 de grade acum în București. Sport acum, Alex Sențu, bună seara!
11: Bun găsit! La campionatul european de volei feminin, echipa națională a pierdut împotriva Belgiei la Baku, scor 0-3, seturi la 21, 20 și 17. O ascultăm pe Diana Ariton.
12: Într-adevăr, au jucat foarte bine astăzi, bravo lor. Noi venim și după un meci ieri care s-a terminat destul de târziu și 5 seturi. Poate și asta ne-a afectat, dar nu avem timp să suferim. Trebuie să primim mai departe. Mai avem două meciuri foarte importante care decid dacă ne calificăm sau nu. Din fericire am reușit să termin meciul fără nicio accidentare gravă și mă bucur că sunt din nou împreună cu fetele.
11: În urma acestui rezultat, România se află pe poziția a patra cu 3 înfrângeri, în timp ce Belgia este lider cu 3 victorii. La finalul celor 5 etape, primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală. Pentru România urmează meciurile cu ultimele clasate, joi cu Portugalia și vineri contra Spaniei. Olanda o conduce pe Spania cu 1-0 după 25-13 în primul set. Tot în desfășurare, meciurile Italia-Slovacia la Göteborg și Grecia-Austria la Brno. Mai devreme, Germania-Ungaria 3-0 la Istanbul în grupa condusă de gazda Turcia. În programul serii și partidele Polonia-Slovenia, Cehia-Ucraina și Suedia-Croația. În Liga a doua de fotbal astăzi se va încheia etapa a patra. De la ora 19, adversare vor fi retrogradatele din Superliga Unirea Slobozia și Metaloglobus București. Echipa din Slobozia este penultima, în timp ce Metaloglobus se află pe poziția a 13-a. Lider este CSM Slatina cu 2 puncte peste Politehnica Timișoara. Clubul de fotbal Corvinul Hunedoara a oficializat revenirea mijlocașului ofensiv brazilian Roger. În vârstă de 30 de ani, Roger a jucat ultima oară în ligile regionale din țara natală. În România, Roger a mai fost legitimat la U Cluj, UTA și CFR Cluj. În campionatul Spaniei, la ora 22, este programată partida Valencia-Betis, restanță din prima etapă. Valencia are un punct după 0-0 acasă cu Celta Vigo, în timp ce Betis a câștigat acasă 1-0 cu Real Sociedad. Lider este Sevilla cu 2 puncte peste Deportivo Alaves și Atletico Madrid. Alte restanțe din prima rundă, mâine Real Madrid-Real Sociedad, iar joi face Barcelona, Atletic Bilbao și Celta Vigo Osasuna.
2: La final, principalele știri pe scurt, USR a depus în Parlament un nou proiect de lege a integrității care nu produce efecte retroactive spre deosebire de celălalt proiect asupra căruia s-a pronunțat Curtea Constituțională. Aeroporturile din România caută să achiziționeze sisteme antidronă și au lansat o consultare de piață pentru identificarea celor mai bune soluții. Este ora 18 și 15 minute, radiojurnalul a ajuns la final.
13: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
14: Important.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0.

fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Ascultați radioprogramul de seară la Radio Reîntregirea în această seară de marți, 25 august. Sunt Liviu Bara și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. V-am pregătit muzică și informații și rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Autoritățile anunță că au fost reluate lucrările la pasajul de trecere la nivel cu calea ferată de la Războieni. Prima etapă a lucrărilor s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, urmând ca etapa a doua să aibă loc începând de duminică 30 august de la ora 7 până pe data de 9 septembrie la ora 18. Circulația rutieră se va desfășura în timpul lucrărilor pe ruta ocolitoare, drumul județean 107F, drumul județean 107D, prin orașul Logna Mureș, traversând calea ferată pe raza localității Unirea. Terenul afectat de lucrare se va reface la starea inițială, respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate.

Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Cel mai bun profesor de viață este experiența. Este scump, dar îți explică bine. Uneori să ai liniște e mai important decât să ai dreptate.

premieră în istoria monetară a României. Banca Națională a lansat ieri prima sa monedă de formă dreptunghiulară. Piesa din argint descrie noua serie Pictori români și este dedicată lui Nicolae Tonița. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, dar prețul de achiziție pentru colecționari este de 1150 de lei. Obiectul de colecție cântărește puțin peste 31 de grame și are margini zimțate. Banca Națională a României a aprobat un tiraj extrem de limitat, de doar 500 de exemplare, iar cei interesați pot cumpăra piesa de la sucursalele regionale ale băncii.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Gina Patrichi, o altă româncă ce a făcut istorie. Eugenia Margareta Elena Patrichi, cunoscută tuturor drept Gina Patrichi, s-a născut pe 8 martie 1936 într-o casă de pe strada Cazărmii din București, fiind al doilea copil al familiei lui Grigore Patrichi, șef de laborator la Facultatea de Chimie Industrială și al Elenei Patrichi. Încă din copilărie, Gina a arătat o fire energică, curioasă și creativă, manifestând o pasiune deosebită pentru teatru. Împreună cu fratele său Mircea și alți copii, organiza scenete, alcătuia distribuții și își confecționa costume, dovedind un talent natural pentru scenă. A urmat școala Ion Creangă, apoi liceul de fete Domnița Ileana, unde recita poezii și juca în piese de teatru la serbările școlare. Fascinată de spectacole, frecventa mereu Teatrul Armatei, admirând actori de renume precum Irina Răchițeanu-Șirianu, Mihai Popescu, George Calboreanu, George Vraca, Maria Filotti sau Lucia Sturza-Bulandra. A luat și lecții de balet la școala Floria Capsali, dar adevărata ei chemare rămânea actoria. În 1952, la doar 16 ani, Gina se înscrie la Institutul de Teatru fără știrea părinților, recitând Mama de George Coșbuc în fața comisiei. Deși inițialii se spusese că este prea tânără, după câteva zile a aflat că a fost admisă. La institut a studiat la clasa Aura Buzescu și s-a bucurat de recunoașterea talentului său, dar absenteismul a dus la exmatricularea sa în anul 3. Această perioadă de dezamăgire a fost însă doar un pas spre maturizarea artistică. Gina a încercat diferite activități, de la trupe de amatori ale caselor de cultură la circul artistic, munca într-o fabrică de tricotaje sau bibliotecă, până când în 1956 a aflat că Teatrul de Stat din Galați avea nevoie de actori. Datorită talentului său incontestabil, este angajată și debutează pe 21 octombrie, interpretând rolul Marianei Pleșoianu în spectacolul Nota Zero la Purtare. Urmează roluri importante în numeroase piese de teatru, demonstrând deja varietatea și intensitatea talentului său. În 1964 se transferă la Teatrul Bulandra din București, debutând în rolul Corinei din Jocul de-a Vacanța de Mihail Sebastian, alături de George Oancea, Marcel Anghelescu și Victor Rebenjuc. A urmat o perioadă de roluri remarcabile pe scena Bulandra. În 1988 joacă Cleopatra în Antoniu și Cleopatra la Teatrul Național din Cluj, continuând să impresioneze prin forța scenică și subtilitatea interpretării. Cariera sa în cinematografie a debutat în același an, 1964, în Cartierul Veseliei, alături de Toma Caragiu, Olga Tudorache și Ilarion Ciobanu. Dar primul rol cu adevărat important a fost cel al Rozei Ianoși din Pădurea Spânzuraților, regizat de Liviu Ciulei, film premiat la Festivalul de la Cannes. Au urmat roluri în Procesul Alb, Felix și Otilia, Cântec pentru fiul meu, Probă de microfon, Pe malul stâng al Dunării Albastre, Moromeții și Hanul dintre dealuri. A jucat alături de cei mai mari actori români, de la Emil Bota și Gheorghe Dinică, la Ștefan Iordache, Toma Caragiu, Amza Pellia, Victor Rebenjuc și Florin Zanfirescu. Gina Patrichi a avut un parcurs remarcabil și în televiziune, interpretând personaje în producții precum Neînfricații, De ochii lumii, serialul Lumini și umbre, Fram sau Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie. A fost distribuită în spectacole și la Teatrul Național de Televiziune. Vocea sa a impresionat și în teatrul radiofonic, unde a realizat peste 160 de roluri între 1964 și 1991, interpretând personaje din opere de Shakespeare, Lorca, Dostoievski, Molière și Kafka. Pentru întreaga sa activitate artistică, Gina Patrichi a fost răsplătită cu numeroase premii. În viața personală, Gina Patrichi s-a căsătorit în 1959 cu avocatul și politicianul Victor Anagnoste,
iar în 1966 au avut o fiică, Oana. Dragostea lor a fost descrisă chiar de Gina într-o metaforă poetică despre doi trandafiri care se întâlnesc și se iubesc, evocând frumusețea și fragilitatea sentimentelor lor. Marea actriță s-a stins din viață pe 18 martie 1994, la doar 58 de ani, lăsând în urma sa o moștenire artistică impresionantă care cuprinde teatru, film, televiziune și radio. În memoria sa, strada pe care a locuit în București poartă astăzi numele Ginei Patrichi, iar volumele Gina Patrichi, Clipe de viață și Carte cu Gina Patrichi evocă talentul, pasiunea și farmecul unei actrițe care a rămas un simbol al scenei românești.

În perioada 11-14 septembrie, Asociația Grupul Skepsis organizează la Alba Iulia cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Apollo. Evenimentul este dedicat în special promovării teatrului independent și a tinerilor artiști de pretutindeni. Ediția din acest an va reuni 82 de artiști invitați, reprezentând companii de teatru private, independente și teatre instituționalizate din Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Republica Moldova și România. Cu susținerea Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, partener constant al proiectului cultural Apollo, festivalul dedică o secțiune exclusivă promovării trupelor studențești de teatru din România. Programul detaliat al evenimentului va fi anunțat în curând.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al coacăzului negru. Coacăzul negru este un arbust fructifer des întâlnit în zonele montane și submontane de la noi din țară. Această specie este tot mai apreciată și de locuitorii din țara noastră, nu doar pentru fructele gustoase bogate în elemente nutritive de calitate, ci și pentru mugurii, frunzele și tulpinile de coacăz negru bogate în uleiuri esențiale și substanțe organice ce oferă numeroase efecte benefice organismului. Arbustul de coacăz negru este cultivat pentru fructe, organe utilizate în industria farmaceutică, dar și în scop decorativ. Florile și apoi fructele de coacăz negru oferă un tablou vizual deosebit. Coacăzele negre, cunoscute și sub numele de pomișoară neagră sau strugure negru, erau folosite în trecut pentru obținerea băuturilor cu efect tonic. Vinul de coacăze negre, lichiorul și siropul sunt câteva preparate cu tradiție extrem de căutate și în zilele noastre. Coacăzul negru este o specie pomicolă fără spini. Pomul crește în zonele însorite din regiunile deluroase, submontane și montane. Tulpina puternic ramificată poate atinge înălțimea de 1,5 metri înălțime. Frunzele au marginile dințate și sunt împărțite în trei lobi triunghiulari. Prezintă perișori fini pe partea inferioară. Florile de coacăz negru sunt grupate sub forma unei ciorchine, au corola regulată și sunt roșii spre interior. Fructele sunt de tip baca și cresc orientate în jos. Pe măsură ce se coc, oferă aspect vizual impresionant, trec ușor de la culoarea verde la roz roșu, apoi violet închis spre negru. Fructele sunt utilizate în gastronomie, pot fi consumate proaspete, pot fi consumate conservate ca și gem, dulceață sau marmeladă, sau transformate în sucuri, însă sunt folosite și în industria farmaceutică, cosmetică și în parfumerie. În scop terapeutic sunt utilizate și frunzele și mugurii proaspăt culeși. Coacăzele au conținut caloric redus, dar sunt bogate în carbohidrați, proteine, fibre, acid folic, niacina, acid pantotenic, piridoxină, riboflavina, tiamina, vitaminele A, C, B1, B2, B3 și B6, acizi organici, pectine, ulei gras, substanțe flavonoide și au conținut ridicat de minerale și săruri minerale. Aceste substanțe oferă proprietăți mineralizante, vitaminizante, bactericide, diuretice, răcoritoare, laxative, antristigente, depurative, hemostatice, antiinflamatoare și imunostimulatoare. Beneficiile consumului de coacăze și al preparatelor ce au în compoziție frunze sau muguri de coacăze sunt numeroase. Ajută la menținerea greutății corporale. Fructele au conținut caloric redus, însă au în compoziție vitamine, minerale și antioxidanți care îmbunătățesc digestia și arderile la nivel celular. Preparatele din coacăz negru au eficiență crescută în curele de curățare a organismului de toxine, dar și în curele de slăbire tradiționale. Coacăzele sunt foarte bogate în fibre care ajută la îmbunătățirea funcționării intestinelor. Fructele facilitează mișcările intestinelor și îmbunătățesc absorpția sucurilor digestive formate. Fibrele nu conțin calorii, se digeră greu și ajută la menținerea sănătății intestinelor. Tratamentele naturiste cu coacăz negru îmbunătățesc circulația cardiovasculară și reduc riscul apariției bolilor vasculare. Cantitățile mari de potasiu îmbunătățesc calitatea vaselor de sânge, iar acest mineral se găsește din plin în fructele, frunzele și mugurii de coacăze. Acest element chimic este esențial pentru menținerea presiunii sangvine. Deficiențele de potasiu duc la fisurarea prematură a vaselor de sânge și crampe musculare. Coacăzul negru este un imunostimulator deosebit. Bogat în minerale, vitamine și antioxidanți, ajută la întărirea sistemului imunitar, vitamina C, care se găsește din belșug în această plantă, aproximativ 2 mg la 100 de grame, este responsabilă cu lupta organismului împotriva agenților patogeni virali și bacterieni. Coacăzele negre îmbunătățesc digestia, stimulează producerea de sucuri gastrice necesare digestiei, ameliorează simptomele unor boli precum hepatita, insuficiența și steatoza hepatică, icter, dispepsie, gastrită, gastroduodenită, ulcer duodenal, colite, diaree și dizenterie datorită proprietăților astringente. Preparatele din coacăz sunt eficiente împotriva paraziților intestinali și stimulează pofta de mâncare.
combate afecțiunile nervoase și simptomele depresiei, surmenajului psihic și astenia. Preparatele de coacăze ajută organismul să se regenereze după boală, au efect tonifiant și vitaminizant. Totodată, preparatele din coacăze tratează cu succes bolile renale. Litiaza renală și nefritele sunt boli care răspund bine la terapiile naturiste cu coacăz negru. Preparatele din acest arbust elimină excesul de ureie și acid uric din organism. Totodată, previn îmbătrânirea celulară. Cantitățile generoase de antioxidanți ce se găsesc în coacăzele negre și în tincturile de muguri de coacăze negre ajută la menținerea în stare impecabilă a tuturor celulelor din organism. Numeroase studii științifice au arătat că un consum regulat de coacăze negre poate preveni cu succes îmbătrânirea prematură. Preparatele obținute prin prelucrarea organelor arbustului de coacăz negru pot fi utilizate pentru tratarea afecțiunilor interne și externe. Coacăzele negre pot fi consumate proaspete, conservate sau sub formă de suc și sirop. Sunt indicate pentru îmbunătățirea digestiei, întărirea sistemului imunitar, afecțiuni respiratorii și renale. Sucul proaspăt de coacăze negre este foarte recomandat în cazul de fragilitate capilară și varice. Infuzia de frunze și fructe de coacăz negru se obține amestecând o lingură de frunze, muguri și fructe de coacăz negru uscat și mărunțite cu 200 de ml de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, după care se strecoară și se bea ușor cu înghițituri mici. Ceaiul de frunze de coacăz negru este foarte recomandat pentru detoxifierea organismului, eliminarea retenției de apă și chiar pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge. Tinctura poate fi preparată în casă din praf de plantă, frunze, muguri, fructe uscate și măcinate, cu alcool obținut din fructe sau secară cu concentrație alcoolică ridicată de peste 50%. Preparatul trebuie lăsat la macerat pentru 2 săptămâni. După această perioadă trebuie strecurat și depozitat în sticluțe sterile. Poate fi consumat după masă, ajutând la îmbunătățirea sistemului imunitar, fiind un antihistaminic natural. Siropul poate fi cumpărat de la magazinele naturiste sau preparat în casă. Peste fructele de coacăz negru se adaugă zahăr, amestecul trebuie pus la foc mic, iar când preparatul se omogenizează, se adaugă apa. Când lichidul se leagă ușor, poate fi luat de pe foc și filtrat. Siropul poate fi consumat în afecțiunile virale, bronșice sau digestive. Totodată, unguentul de coacăze este indicat pentru tratarea afecțiunilor externe, poate fi obținut prin amestecarea prafului de coacăze cu unt proaspăt topit la foc mic. După ce pulberea este bine înglobată, amestecul se ia de pe foc și se lasă la odihnit pentru 24 de ore. A doua zi se încălzește și se filtrează. Unguentul obținut trebuie depozitat în spații uscate la temperatură scăzută. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, preparatele de coacăz negru, în general, nu au contraindicații. Tinctura trebuie însă consumată cu precauție de copiii și femeile însărcinate. Totodată trebuie respectate dozele recomandate de medicul terapeut, deoarece excesul poate provoca vărsături și tulburări gastrointestinale. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor multă sănătate!

S-a încheiat reabilitarea energetică a clădirii administrative a Consiliului Județean Mureș, cunoscută drept Hotel Park, au anunțat reprezentanții instituției. Investiția a vizat reducerea consumului de energie și creșterea confortului. Clădirea a fost izolată termic, au fost modernizate instalațiile, iluminatul și sistemul de climatizare, iar energia regenerabilă este asigurată acum prin pompe de căldură și panouri solare. A fost montat și un ascensor panoramic pentru persoanele cu mobilitate redusă. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare de peste 11,3 milioane de lei, iar contribuția județului este de circa 855 de mii de lei.

0: întoarce la tine.
1: Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat în ședința ordinară din această săptămână încheierea unui acord între administrația județeană și Spitalul Județean Alba. Documentul este necesar pentru demararea proiectului prin care va fi modernizat și dotat Centrul de Sănătate Mentală pentru prevenirea și tratarea adicțiilor pentru adulți din Alba Iulia. Concret, prin acest proiect, centrul, situat momentan pe strada Unirii, într-un imobil cu spații improprii și dotări insuficiente, va fi relocat în clădirea fostului ambulatoriu de pe strada Mușețelului. Proiectul, cu o valoare de 4,5 milioane de lei, va trebui implementat până la sfârșitul anului 2029.

La Muzeul de Artă Religioasă Museicon din Alba Iulia va fi vernisată în data de 3 septembrie, începând cu ora 16, o expoziție de icoane pictate pe sticlă. Lucrările sunt realizate de Emilia Nicolaescu, absolventa Facultății de Filosofie a Universității din București și a unui master de artă sacră în contemporaneitate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din Capitală. După o activitate de 35 de ani în televiziune, ca prezentator de știri și producător de emisiuni, autoarea și-a găsit un nou drum al picturii pe sticlă, inspirată fiind de icoanele meșterilor anonimi din Transilvania. Expoziția Culoarea Credinței cuprinde 50 de lucrări și poate fi vizitată în lunile septembrie și octombrie la Museicon, secția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, înființată în anul 2017.

Autoritățile publice ale municipiului Blaj au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru încă două contracte de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale. Astfel, alte 7 blocuri cu 219 locuințe se adaugă celor 12 ansambluri de locuințe colective pentru care se vor face lucrări de reabilitare pentru gestionarea eficientă a energiei. Imobilele se află pe străzile Eroilor, Gării și Gheorghe Doja. Aceste blocuri nu dispun de sisteme de izolație corespunzătoare sau sunt echipate cu soluții energetice depășite, ceea ce conduce la costuri ridicate pentru locuitori și la un nivel scăzut de confort. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna iunie 2028.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi continuăm să vorbim despre situațiile în care mergem însoțiți pe stradă. De această dată, aflăm faptul că, dacă suntem într-un grup, trebuie să avem grijă să nu ocupăm tot trotuarul, ca și cum ne-ar aparține în exclusivitate. Nu pot merge alături mai mult de 3 persoane, iar câteodată nici atâtea. Se înțelege că nu vom vorbi cu toții în cor, nici nu vom râde în hohote. Dacă din grupul de 3 persoane face parte un copil, el va fi încadrat de cei 2 adulți. Dacă este vorba despre 2 copii, aceștia vor sta în stânga și în dreapta adultului. Lucrurile trebuie să se petreacă astfel pentru că e bine să nu ne lăsăm copiii din mână pe stradă. O altă situație este aceea când o femeie este încadrată de 2 bărbați. Cel mai în vârstă va sta în dreapta ei. În schimb, când un bărbat este încadrat de 2 femei, locul din dreapta lui este ocupat de cea mai în vârstă. Dacă este vorba despre 3 femei sau 3 bărbați, persoana mai importantă sau mai în vârstă va ocupa locul din mijloc. În cazul unei circulații aglomerate, grupul nu poate rămâne compact. Persoana din stânga, indiferent de sex, le va lăsa pe celelalte 2 să meargă înainte. Nu se va proceda însă așa dacă un domn însoțește 2 doamne. El le va acorda întâietate și le va urma îndeaproape. Pe munte sau la urcarea unei scări înguste, bărbatul trece primul, aruncând mereu o privire în spate spre însoțitoarea sa.

0: Suntem la finalul radioprogramului de seară, din această seară de marți, 25 august. În câteva minute vă invităm să ascultați radiojurnalul Trinitas, iar de la ora 20 și 30 de minute emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, ca în fiecare seară de marți, emisiunea Nopții albastre, o emisiune realizată de domnul profesor Daniel Avram. Sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 0372 70 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschide Mediția cu principalele știri pe scurt. Mai puțin de o săptămână până la ITO 2026 de la București. Episcopia Alexandriei și Teleormanului va sărbători 30 de ani de la înființare. Hidrologii au emis o atenționare cod galben de viituri, valabilă până mâine la miezul nopții, și Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în transparență decizională proiectul noii legi a partidelor politice. Acum știrile pe larg. Mai sunt 6 zile până la cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026. Aceasta va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie. Se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Ediția va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Detalii despre program ne oferă preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Luni, 31 august 2026, 19:45, 22, concert la arenele romane. Marți, 1 septembrie 2026, 10:30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30, 12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30, 20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Cea de-a doua zi va cuprinde atât conferințe, cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
1: Miercuri, 2 septembrie 2026, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30-21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Biroul de Presă al Patriarhiei Române a transmis și informații referitoare la accesul credincioșilor la Catedrala Națională în perioada desfășurării ITO.
1: Joi, 3 septembrie 2026, 9:12, Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în interiorul Catedralei Naționale. 12:30, încheierea evenimentului. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie 2026, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal. De-a lungul verii, voluntarii au participat la sesiuni de formare dedicate evenimentului. Printre participanți s-au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, prin atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare în 2014, Cluj-Napoca 2015, București 2016, Iași 2017, Sibiu 2018, Craiova 2019 și Timișoara în 2023. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, ito2026.ro. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători joi pe Sfântul Mucenic Fanurie. Numeroși pelerini și credincioși sunt așteptați la parohia Mihai Bravu din protopopiatul Sector 3 Capitală pentru a-l cinsti pe ocrotitorul spiritual al Sfântului Lăcaș bucureștean. Programul liturgic va debuta mâine seară cu oficierea vecerniei cu litia de la ora 18. A doua zi, dimineața, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie, iar la sfârșit slujba parastasului în cinstea ctitorilor Sfântului Lăcaș. Hramul parohiei bucureștene se va încheia în seara aceleiași zile, odată cu oficierea slujbei paraclisului Sfântului Mucenic Fanurie. Școala post-liceală sanitară Sfântul Ierarh Nectarie, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.postliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
4: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare înscrierii, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. Asociația Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători la finalul acestei săptămâni, în 30 august, hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul căminului pentru vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la capela căminului pentru vârstnici Luxab din București.
5: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe, săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17, cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de corala academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan, de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. La Piatra Neamț s-a încheiat astăzi cea de-a șasea ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova. Evenimentul a reunit peste 1000 de tineri din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și tineri din Basarabia și de la Cernăuți. Tema ITOM 2026 a fost Familia, iubirea care vindecă. Astăzi, în cea de-a doua zi a întâlnirii, tinerii au participat în cursul dimineții la Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe esplanada din fața Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. După citirea Evangheliei, ierarhul le-a adresat tinerilor cuvânt de folos duhovnicesc, în care a evidențiat câteva modalități prin care își pot păstra sufletul curat.
6: Ceea ce cere Dumnezeu de la noi, să rămânem izvor curat sau să redevenim izvor curat, ne cere rugăciune, ne cere să cunoaștem Sfânta Scriptură și să participăm la Sfânta Liturghie în fiecare duminică, iar cele bune în fața oamenilor, care credeți că sunt? Le-a preluat tot Domnul Hristos din poruncile lui Dumnezeu către Moise. Să nu ucizi, să nu furi, să spui adevărul, să nu fii desfrânat, să iubești pe tatăl tău și pe mama ta. Și împreună cu acestea sunt câteva lucruri care vă definesc pe voi tinerii. Și anume, să fiți buni la învățătură, la școală. Să tindeți spre o profesie în viață și să fiți buni profesioniști. Că veți fi medici, că veți fi șoferi, că veți fi diplomați, că veți fi oameni de afaceri, că veți fi preoți, veți fi arhierei. Să vă pregătiți bine pentru această lucrare, pentru că se cuvine ca tânărul creștin să fie om cu credință în Dumnezeu și bine pregătit în profesia pe care și-a ales-o.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După liturghie, tinerii au vizitat Muzeul Calistrat Hogaș, precum și Muzeul de Istorie și cel de Artă. Apoi s-a derulat o nouă sesiune de dialog, urmată de un atelier practic și festivitatea de închidere a evenimentului. Concluziile ITOM 2026 ne sunt prezentate de Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Tema din acest an, Familia, iubirea care vindecă, a fost discutată pe mai multe planuri. Pe de o parte, a fost o conferință principală cu Părintele Constantin Stosru și Domnul Mare Sordăchioaia. De asemenea, tineri au discutat pe sesiuni de dialog în licee, în grupe de câte 20, legate de această temă. A fost un concert, a fost o procesiune care, după cum ne-a spus un voluntar, sentimentul a fost acela de familie între voluntari. Sperăm că acesta a fost și între participanți, măcar din anumite puncte de vedere, măcar pentru câteva clipe. Credem că aceste evenimente adună un impact în sufletele tinerilor, pentru că ne gândim că dacă un tânăr participă, spre exemplu, doar la o singură activitate, cum ar fi o conferință, deja se poate întâmpla ceva în viața lui. În urma unei conferințe, un tânăr poate să afle anumite lucruri, poate să se motiveze, să facă alte lucruri, să schimbe viața și așa mai departe. Dar când în două zile sunt conferințe, sesiuni de dialog, 4 la număr, festivități de deschidere, de închidere, o procesiune, de asemenea există interacțiuni, poate 10 sau 100 între tineri, e mai ales că la licee sunt amestecați cu tineri din alte zone, din alte regiuni, nu cu cei care au venit de acasă. Atunci credem că toate acestea fac să fie un impact mai mare în viața și în sufletul lor.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Credincioșii sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la prima sărbătorire a icoanei Maicii Domnului de la Craiova. Manifestările liturgice vor începe sâmbătă, 29 august, de la ora 17, cu slujbele vecerniei și litiei la Catedrala Arhiepiscopală Madonna Dudu din municipiu. Amănunte despre programul liturgic aflăm de la reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache.
8: În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 12, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie în catacomba Madonna Dudu, aflată la subsolul lăcașului de cult. Duminică, 30 august, de la ora 8, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica Mare de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu ierarhii Sinodului Mitropolitan. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât instituirea și înscrierea în calendar a sărbătorii cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova din acest an. Biserica Adormirea Maicii Domnului Madonna Dudu din Craiova își leagă existența de cinstirea icoanei Maicii Domnului, icoană făcătoare de minuni. De-a lungul timpului, biserica a devenit unul dintre importantele centre de viață religioasă, filantropică și culturală ale Craiovei.
0: Reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache. La Mănăsirea Sărăcinești, din județul Vâlcea, se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului. Se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte aflăm de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
9: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oficii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de oficii mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Daria Neagoie, voluntar organizator. Înainte de a participa la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi tot 2026, 80 de tineri și preoți din județele Galați și Brăila s-au întâlnit cu înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care le-a binecuvântat drumul. Evenimentul s-a desfășurat în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde a fost săvârșit paraclisul Maicii Domnului și au fost rostite rugăciuni de mulțumire. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit tinerilor despre responsabilitatea lor în cadrul societății și a îndemnat să fie mărturisitori ai valorilor creștine. La finalul întâlnirii, înalt preasfințitul părinte Casian le-a oferit în dar tinerilor Noul Testament, cărți de rugăciune și icoane. Episcopia Alexandriei și Teleormanului va sărbători 3 decenii de la înființare în data de 1 septembrie. Momentul va fi marcat de aducerea din Grecia a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. În perioada 28 august-2 septembrie, cinstitul odor va sosi mai întâi la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman, după care va fi așezată spre închinarea credincioșilor la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Alexandru din Alexandria. Amănunte despre programul liturgic și duhovnicesc am aflat de la părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.
10: Programul manifestărilor va debuta în după amiaza zilei de 28 august, vineri, când la ora 13, cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare va fi întâmpinată de către preasfințitul părinte episcop Galaction la Mănăstirea Pantocrator de la Drăgănești Vlașca, deoarece, iată, Mănăstirea Pantocrator reprezintă o realizare a celor 30 de ani de activitate bisericească în aceste ținuturi și am socotit de cuvință, întrucât a fost o decalare de zboruri, ca mâna Sfântului Vasile să se întâlnească cu Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Dacă Sfânta a fost vindecată de 7 demoni, de Mântuitorul Iisus Hristos, iată acum Sfânta Maria Magdalena se va întâlni cu cel care mai târziu, iată, după câteva secole, a scris cele mai puternice rugăciuni de izgonire a duhurilor celor necurate.
0: Evenimentele vor cuprinde și o procesiune cu cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare pe străzile orașului Alexandria.
10: În dimineața zilei de 29 august, la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, cinstitele moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare să fie duse la Alexandria și întâmpinate la ora 7:30 la Catedrala Episcopală din Alexandria, unde preasfințitul părinte episcop Nicodimos de Scopelos, cel care este delegatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, să aducă cinstita mână în România, va săvârși începând cu ora 9 Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În după-amiaza zilei de 29, pe străzile municipiului Alexandria, deoarece Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, este atât ocrotitorul orașului Alexandria, cât și al întregii eparhii, va avea loc o tradițională procesiune care de 20 de ani este împământenită la Alexandria, în care vom purta atât cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Alexandru, care se păstrează în Catedrala Episcopală, cât și mâna cea dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare pe străzile municipiului, începând cu ora 17:15.
0: În data de 1 septembrie, cei 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului vor fi sărbătoriți prin rugăciune. Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Continuăm acum cu alte informații. Hidrologii au emis o atenționare cod galben de viituri, valabilă până mâine la miezul nopții. Sunt vizate râuri din județele Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș și Alba. Fenomene hidrologice similare se vor semnala și pe cursuri de apă din județele Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași. Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în transparență decizională proiectul noii legi a partidelor politice. Cele 77 de articole structurate în 9 capitole propun cea mai amplă reformă a cadrului legal al formațiunilor politice din țara noastră. Reglementează întregul parcurs al unui partid, de la constituire până la dizolvare și radiere. Cea mai discutată schimbare din proiect vizează chiar actul de naștere al unui partid. Pragul de la 3 la 100 de membri fondatori practic a fost mărit. A doua schimbare structurală majoră privește procedura de înființare a unui partid. În prezent, cererile de înregistrare se depun la Tribunalul București. Noul proiect mută întreaga procedură la Autoritatea Electorală Permanentă. Legea interzice explicit membrilor de partid să folosească funcția sau calitatea de membru în interes personal și să promoveze violența, extremismul, discriminarea, discursul de ură sau informații false răspândite în mod deliberat. Proiectul introduce inclusiv noi reguli de organizare internă menite, potrivit Autorității Electorale Permanente, să consolideze democrația din interiorul partidelor. Persoanele care exercită funcții de conducere sau coordonare vor fi alese prin vot secret pentru mandate cu durată determinată de cel mult 4 ani, care pot fi reînnoite. Mandatele interimare nu vor putea depăși 6 luni. Observațiile privind noul proiect al Autorității Electorale Permanente pot fi transmise până în 20 septembrie. Dacă va trece de Parlament și eventual de Curtea Constituțională, legea ar urma să intre în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, însă numai de vreme de 1 ianuarie 2027. Actuala lege este în vigoare de peste 2 decenii. Președintele Nicuș Ordan a promulgat legea care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA. Potrivit șefului statului, noua lege vine în sprijinul contribuabililor afectați, anume este vorba despre contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA, care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă prin decizii de impunere a unor obligații de TVA la care s-au adăugat dobânzi și penalități. Agenția Națională de Administrare Fiscală are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a aproba procedura de aplicare. Sindicaliștii din comerț, IT și sectorul financiar bancar au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii, au reclamat blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mai multe domenii din mediul privat. Totodată, sindicatele solicită majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2027. În același timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că astăzi este ceasul al 12-lea. Dragoș Pâslaru a declarat textual: confederațiile sindicale se opun unei legi a salarizării care ar aduce creșteri de aproape 80% din sectorul public. În același timp, lipsa consensului asupra legii salarizării generează direct o pierdere de 770 de milioane de euro legată de Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit ministrului interimar al muncii, în acest moment, versiunea pe care partidele o au pe masă, cu discuții care nu ar fi foarte complicate cu Comisia Europeană, îndeplinește jalonul. În portul militar Constanța se lucrează la instalarea unui sistem de protecție compus din senzori de supraveghere, de descoperire la suprafață, în aer și submers, cu sonare deosebit de performante pentru detectarea timpurie a amenințărilor reprezentate de dronele maritime. Potrivit viceamiralului Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, s-au făcut pași importanți pentru dotarea a 15 nave cu sisteme electrono-optice de observare pe timp de zi și pe timp de noapte, astfel încât să crească capabilitățile navelor de protecție împotriva dronelor, împotriva minelor derivante și de observare și avertizare timpurie. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți este programată luna viitoare. În perioada 1-30 septembrie, peste 80 de hoteluri vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Vine cu toate detaliile Nicolae Petre.
11: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Oferta programului este variată și acoperă opțiuni ce pornesc de la simple cazări și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral: Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Astfel, la Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte. La Eforie Nord, la un hotel de 2 stele fără servicii de masă, prețul este de 51 de lei pe noapte de persoană, iar la Eforie Sud, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, 68 de lei de persoană pe noapte. La Neptun, la un hotel de 3 stele, prețul este de 77 de lei de persoană pe noapte, în timp ce la Venus, la un hotel de 2 stele, ajunge la 91 de lei de persoană pe noapte. În ultimii ani, septembrie s-a transformat într-o adevărată a patra lună de vară, perioadă în care turiștii se pot bucura de soare și de beneficiile Mării Negre, spun turoperatorii de pe litoralul românesc.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. În județul Buzău, numărul cererilor depuse pentru deschiderea insolvenței personale este de circa 4 ori mai mare în primele 6 luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
12: La nivelul Comisiei de Insolvență a Persoanelor Fizice Buzău au fost primite 166 de solicitări de consiliere în vederea deschiderii procedurii insolvenței persoanelor fizice. În perioada similară a anului trecut au fost înregistrate 42 de astfel de solicitări. Persoanele fizice apelează la aceste proceduri atunci când se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile, iar situația financiară nu poate fi redresată prin mijloace obișnuite. Cele mai frecvente cauze identificate sunt diminuarea veniturilor, pierderea locului de muncă, probleme medicale, supraîndatorarea prin contractarea mai multor credite și creșterea costului vieții. În astfel de situații, structura Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor oferă consiliere gratuită tuturor persoanelor care se află în imposibilitatea de a plăti ratele către creditori din fondurile proprii. Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice prevede 3 tipuri de proceduri, una bazată pe un plan de rambursare a datoriilor, procedura simplificată și procedura judiciară prin lichidare de active.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum. Chișinăul va găzdui în luna octombrie o nouă ediție a evenimentului Moldova Security Forum. Vor participa lideri, diplomați, experți în securitate și reprezentanți ai societății civile. Discuțiile se vor concentra asupra principalelor provocări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, Europa și regiunea Mării Negre. Anul trecut, evenimentul a reunit peste 450 de participanți din 32 de țări. În Rusia persistă criza de aprovizionare cu carburanți a pieței interne. Multe rafinării nu au reluat încă activitatea de procesare în urma atacurilor repetate cu drone ale Ucrainei. În aceste condiții, autoritățile se pregătesc să prelungească interdicția referitoare la exporturile de motorină până la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit Reuters, surse din industria petrolieră au avansat chiar varianta prelungirii interdicției până la sfârșitul anului. Ministerul Energiei din Rusia nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informația. Reamintim, în 8 iulie, Rusia a interzis exporturile de motorină până la 31 iulie, ca

0: Mureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izolați vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
1: Mâine dimineață, la ora 8, va intra în vigoare atenționarea cod galben, ce vizează aceleași fenomene. Va fi activă până seara, la ora 23.
0: În jumătatea de nord a Moldovei, în cea mai mare parte a zonei montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate, cantitativ descărcări electrice, intensificări de vânt, izolat, vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat și menționăm ca o notă că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu, în această noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Mâine, maximele termice vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. În această noapte în București vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, în capitală, trecător va ploua slab, vor fi și descărcări electrice, iar maxima termică nu va depăși 29 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Aseară vorbeam despre Statele Unite ale Americii. Astăzi mergem ceva mai la sud, în America de Sud, unde descoperim cea de-a doua cea mai mare țară din regiune. Este vorba despre Argentina. La nord, Argentina se învecinează cu Bolivia și Paraguay, la nord-est cu Brazilia, la est cu Uruguay și Oceanul Atlantic, la sud doar cu Oceanul Atlantic, iar la vest cu Chile. Capitala este și cel mai mare oraș din țară. Este vorba despre Buenos Aires. Argentina se extinde și asupra Țării de Foc, cuprinzând jumătatea estică a insulei mari a Țării de Foc și numeroase insule învecinate. Teritoriul în întregime este celebru pentru peisajele sale unice în lume, tradițiile bogate și atracțiile turistice. Cei mai mulți dintre locuitorii Argentinei vorbesc spaniola, limba oficială a țării. Argentina este a treia cea mai mare țară vorbitoare de spaniolă din lume, după Mexic și Columbia. În plus, a doua cea mai vorbită limbă în Argentina este italiana, însă există și numeroase limbi indigene vorbite în țară. Printre cei mai mari exportatori de carne de vită se numără Argentina. Această țară este renumită pentru vitele care cresc pe pajiști libere, unde se pot plimba și mânca oricând doresc. Turiștii care vizitează Argentina vor avea parte de o experiență culinară specială dacă aleg să guste din preparatele tradiționale. Cea mai largă stradă din lume se află în Buenos Aires, capitala Argentinei. Bulevardul se întinde pe o lățime uimitoare de aproape 140 de metri și găzduiește 16 benzi de trafic. Aici se regăsesc clădiri istorice, monumente și repere, precum Obelisco, perfecte pentru turiștii care doresc să descopere Argentina. Argentina găzduiește unul dintre cei mai impresionanți și accesibili ghețari din lume, glaciarul Perito Moreno, situat în Parcul Național Los Glaciares din Patagonia. Formațiunea de gheață de 250 de km pătrați este unul dintre cei 48 ghețari aflați în câmpul de gheață din sudul Patagoniei. Pesoul argentinian a suferit numeroase schimbări în istoria sa recentă, incluzând perioade de hiperinflație. Problemele economice au dus la utilizarea dolarului american în anumite cazuri și au avut impact asupra vieții cotidiene a populației. Argentina este cunoscută sub numele de Marea de Argint sau Mar de Plata, datorită litoralului său lung, care se întinde pe aproximativ 4725 de kilometri. Capitala Buenos Aires este cel mai vizitat oraș din America de Sud. În anul 2001, Argentina a avut 5 președinți în doar 10 zile. Potrivit datelor oficiale, cea mai scăzută, dar și cea mai ridicată temperatură din istorie de pe continentul sud-american a fost înregistrată în Argentina. Se spune că muzica latină a fost inventată în această țară, iar tangoul a fost auzit pentru prima dată la periferia orașului Buenos Aires, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În Argentina sunt peste 30 de parcuri naționale. În această zonă a fost descoperită cea mai veche plantă din lume, numită hepatică, care nu are rădăcini și tulpini. Argentinienilor le place să asculte radio, fiind pe primul loc la acest capitol din lume. Cel mai înalt vârf montan din această țară se numește Aconcagua și are 6.961 de metri înălțime. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm împreună câteva acorduri din imnul Argentinei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 12. A doua zi mănâncă foc, chemă deoparte pe Pinocchio și îl întrebă:
1: cum îl cheamă pe tatăl tău?
0: Geppetto.
1: Și ce meserie are?
0: Face pe săracul.
1: Câștigă mult din asta?
0: Câștigă atât cât să n-aibă parachioară în buzunar, închipuiește-ți. Și dumneata, ca să-mi cumpere un abecedar, a trebuit să-și vândă singurul lui suman. Un suman rupt și prăpătit de-ți era mai mare jalea.
1: Săracul, mi-e milă de el. Uite, ține 5 bani de aur. Du-te repede și-i dă. Și-i spune-i multă sănătate din partea mea.
0: Pinocchio, numai în cap îndoială, mulțumit de mii de ori tartorului, se duse să îmbrățișeze rând pe rând toate păpușile din trupă, chiar și pe cei doi jandarmi și, nebun de mulțumire, porni la drum ca să se întoarcă acasă. Dar nu făcuse nici 10 pași și iată că ies în cale un vulpoi șchiop de un picior și un motan orb, care mergeau încet, încet, sprijinindu-se între ei ca doi tovarăși de suferință. Vulpoiul, care era șchiop, mergea sprijinindu-se de cotoi, iar cotoiul, fiind orb, se lăsa să-i arate vulpoiul drumul.
2: Bună ziua, Pinocchio!
0: I zise vulpoiul, închinându-se cu smerenie. De unde știi cum mă cheamă? O întrebă păpușica.
2: Cunosc bine pe tatăl tău.
0: Unde l-ai văzut?
2: L-am văzut ieri, în pragul ușii.
0: Și ce făcea?
2: Era numai în cămașă și tremura de frig.
0: O, bietul tata, dar slavă Domnului, de azi încolo n-are să mai tremure.
2: Cum asta?
0: Foarte bine, am ajuns bogat.
2: Bogat tu?
0: Zise vulpoiul și începu să râdă pe sub mustăți. Cotoiul râdea și el, dar ca să nu fie văzut, se făcea că-și piaptănă mustățile cu ghearele de dinainte.
3: N-ai de ce să râzi, strigă Pinocchio arțăgos. Îmi pare rău că vă lasă gura apă, însă ăștia, dacă nu vă supărați, sunt 5 bănuți de aur.
0: Și scoase din buzunar banii pe care îi dăduse mănâncă foc. La sunetul plăcut al banilor, vulpoiul, fără să vrea, întinse laba care părea că se vindecase. Și cotoiul holbă amândoi ochii care luceau ca două felinare verzi, dar închise numai decât, așa că Pinocchio nu băgă de seamă nimic.
3: Și acum, îl întrebă vulpoiul, ce ai de gând să faci cu banii ăștia?
0: Mai întâi, răspunse păpușica, vreau să cumpăr tatei un surtuc țesut numai în fire de aur și de argint cu nasturi de diamant. Și apoi vreau să-mi cumpăr pentru mine un abecedar.
2: Pentru tine?
0: Negreșit, deoarece vreau să mă duc la școală și să mă pun cu tot din adinsul pe învățătură.
3: Uită-te la mine, spuse vulpoiul. Din pricina patimii ăsteia neghioabe de a învăța, mi-am pierdut piciorul.
0: Uită-te la mine, spuse și cotoiul. În vremea aceasta, o mierlă albă care stătea pe un mărăcine din marginea șanțului ciripi și zise:
4: Pinocchio, n-asculta de povețele viclene ale tovarășilor tăi, altfel o să te căiești.
0: Biata mierlă mai bine ar fi tăcut. Cotoiul dintr-o săritură se repezi asupra ei și, fără să-i dea răgaz să țipe, o înghiți dintr-o dată cu fulgi cu tot. După ce o mâncă și își curăță gura de pene, închise iarăși ochii și început din nou să facă pe orbul.
4: Biata păsărică, spuse Pinocchio pisicii, ce ai avut cu ea?
5: Am vrut să o învăț minte, altădată nu o să-și mai vâre nasul unde nu-i fierbe oala.
0: Ajunseră la mijlocul drumului când vulpoiul, oprindu-se deodată în loc, spuse păpușii:
2: N-ai vrea tu să-ți înmulțești banii?
0: Cum?
2: Vrei tu ca din acești 5 bani de aur să faci 100, 1000, 2000?
0: În ce chip?
2: Foarte ușor.
0: În loc să te întorci acasă, hai cu noi. Păi unde să merg?
2: În țara neghiobilor.
0: Pinocchio se gândi puțin, apoi zise cu hotărâre: Nu, nu vreau să merg. Acum sunt aproape de casă. Mă duc că mă așteaptă tata. Cine știe, bietul uncheaș cât o fi oftat ieri când a văzut că nu mă mai întorc. Am fost un copil neascultător și bine îmi spunea mie greierașul vorbitor: copiii neascultători nu o să aibă parte de nimic pe lume. Și numai eu știu cât am suferit că nu l-am ascultat.
3: chiar aseară în casa lui mănâncă foc era s-o pățesc de-a binelea. Brr, numai când mă gândesc mi se face părul măciucă.
2: Așadar, mai zise vulpuiul, vrei cu orice preț să te întorci acasă?
3: Umblă sănătos și atât mai rău pentru tine.
5: Atât mai rău pentru tine, repetă cotoiul.
2: Gândește-te bine, Pinocchio, tu dai cu piciorul norocului.
5: Norocului,
2: adăugă cotoiul. Cei 5 bănuți de aur ai tăi mâine ar putea spori la 2000.
5: 2000, repetă cotoiul.
3: Dar cum e cu putință una ca asta? Întrebă Pinocchio cu gura căscată de mirare.
2: Te lămuresc eu numai decât, zise vulpoiul. Trebuie să știi că în țara neghiobilor se află o câmpie binecuvântată care se cheamă Câmpia Minunilor. Ai să sapi acolo o gropiță unde o să pui de pildă un ban de aur, astup gropița cu pământ. O stropești cu puțină apă de izvor, arunci peste ea o mână de sare și seara te duci frumușel să te culci. În vremea asta, peste noapte, banul încolțește, iar dimineața când te scoli, întorcându-te în câmpie, ce găsești? Găsești un pom încărcat cu atâția bani de aur câte boabe are spicul grâului în luna lui cuptor.
3: Așa că, zise Pinocchio din ce în ce mai uimit, dacă mi-aș sădi acești 5 bani, a doua zi dimineața câți bani aș găsi?
2: Socoteala e cât se poate de simplă, răspunse vulpoiul.
3: Poți să o faci pe degete. Pune că fiecare ban o să-ți aducă 500. Înmulțește pe 500 cu 5 și ai să vezi că a doua zi dimineață o să găsești în buzunar 2500 de bani lucioși și sunători.
2: O, ce minune nemai auzită!
3: Zise Pinocchio, începând să joace de bucurie.
2: Cum mi-oi aduna banii, îmi opresc pentru mine 2000 și ceilalți 500 am să vi dăruiesc vouă la amândoi.
3: Nouă! Strigă vulpoiul prefăcându-se că a fost jignit.
2: Să ne ferească Dumnezeu!
5: Să ne ferească Dumnezeu!
3: Repetă cotoiul. O, dar ce ființe cum se cade sunteți! Se gândi în sine Pinocchio. Și uitându-și de teatrul păpușilor, de tatăl său, de surtucul cel nou, de abecedar și de toate planurile frumoase ce-și făurise, rosti către vulpoi și cotoi. Să mergem! Vin și eu cu voi!

0: Se povestește că Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a poruncit să fie făcute săpături pe muntele Golgota, unde s-au descoperit 3 cruci, pentru a afla care este crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. A fost adusă o femeie bolnavă și i s-a spus să atingă pe rând crucile. Aceasta a atins prima cruce, apoi pe a doua, iar când s-a atins și de a treia cruce, s-a vindecat pe loc de boala ce o chinuia de multă vreme. În felul acesta, Sfânta Împărăteasă Elena a știut care este crucea Mântuitorului și care sunt cele 2 cruci pe care au fost răstigniți tâlharii. Crucea Sfântă se mai păstrează și astăzi, într-o biserică din Ierusalim, săvârșind fără încetare minuni în trupurile și în sufletele celor ce vin și se închină în fața ei cu smerenie și cu credință. Mântuitorul a ales crucea fiindcă astfel se moare, cu mâinile întinse. El s-a sfârșit îmbrățișându-ne. Hristos a înviat, bucuria mea. Adevărat a înviat, bucuria tuturor.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și ca de obicei vă invitim de o oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. După cum știți, vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Iertările lui Ducu Berti. Ai să mă ierți în fiecare noapte și am să te mint în fiecare zi. Și cât putea va sufletul să rabde, cu cât îți voi greși, te voi iubi. Ducu Berții.

O să ascultăm în continuare pe Ion Hagiu cu Căciulile pe frunte și pe Gil Ioniță cu A treia pace mondială, două hituri ale Cenaclului Flacăra.

Ciulili pe frunte să se dea torfa unică în curbura arcului ca

noastră vieche, moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii lipă frunte, să-mi bebea curca o munte, în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să purta, că e obicei când aș păstra. Unii zic să-mi iau căciula jos din cap, spune.

iar. Dar bă vecine, hai la mine, că primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Asta e căciula mea, ea mea și nu e a ta, că eu vin ce-i

Iată, arcus cu duși căciula orice dag le-avea. Cu căciulii lipă frunde să-mi bebea, curcau munte în purpura arcului Carpat. Asta e căciula mea.

Doar creștei tăi cochii, o inimă vitează-n tine, sus pe frunte o căciulă ca un dac sosâie, cu căciulii lip pe frunte să-mi bevea curcan.

Unul dintre cei mai sensibili folchiști ai Cenaclului Flacăra a fost Emilian Unciu. Îl vom asculta cu cântecele Lacrimi pentru tatăl învins și Să ne iubim pe țărmul Mării Negre.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Mihai Napu, fost membru al Cenaclului Totuși Iubirea. Acesta este un muzician care îmbină mai multe stiluri muzicale, de la pop, rock și până la folk. Majoritatea versurilor de pe LP-ul său, numit Iubire Divină, sunt scrise de Adrian Păunescu. Puțin știu că maestrul și Mihai au fost foarte apropiați și chiar au compus la un moment dat împreună. O să-l ascultăm pe Mihai Napu cu cântecele Aș vrea să fiu, să împărțim tot ce a fost, Eroina ești tu și Iubire Divină, care dă și numele albumului. Mihai Napu.

Între o lume ce-o cunosc și încă una, aș vrea să fiu o mare sau un val, să mă străbată rece noaptea luna. Aș vrea să fiu un trandafir sălbatic, deasupra mea să plouă cu lumină.

Dragi prietenoși, ascultăm în continuare pe Marcela Saftiuc cu cântecul Fiii lacrimilor tale, o prelucrare după o priceasnă, și pe Maria Gheorghiu cu Maria de Mangop.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere vă ofer cântecul meu numit Ultimul Romantic pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și încurățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfintei Cruci.

Din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te, prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

mult suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

Pace nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări, zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința a credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

S-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul, bucură-te prin care a răsărit darul.

cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobor sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

Scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe tot suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Lumina Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai luminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revadă

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând ai trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

Râurii necugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te, înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, adâncimea proniei Lui, bucură-te, necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te, pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvim.

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții continuăm să vă prezentăm partea a doua a conferinței cu tema Taina Spovedaniei a Părintelui Arhimandrit Ioniche Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. În cadrul acestei ediții veți putea afla care sunt păcatele cele mari pe care omul trebuie să le mărturisească în taina spovedaniei. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: Când veniți la spovedanie, spuneți tot. Și ce ai făcut de bună voia ta, și ce ai făcut cu știință sau fără știință, și de nevoie, și nici știi și în conjunctură sau împrejurare, și ce ai făcut că ai crezut că e bine și era rău, nu ți-o spun mamă ta și taică-tu, și ce ai făcut neștiind de la preotul, cum am avut grijă să te învețe, să te facă leagă, să facă din leagă de religie și nu știai că e bun sau rău, cu tare sau cu tare, deci totul trebuie să spui. Și gândul că ai vrut să-ți spun viața uneori, că predomină mai ales în ultima vreme, și gândul că ai vrut să schimbi soțul sau soția, și gândul că ai vrut să părăsești țara să mergi unii mai albă, pentru noi este un păcat. Eu l-aș numi aproape de moarte, dacă nu chiar de moarte, că dacă nu mori azi, dar într-un timp îndelungat, trăind în altă parte, în altă matcă, la altă mamă, în altă limbă, în altă mentalitate, în mod sigur, ortodoxia ta se va asocia atât de mult, încât ori ajunge un baptist, ori în altă sectă, știu eu, ori la urma urmei, ajungi să nu mai crezi în nimic. Chiar așa am vorbit cu cineva, e mult lăudat la America, asta vorbea de credință de Dumnezeu, ca ceva, eu fiu cu o putere oarecare, că nici dacă când ne urcăm prin stele, prin putare, deci ce să mai creadă lumea, deci să îndoiește. Deci noi vă repetăm din nou, să vă spovediți curat și vă recomandăm să aveți o listă scrisă. Și vă permit să vă spun foarte pe scurt cum să grupăm păcatele noastre. Nu din la cele mai mici la cele mai mari, dar cele mari de la urmă, poate zice demonul, las că tot sunt data viitoare. Mă duc la popă, mă duc la mitropolii, mă duc la, știu eu, și schițul, spun la părinții mei surdă leacă și nu aud nimic. Să știți că asta se întâmplă. Cunoaște în cazul când omul se duce la spovedanie, la un părinte mai surdă leacă, mai bătrân, mai 80 de ani, se vă comă, la 80 de ani, nu mai aude totul. Poate îl mai vreo leagă somnul și atunci și când am spus, mă dezlegat. Te-o dezlegat sau te-ai legat a doua oară? De aceea, vă recomandăm credincioșilor să aveți scris spovedania. Pentru că în spovedanie, care se numește al doilea botez, credincioșul este dezlegat de toate păcatele care se face de la botez până în ziua aceea. Precum taina Sfântului Botez. Te dezleagă, te iată din păcatul strămoșesc, și toate păcatele care ai făcut până în clipa botezului, dacă te-ai botezat în vârstă matură, și toate ai fost iertat și dezlegat prin baia botezului, așa taina spovedaniei, care se numește al doilea botez, ești dezlegat din păcatele făcute de la botez până în clipa aceea, sau de la ultima spovedanie până în clipa când fii spovedit. Așa încât însușirile primului botez sunt integral și la al doilea botez la Sfânta Spovedanie. Deci, spovedania este numită al doilea botez și reactualizează taina botezului. Deci toate trebuie să le spunem ca de toate să fim spălați, dezlegați și curățiți. Iată, noi vă recomandăm, toți cred că aveți duhovnici, cred că aproape toți, dacă nu toți din această sală, v-ați spovedit până acum în prima parte a postului, ca să ne mai spovedim o dată în ultima parte a postului, așa cum ne recomandă Biserica și Sfinții Părinți, posturile mari de câte două ori, posturile mici câteodată. Și între posturi, orice câte ori avem o cum până sunt în fața unei operații, trebuie să meargă băietul la o, știu eu, armată pe sub. Du-te mai frate, spovedit, du-te împărtășit. Ce se întâmplă? Păi ferească Dumnezeu. Nu vezi că din sănin s-au de acolo început o tremur, dincolo un conflict militar, dincolo s-au întâmplat, au un accident, un accident. Deci, când e vorba de naștere la femeile tinere, când e vorba de tânărul care merge la armată, când e vorba că merge un bolnav la operație, sau la o călătorie peste hotare, nu plecați nespovediți și dacă aveți dezlegare la preotul duhovnic și neîmpărtășiți. Și iată acum cum grupăm noi pe scurt păcatele și vă recomandăm să le spunem întâi pe cele mari și pe urmă pe cele mici la urmă. Cele mai mari păcate, biserica se numește păcate împotriva Duhului Sfânt. Sunt păcatele cele mai grele care poate să le facă un om în viață. le știți și le amintesc. Prima este necredința în Dumnezeu. Lepădarea de credința în Dumnezeu, numită apostazie. Cătere. Ateismul este o apostazie. Lepădarea de Dumnezeu. Că aproape toți ateii au fost la vremea lor botezați. Dar, pe parcursul omul, a ajuns la concluzia sau din și conjunctură, să nu mai creadă în Dumnezeu. Este numește ateu sau apostat, fiind ortodox, s-a repătat de credința. Deci, necredința în Dumnezeu, trebuie să spunem, întoiala în credință, apostazia sau lepădarea de credință, după lepădarea de credință, mă lepă, ce de botez? Apoi, trebuie să spunem de păcatul urii. Ura aceea teribilă care de obicei este între rude. Ură până la moarte. Nu lepte, cum n-atumă pe frate meu până la moarte. Chiar dacă mă duc în ea. Cunoaștem frate, auzim la spovedanii. Ne cutremurăm ce sunt între noi, asemenea, care nu lepte mi-a luat putare, că m-a venit în public, că s-o locomit la bucătă ca mine, că m-a făcut putare, că nu împărțe moștenirea mama exact, cu tata, și așa mai departe. Sau cum m-aș venit în public, știu eu, alte motive. Deci ura de moarte este păcat împotriva Duhului Sfânt, dacă mori în această ură, tot colinii să-ți facă părintele, tot colaște de mască, de... așa, nu te scoate din ea. Că zice, spune Hristos, că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în deapă acesta, nici în cel ce va să fie, dacă a murit din spovedit. Dacă nu s-a căit din vreme, nu s-a spovedit curat, n-a părăsit păcatul, nu s-a iertat cu toți așa mai departe. Tot păcat împotriva Duhului Sfânt îl fac acei care se leapă de credință ortodoxă și se duc la alte credințe afară de biserica întemeiată de Hristos și de apostol. Deci toate cultele neoprotestante pentru noi sunt considerate ca o lepădare de credința adevărată, apostolică, ca o schimbare a credinței adevărate și pentru noi sunt considerați că au făcut păcat împotriva Duhului Sfânt. La judecata cea de 8-i, fiecare va răspunde cât a crezut, ce fel de credință a păstrat, când s-a repădat, de ce și când s-a întors înapoi. Așa încât ăltea sunt marile păcate. Tot între marile păcate, nu uitați deznădejdea. Predomin în prezent și de undeva noi înțelegem pe oameni. Tristețea, mâhnirea, la alții descurajarea și la nu puțin deznădejdea. În capăt vieții, văd că toate sunt nimica, văd că tot e rău, mai rău merge, țara se duce de râpă, eu mă duc de râpă, să ridici nu am, femeia m-a lăsat, copiii s-au dus în lumea lor, etc., etc. Da, fac. Și acei care ajung la gândul acesta ca să-și curme viața la sinuciderii, să vreți un păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru aceea biserica în viață nu au voie să-i pomenească pe acei care și-au pus capul vieții de bunul voia lor. Afară de cei care au fost bolnavi, dar spitalele de psihiatrie s-au dovedit că sunt bolnavi psihic încă de multe vreme și care nu pot fi controlați. Și atunci se face o pogorământ al bisericii și îi pomenim și lăsăm la mila lui Dumnezeu. Dar pe ceilalți nu avem voie să-i pomenim. Toți acei care au făcut aceste păcate care le-am amintit sunt cele mai mari, dacă mor în ele nedezlegați, nespovediți și necăiți, noi nu avem cele mai frate. Am apucat la o mănăstire undeva, am trecut întâi la mănăstirea Bistrița și trăia acolo un credincios, femeie foarte evlavioasă, foarte evlavioasă. Și el s-a smintit de cineva, a venit comunismul acesta blestemat acum 40 și ceva de ani, l-a pus pe el primar, i s-a spus că de acum gata, nu mai e Dumnezeu, te pune primar. Văzut și omul și primar, auzit că nu e Dumnezeu, ba, și-a pierdut pe el la tot, total. Nu mai venim la biserică din loc, deși era aproape în partea mănăstirii, că acolo Bistrița sau Bășelea de acolo mare, n-are altă parvenit decât mănăstirea Bistriței, și pe este om nu mai credea nimic. Iar bătrâna am văzut Joana murit și ea, atâta mai plângea, n-am văzut o mamă să plângă pe toate cărările, pe toate drumurile și la partea mănăstirii este cimitirul acolo, la toate crucile plângea, că dacă iei din sat de acolo știa și la cumnatul, și la soră, sa, și la altul, și la bunic, sa, și la mamă, sa. Bărbatul meu, Ilia meu, Doamne, întoarce Maica Domnului, adă-l înapoi, Sfânta Ana, nu-l lăsa. Așa s-a rugat bătrâna în viață. Și iată că, după un număr de ani, el s-a îmbolnăvit de moarte. Au primit acolo un părinte bătrân, s-a dus și la Domnul. S-a trimis părinte, s-a dus Sfinția ta, poate că tot ai mai fost prieten, poate te primești, cred că e gata, nu mă o leacă, zice, de viață mare. El se vedea că se stinge și mi-a zis, bate, te primești. L-a primit, s-a vorbit cu el. S-a dus pe Părintele cu Sfânta Părășane și cu epitrafilul în cruce și cu crucea și cu tot ce trebuie să iau în preot la un an care e gata de martir. Și vă spunem marea tragedie, că ne-a spus frate Ilie, dar hai să citesc o rugăciune, hai să te spovedesc, hai să te împărtășesc. Dacă Stefan mi-a dat sănătos, bătrân era foarte, foarte bitistă și foarte, cum meșteșug de omnicesc, cum sunt bătrânii noștri, așa, îi vorbește rea cu tine și încetul cu ce tu spui singur toate detalii și întinerești sub epitrafilul, nu te noiești, te nalte nou sub epitrafilul. Asta-i taina spovedanie. Să știi să iai un suflet, să nu-l desnădăjduiești, să ne ai cu pinile și că Duhul Sfânt să te inspire atunci și trebuie să-i spui și ce să nu-i spui și cum să-l iei și cum să-l câștigi pentru Dumnezeu. Și când i-a spus el de spovedanie și nu, părinte, foarte cădivăr, părinte, asta nu, eu nu cred Dumnezeu. Măi, Ilie, așa, măi, frate, Ilie, așa, părinte, suntem trebuie, am vorbit, mă bucur cum ai și așteptat, dar asta. Pietru om așa, bătâna pe jertul sub geantă, să uita cu coada ochi, vadă, Ilie a ieșit, mă nu s-a spovedit, a pus părinte pe acasă, pe cap, nici pomenea. Pietru părinte a venit plângând, părinte, n-am putut să văd în viața mea om de 75 de ani pe preotul. N-am reușit, n-a trăit. N-am mai trecut tot așa, n-a trăit, s-a trăit să dea Duhul. Ce s-a întâmplat? Un semn de obsăvit atunci. Spuneau copiii lui, spunea și părintele, că fost din nou chemă, haide și moare tata. Spunea și bătrâna, când a avut un câine lup, s-a smușit de lanț, s-a rupt lanțul unde era legat, s-a repezit sub fereastră unde moribundul își dădea Duhul și cu ghearele urlea cu urlet demonic, am putea să spunem, și plângea câinele acela și zgâria fereastra și dădea varul jos și urla teribil și groaznic. Și el spunea, să știi, văd niște câini negri cum rupe carne de pe mine și cum mă trage. Și așa și-a dat Duhul. Plângea prin satul, a urlat câinii multe vreme după el, ca un semn, că un om de bună voie s-a dat, să spune, deschis dracului. Iată, fraților, mă spun și mea astăzi, sperească Dumnezeu, atenție întâi dumneavoastră care aveți frați, surori, copii, nepoți care s-o pădesc deșteptari, filozofi, înțelepți, mari intelectuali, și care, și să mă duc eu la copa să spun eu ale mele, nu-i tot om și el face păcate ca mine. Vedeți ce faceți cu ei, vedeți cum îi câștigați până nu-i prea târziu. Noi facem ce putem. Mai înseamnă că aveți atâtea mănăstiri și schituri. Când nu poți, e ușor în parohia ta, la preotul tău, te știi, el știi, ești prieten sau chiar uite cu el, du-te, frate, și 100 și 1000 de kilometri, du-te unde ai putea, du-te și-ți spune inima ta odată. Discarcă-te odată, împapă-te cu Dumnezeu, alungă demonul din inima ta. Și să vezi și fericit ai să fii, să vezi și ușor te întorci înapoi, să vezi cum lucrează și saltă Duhul Sfânt în tine și nu te mai simți greu și împovărat și ți-i dragă viața și ești bucuros și știi că nu trăiești degeaba. Spunea Părintele Stăniloae o vorbă mare, mare nostru teolog. Și știți de ce se duc oamenii la sertii? Că e o discuție de la nivel foarte înalt. Știți de ce zice să simți și unii oameni? De ce se omoară singuri? Fiecare a răspuns diferite feluri. Deci eu cred pentru că se simt foarte singuri. Niciodată nu s-au simțit românii și creștinii mai singuri ca astăzi. Și mai ales la orașe. Mai ales la orașe și așa este. Cei mai singuri sunt chiar și ei de pe o singură scară. Ne privim unii la alții prin vizor. Am vrut să spun prin televizor. Și ne uităm atâta. Știi că ești un român dincolo. Și mai întreb el când auzi că-i țipă femeie pe o parte sau altceva se întâmplă sau un nenorocit din casa vieții sau hai frate cât e mare omul, femeia, copilul. Dar aceea nu este frăție, aceea nu este comuniune creștinească, aceea nu e legătură sfântă de iubire ortodoxă, nu! Aceste blocuri înalte ne-au făcut să fim ca niște peșteri, ca niște carceri, ca niște închisori. Nu mai comunică frate cu frate, vecin cu vecin și român cu român. Și nu ne mai interesează și dincolo. Auzi, cheia și-o vine cu tare. Mai pia, uneori mai trea, dar depinde cum, așa. Dar pe atâta nu-i nimic, asta nu-i dragoste. Nu mă interesează cum ești așa la biserică, el ești pe mine. A noi am doi de al treilea de pe scară, nu-i interesează. Nu, fiecare cu legea lui. Nu-i așa, nu-i bine. Ia pe la țară nu este așa. Vedeți dumneavoastră la țară, când într-un sat, toți se cunosc. Să-mi aminte din viața mama mea, care nu mai își mișcă sufletul în goasă de lupte. Tot satul știe și întreabă și Maria Lucutare și mai trăiește? Și... Dar Gheorghe Lucutare, Godoi, zice, nu a murit. El nu poate să dea jos de pe pat, e paralizat. Da? Tot satul știe și când erau tineri, unul pe altul se păzea. Și când se întâmplau o cutare, unul se învăța sau altceva, și mai Costache, dar nu-i face din război, și e sat, oameni, gospodar, nu-i Costache. Iliana, dar și vorbește așa, se poate. Unii pe alții se moralizau, unii de alții se rușinau. Și părintele, ca un înger, ca un om acum că sunt între ei, îl binecuvânta pe altul, îl mângâia pe altul, îl musta pe Costache, îndemna pe Iliana. Părintele, asta era fazatul. Satul are o valoare extraordinară. Deși el a făcut pe Iorga, un om cândva inspirat, să spună, zice, satele și mănăstirile sunt două entități care țin sufletul neamului nostru românesc. Când acestea vor dispărea, ne-a dispărut neamul. Sufletul, credința, am dispărut din istorie, de pe harta lor. Și în aceste două entități a tras cu turnul 45 de ani. Și încă nu s-a terminat lupta împotriva satelor. Încă nu știe țărăm dacă are o bucată de pământ pentru o mormânt sau nu are. Încă nu se știe. Încă suntem în haos. Dar o spunem așa ca să vă dați seama. Cuvântul Părintele Scăminoare, din cauza singurătății sau însingurării sau izolării mele de fiecare, oamenii ajung la sinucidere. Mai vorbiți frate cu frate, frate, mai vizitați-vă, mai cercetați-vă atâmini. E vorbiște să ne aducă cărți, să ne bată ușă, să ne aducă Biblie, să ne mai dea și altceva. Și noi stăm indiferenți. Vizitați-vă, cercetați-vă, trageți-vă unii pe alții la biserică, la spovedanie, la... Hai, Ileana, hai, băi vecine, hai, domnule profesor, hai, domnule colonel, hai să mergem la biserică, o să aud clopotele. Ia o ce frumos sună. Hai să vedem ce face părintele acolo. Hai la ucimite să văd ceva moarte noastră. Hai să ne prindem o lumânare. Nu așa am trăit noi din tată în fiu. Nu ne-a ținut pe noi biserica și cimitirul. Nu mamele ne mângâiau și tații ne mai mustrau. Și preotul satul și învățătorul ținea sufletul și educația în sat. Ce mari erau satele noastre mai elevate. Și iată, le vezi cum parcă se sting, aproape că se sting. Așteptăm reînvierea lor prin preoți, prin părinții de la sate, pe care îi numesc apostolii satelor și credem că dacă Dumnezeu ne va ajuta în continuare să reînviem satele. Reînvierea satelor, egal cu reînvierea bisericii, reînvierea mănăstirilor, reînvierea spiritualității, reînvierea trăirii noastre profunde, ortodoxe, în Hristos. Înseamnă reînviorare, reînviere și unirea cu Hristos. Așadar, nu uitați de cuvântul Părintele Scăminoare și să nu vă mirați că procentul de sinucideri s-a înmulțit astăzi. S-a înmulțit, dar foarte rar la țară.

Termină Sfânta Spovedanie. Deci păcatele mari sunt pe cele împotriva Duhului Sfânt. Întâi pe cele să le spuneți. Le-ai spus pe cele, ai spus pe cele mai mari. Îndoirea credinței, gânduri de culă, tot ai ieșit. Gânduri de sinucidere și așa mai departe. Gânduri să-ți omori copilul și toate. Și acum, altă categorie de păcate, care sunt la mijloc, să zicem așa, se cheamă strigătoare la cer, pentru că acestea strigă la Dumnezeu când le-ai făcut, Doamne, pedepsește pe ideea că s-a ușit copilul. Pedepsește în viața asta pe costații că s-a omorât pe fratele său de la pământ. Pedepsește pe cutare că a smântit pe toată lumea cu păcatele lui, cu fărăgerile făcute în public. Și păcate care se numesc strigătoare la cer sunt următoarele. Foarte grele, foarte grele și acestea, dar nu la nivelul celor din tâi. Și după acele din tâi se dispune spre acestea care urmează. Mai întâi, avortul, crima, ucidere. Păi și să nu. Cu voie sau fără voie? Ți-ai avortat copilul? Cu voie sau fără voie? Ți-ai pozit să nu-l ai? O zi, un an, o viață, și din toată viața ta, de cătășia ta, un copil sau doi, plus 10, 20, l-am găsit și cu 30, cel mai mult am găsit la spovedanie, până la 40 de avorturi, n-am putut. Ce să mai fac? Și atunci am apelat și eu la canonul care spune, în cazuri grave, trimite la episcopul loc. Nu știu să vă dezlege episcop. El are puteri de pline, să vă dezlege de această crimă în lanț, așa, pe care nu mai auzit până atunci, nici de atunci, așa de multe avorturi. Bine, deci avorturile, faza, tot aici intră, îndemnarea la avort a fetei, păi și fata noastră și tânără. Acum să știe că e tinereța, stăia să-i numără, că e copilul în brațe. În fiete sunt mai plin, mai stă la televizor, mai merge pe la Marea Neagră, la Marea Albastră, pe la... Și așa mai departe. Și dă locul la urmă. De-am ajuns astăzi, fraților, vedeți că intenționam fac niște paranteze, ca să spun mai mult. Am ajuns astăzi să avem în medie 7.000 de avorturi într-o zi. Din cele 475 de secții, nu știu cum se mai cheamă, ginecologie, așa ceva, unii se avortează, în medie se omoară circa 7.000 de copii. Este și înțeles, dar poate n-ați creștit, vă mă mai mult ce se întâmplă, știu unii, sau noutăți, sau anunțuri, sau știu ce altceva, decât cele care arde la sufletul neamului nostru. 7.000 de suflete pe zi se omoară de rămânsele noastre, care fac cruce ca noi, botezate, mai mergi la Sfânta Paraschiva, mergi la alte sfinte moarte, mai mergi la ușa unui preot, dar după aceea omoară să duce la părinte. Așa-i tragedie, și nu mergi, frate, să întrebi, omule, întreabă pe părinte și să facă, nu de a face păcatul. Păi de frate, mă, pe frate, nu la tot parmă de pământ. Și se fac. Păi de frate, mă mor copilul, ia pe el una, a doua, și m-am gândit, gata, gata, să mă dați, spune-mă întâi să înțeleg, ce se fac. Părinte, vreau să lăs bărbatul, că, efectiv, o greșe cu apa. Să dobesc. Deci vreau să lăs. Sau, bărbatul pe femeie. Deci te duci la preot, după așa, o trecut un an de la avort, sau lună, sau poate nu știu câți ani, după ce tu te-ai măritat a doua oară, după ce în sfârșit ai făcut atâtea fără de legi, acum puteți să te întrebi părinte ce să fac. Ce ne trebuie să ne întrebi înainte de a face păcatul? Și aici are și importanța duhovnului, să spună în poporul treaba aceasta, să se știți că dumneavoastră, de la un călugăr, tot ce trebuie să faceți mai esențial în viață, întrebați pe preotul care e duhovnul. Și la urmă, dacă noi uitați ideea asta, voi încerca să spun cine este un duhovnul și care menirea lui, dincolo de spovedanie. El trebuie să știe tot ce se întâmplă în parohia lui. Și nu numai că el nu e atot știutor, zic că credincioșii care cred în Dumnezeu, se tem de Dumnezeu. Și sunt și ei prinși în vâltoarea păcatelor și acestei vieți, se întâlne de părinte în marile probleme. Probleme de viață și animale. Părinte, vreau să mă căsătoresc. Păi de numai lista de păcate, hai Ileana, hai Costache, te-am dezlegat, du-te acasă. Da, nu, ui totul, părinte, am o fată. Nu pot mărita. Ce sfat îmi dai? Am o tânără sau o tânără. Sunt perspective de căsătorie. Ce sfat îmi dai? Părinte, când se ia dura sfinția ta, pe fica mea, pe băietul meu, cu aleasa lui, să-i binecuvântezi, să-i șeșetezi, să-i spovedezi, să-i dai un sfat. De după aceea s-au luat tinerii, află cuchetul părinte, apoi și că erau rude. Apoi că era de altă credință. Și apoi zice piseaca și bataia, și copiii rămân ori nebotezați, ori au altul duce la bab. Păi, îi botez, ori altul am întrebat. Păi sigur că da. Noi pe spune realitatea. Așa încât, fraților, părintele de sistem stat, el că nu e funcțional, el e părintele satului, părintele parohii, totul să întrebați. Și când
Ești legat de părinte, mă bătă soțul, părinte m-a lăsat soția, părinte o fată s-a dus singur în cap, după rășișinie. Părinte un tânăr a plecat după fericire prin America, prin Turcia, acum altă salvare a tinerilor sete este în Istanbul. Da, sigur că da. Ne rușinăm în public, aici am ajuns noi, țară ortodoxă numărul 1 din Balcan, să ne facem de râs la nivel european. Iesem că acești țărani, aceste țărăcuțe, acești tineri și tineri n-au fost din loc catehizați. Părinții n-au fost acasă. Călugurii, loc pentru mine, ce să am eu grijă de lumea asta? Și nici noi să ne facem mie culpă cu Dumnezeu, să ne mustrăm pe la el și ne aici în public. Nu ne-am făcut datoria. Când s-o rupt în sfârșit lanțul acesta care a fost, pe ne așteaptă altfel în spate, haide acum, guzna spre Istanbul, stai, fiecare după interese. Spre America, spre Parisul, spre Viena, spre alte părți, mai puțin spre răsărit sau deloc, dar în sfârșit tare împotro. Dar ai întrebat pe preotul tău, dar de ce noi nu ne-am făcut datoria ca acești credincioși să știe că pământul care ne-a dat Dumnezeu e sfânt. Că dacă ne-a născut Dumnezeu aici în România, aici tot se întâlnesc viața. Ori Duhul Sfânt când m-a născut pe mine dintr-o mamă, și într-un anumit an, într-un anumit loc, a greșit Dumnezeu, deci să-l corecteze pe Dumnezeu. Nu, eu vreau să trăiesc în America. Dacă eu vreau să trăiesc în America, era de folos acolo, mă năștea o mamă americană. Mă năștea o grepaică. Mă năștea o turpaică, dacă vreți. Na. Dar m-a născut Dumnezeu aici. Și asta vreau să știți că nu e un lucru de glumă. Asta e providența divină. Fiecare s-a născut dintr-o tată și o mamă, într-un anumit loc, într-o anumită țară, într-o anumită religie, într-o anumită educație și etnie. Și dacă suntem născuți aici, aici trebuie să rodim. Unii ne-am implantat Dumnezeu. Schimbându-ți tu locul de bună voia ta, din interese materiale, pentru comoditate, pentru... Am văzut că vorba mai era despre acest dolar, că acum a rămas icoana lumii, se închină tot la banul acesta, pentru averii, facem păcat de mare. Lucrează, rodește, seamănă, naște copii, roagă-te, slăvește pe Dumnezeu în pământul care și-a dat Dumnezeu. În țara, în țărâna din care te-a zâmbit Dumnezeu. Acolo unii sunt îngropați părinții tăi, unii mama ta doarme acolo uitată într-un cimitir. Tu te duci capte peste hotare și lești pe mama ta bătrână, știm și de aceste cazuri multe, dar nu știm să spunem aici, și pe taică tu poate mort la cimitir și bunii și tăi uitați acolo, tu te duci să câștigi. Ce să câștigi? O să-mi avești tu. Altceva nu poți găsi în altă parte. Mâncare? Ești. Mașini? Sunt și elicopterele, dacă vreți. Dar nu fericire. Fericirea spirituală. Am văzut în Occident, nu cred că ați fost. Dar nu tot v-ați interesat după de așa asta. Eu m-am dus cu misiune bisericească și nu m-am mutat la vitrine. M-am gândit la cu totul altceva. În fiecare dimineață acolo se anunță în orașul din mare cât s-au simușit. Pe strada cu tare, cartierul cu tare, în orașul cu tare. Lista cifrii

0: nefericită, și care mi-o vezi la biserică cu colibioare acolo și cu mânărica prinsă să rămână părinte și închide și plânge la icoane. Aceasta este mamă sfântă. Deci, să spuneți așa la spovedanie, că am vrut să fug din țară până înainte și acum vreau să merg la pas din țară. Mă duc spre Apusuri. Spre Apusuri, încolo, spre țara fericiților. Eu aș zice țara nefericiților. Că unii de toate lipsește totul. Lipsește trăirea în Hristos.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări partea a doua a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 126, o cântare a treptelor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi, care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâinile celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Psalmul 127, o cântare a treptelor. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel. Psalmul 128, o cântare a treptelor. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său, cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm în numele Domnului.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Când plecam la școală, mama Dumnezeu să o odihnească, mama care nu era cu cunoștințe deosebite, ne spunea niște lucruri care pentru mine au rămas ca niște puncte de reper. De pildă, când plecam la școală, zicea, nu-ți uita de Dumnezeu, nu-ți uita de rugăciune.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă oferim spre audiție o înregistrare cu valoare de document a concertului în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven. Înregistrarea a fost realizată în anii 40 ai secolului trecut de către marele violonist Fritz Kreisler. Fritz Kreisler a trăit între anii 1875-1962. În zilele noastre este cunoscut mai degrabă în calitate de compozitor. Puțin mai știu faptul că marele compozitor austriac a fost și un mare violonist. Au rămas câteva înregistrări grăitoare pentru arta acestui violonist. Poate celor tineri, abordările sale li s-ar părea puțin ciudate astăzi, deoarece Fritz Kreisler își permite în interpretările sale anumite libertăți. Fritz Kreisler a fost extrem de apreciat la vremea lui, iar pentru concertul lui Beethoven, el a realizat și anumite cadențe care astăzi sunt cântate de către mulți dintre marii violoniști. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în emisiunea de astăzi concertul în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven în interpretarea violonistului Fritz Kreisler, acompaniat de Orchestra Filarmonia din Londra, dirijată de Sir John Barbirolli.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție o înregistrare cu valoare de document a concertului în re major pentru vioară și orchestră de Ludwig van Beethoven, înregistrare realizată în anii 40 ai secolului trecut de către violonistul Fritz Kreisler, acompaniat de Orchestra Filarmonia din Londra, dirijată de Sir John Barbirolli. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Bun găsit la actualitatea, deschide Ediția cu principalele știri pe scurt. Mai puțin de o săptămână până la ITO 2026 de la București. Episcopia Alexandriei și Teleormanului va sărbători 30 de ani de la înființare. Hidrologii au emis o atenționare cod galben de viituri, valabilă până mâine la miezul nopții, și Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în transparență decizională proiectul noii legi a partidelor politice. Acum știrile pe larg. Mai sunt 6 zile până la cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi ITO 2026. Aceasta va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie. Se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Ediția va reuni aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Detalii despre program ne oferă preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române.
1: Luni, 31 august 2026, 19:45, 22, concert la arenele romane. Marți, 1 septembrie 2026, 10:30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30, 12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30, 20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Cea de-a doua zi va cuprinde atât conferințe, cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
1: Miercuri, 2 septembrie 2026, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30-21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Biroul de presă al Patriarhiei Române a transmis și informații referitoare la accesul credincioșilor la Catedrala Națională în perioada desfășurării ITO.
1: Joi, 3 septembrie 2026, 9:12, Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în interiorul Catedralei Naționale. 12:30, încheierea evenimentului. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie 2026, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal. De-a lungul verii, voluntarii au participat la sesiuni de formare dedicate evenimentului. Printre participanți s-au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej dorești de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, printre atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare în 2014, Cluj-Napoca 2015, București 2016, Iași 2017, Sibiu 2018, Craiova 2019 și Timișoara în 2023. Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi ito2026.ro. În Biserica Ortodoxă îl vom sărbători joi pe Sfântul Mucenic Fanurie. Numeroși pelerini și credincioși sunt așteptați la parohia Mihai Bravu din protopopiatul sector 3 Capitală pentru a-l cinsti pe ocrotitorul spiritual al Sfântului Lăcaș bucureștean. Programul liturgic va debuta mâine seară cu oficierea vecerniei cu litia de la ora 18. A doua zi, dimineața, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie, iar la sfârșit slujba parastasului în cinstea ctitorilor Sfântului Lăcaș. Hramul parohiei bucureștene se va încheia în seara aceleiași zile odată cu oficierea slujbei paraclisului Sfântului Mucenic Fanurie. Școala Post-Liceală Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.postliceala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
4: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare înscrierii, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. Asociația Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători la finalul acestei săptămâni, în 30 august, hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul căminului pentru vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la capela căminului pentru vârstnici Luxab din București.
5: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba vecerniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de Corala Academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan, de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. La Piatra Neamț s-a încheiat astăzi cea de-a șasea ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova. Evenimentul a reunit peste 1000 de tineri din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și tineri din Basarabia și de la Cernăuți. Tema ITOM 2026 a fost familia, iubirea care vindecă. Astăzi, în cea de-a doua zi a întâlnirii, tinerii au participat în cursul dimineții la Sfânta Liturghie, săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe esplanada din fața Bisericii Sfântul Ioan Domnesc. După citirea Evangheliei, ierarhul le-a adresat tinerilor cuvânt de folos duhovnicesc, în care a evidențiat câteva modalități prin care își pot păstra sufletul curat.
6: Ceea ce cere Dumnezeu de la noi, să rămânem izvor curat sau să redevenim izvor curat, ne cere rugăciune, ne cere să cunoaștem Sfânta Scriptură și să participăm la Sfânta Liturghie în fiecare duminică, iar cele bune în fața oamenilor, care credeți că sunt? Le-a preluat tot Domnul Hristos din poruncile lui Dumnezeu către Moise. Să nu ucizi, să nu furi, să spui adevărul, să nu fii desfrânat, să iubești pe tatăl tău și pe mama ta. Și împreună cu acestea sunt câteva lucruri care vă definesc pe voi tinerii. Și anume, să fiți buni la învățătură, la școală. Să tindeți spre o profesie în viață și să fiți buni profesioniști. Că veți fi medici, că veți fi șoferi, că veți fi diplomați, că veți fi oameni de afaceri, că veți fi preoți, veți fi arhierei. Să vă pregătiți bine pentru această lucrare, pentru că se cuvine ca tânărul creștin să fie om cu credință în Dumnezeu și bine pregătit în profesia pe care și-a ales-o.
0: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După liturghie, tinerii au vizitat Muzeul Calistrat Hogaș, precum și Muzeul de Istorie și cel de Artă. Apoi s-a derulat o nouă sesiune de dialog, urmată de un atelier practic și festivitatea de închidere a evenimentului. Concluziile ITOM 2026 sunt prezentate de Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Tema din acest an, familia, iubirea care vindecă, a fost discutată pe mai multe planuri. Pe de o parte, a fost o conferință principală cu părintele Constantin Stotru și domnul Marius Ordăchioaia. De asemenea, tinerii au discutat pe sesiuni de dialog în licee, în grupe de câte 20, legat de această temă. A fost un concert, a fost o procesiune care, după cum ne-a spus un voluntar, sentimentul a fost acela de familie între voluntari. Sperăm că acesta a fost și între participanți, măcar din anumite puncte de vedere, măcar pentru câteva clipe. Credem că aceste evenimente adună un impact în sufletele tinerilor, pentru că ne gândim că dacă un tânăr participă, spre exemplu, doar la o singură activitate, cum ar fi o conferință, deja se poate întâmpla ceva în viața lui. În urma unei conferințe, un tânăr poate să afle anumite lucruri, poate să se motiveze, să facă alte lucruri, să schimbe viața și așa mai departe. Dar când în două zile sunt conferințe, sesiuni de dialog, 4 la număr, festivități de deschidere, de închidere, o procesiune, de asemenea există interacțiuni, poate 10 sau 100 între tineri, e mai ales că la licee sunt amestecați cu tineri din alte zone, din alte regiuni, nu cu cei care au venit de acasă. Atunci credem că toate acestea fac să fie un impact mai mare în viața și în sufletul lor.
0: Emanuel Buta, director de program în cadrul Departamentului Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor. Credincioșii sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la prima sărbătorire a icoanei Maicii Domnului de la Craiova. Manifestările liturgice vor începe sâmbătă 29 august de la ora 17 cu slujbele vecerniei și litiei la Catedrala Arhiepiscopală Madonna Dudu din municipiu. Amănunte despre programul liturgic aflăm de la reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache.
8: În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 12, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie în catacomba Madonna Dudu, aflată la subsolul lăcașului de cult. Duminică, 30 august, de la ora 8, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica Mare de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu ierarhii Sinodului Mitropolitan. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât instituirea și înscrierea în calendar a sărbătorii cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova din acest an. Biserica Adormirea Maicii Domnului Madonna Dudu din Craiova își leagă existența de cinstirea icoanei Maicii Domnului, icoană făcătoare de minuni. De-a lungul timpului, biserica a devenit unul dintre importantele centre de viață religioasă, filantropică și culturală ale Craiovei.
0: reporterul Radio Trinitas, Doru Mihalache. La Mănăsirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului. Se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte aflăm de la Darian Neagoie, voluntar organizator.
9: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oficii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană alături de oficii a mănăstirii și de domnul profesor la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Daria Neagoie, voluntar organizator. Înainte de a participa la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi tot 2026, 80 de tineri și preoți din județele Galați și Brăila s-au întâlnit cu înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care le-a binecuvântat drumul. Evenimentul s-a desfășurat în Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde a fost săvârșit paraclisul Maicii Domnului și au fost rostite rugăciuni de mulțumire. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit tinerilor despre responsabilitatea lor în cadrul societății și a îndemnat să fie mărturisitori ai valorilor creștine. La finalul întâlnirii, înalt preasfințitul părinte Casian le-a oferit în dar tinerilor Noul Testament, cărți de rugăciune și icoane. Episcopia Alexandriei și Teleormanului va sărbători 3 decenii de la înființare în data de 1 septembrie. Momentul va fi marcat de aducerea din Grecia a mâinii drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. În perioada 28 august-2 septembrie, cinstitul Odor va sosi mai întâi la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești, Vlașca, județul Teleorman, după care va fi așezată spre închinarea credincioșilor la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Alexandru din Alexandria. Amănunte despre programul liturgic și duhovnicesc am aflat de la părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.
10: Programul manifestărilor va debuta în după amiaza zilei de 28 august, vineri, când la ora 13, cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare va fi întâmpinată de către preasfințitul părinte episcop Galaction la Mănăstirea Pantocrator de la Drăgănești Vlașca, deoarece, iată, Mănăstirea Pantocrator reprezintă o realizare a celor 30 de ani de activitate bisericească în aceste ținuturi și am socotit de cuvință, întrucât a fost o decalare de zboruri, ca mâna Sfântului Vasile să se întâlnească cu Sfânta Mironosiță și întocmai cu apostolii Maria Magdalena. Dacă Sfânta a fost vindecată de 7 demoni, de Mântuitorul Iisus Hristos, iată acum Sfânta Maria Magdalena se va întâlni cu cel care mai târziu, iată, după câteva secole, a scris cele mai puternice rugăciuni de izgonire a duhurilor celor necurate.
0: Evenimentele vor cuprinde și o procesiune cu cinstita mâna Sfântului Vasile cel Mare pe străzile orașului Alexandria.
10: În dimineața zilei de 29 august, la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, cinstitele moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare să fie duse la Alexandria și întâmpinate la ora 7:30 la Catedrala Episcopală din Alexandria, unde preasfințitul părinte episcop Nicodimos de Scopelos, cel care este delegatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, să aducă cinstita mână în România, va săvârși începând cu ora 9 Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În după-amiaza zilei de 29, pe străzile municipiului Alexandria, deoarece Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, este atât ocrotitorul orașului Alexandria, cât și al întregii eparhii, va avea loc o tradițională procesiune care de 20 de ani este împământenită la Alexandria, în care vom purta atât cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Alexandru, care se păstrează în Catedrala Episcopală, cât și mâna cea dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare pe străzile municipiului, începând cu ora 17:15.
0: În data de 1 septembrie, cei 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului vor fi sărbătoriți prin rugăciune. Părintele Arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Continuăm acum cu alte informații. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de viituri, valabilă până mâine la miezul nopții. Sunt vizate râuri din județele Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș și Alba. Fenomene hidrologice similare se vor semnala și pe cursuri de apă din județele Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași. Autoritatea Electorală Permanentă a lansat în transparență decizională proiectul noii legi a partidelor politice. Cele 77 de articole structurate în 9 capitole propun cea mai amplă reformă a cadrului legal al formațiunilor politice din țara noastră. Reglementează întregul parcurs al unui partid, de la constituire până la dizolvare și radiere. Cea mai discutată schimbare din proiect vizează chiar actul de naștere al unui partid. Pragul de la 3 la 100 de membri fondatori practic a fost mărit. A doua schimbare structurală majoră privește procedura de înființare a unui partid. În prezent, cererile de înregistrare se depun la Tribunalul București. Noul proiect mută întreaga procedură la Autoritatea Electorală Permanentă. Legea interzice explicit membrilor de partid să folosească funcția sau calitatea de membru în interes personal și să promoveze violența, extremismul, discriminarea, discursul de ură sau informații false răspândite în mod deliberat. Proiectul introduce inclusiv noi reguli de organizare internă menite, potrivit Autorității Electorale Permanente, să consolideze democrația din interiorul partidelor. Persoanele care exercită funcții de conducere sau coordonare vor fi alese prin vot secret pentru mandate cu durată determinată de cel mult 4 ani, care pot fi reînnoite. Mandatele interimare nu vor putea depăși 6 luni. Observațiile privind noul proiect al Autorității Electorale Permanente pot fi transmise până în 20 septembrie. Dacă va trece de Parlament și eventual de Curtea Constituțională, legea ar urma să intre în vigoare la 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, însă nu mai devreme de 1 ianuarie 2027. Actuala lege este în vigoare de peste două decenii. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA. Potrivit șefului statului, noua lege vine în sprijinul contribuabililor afectați, anume este vorba despre contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA, care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă prin decizii de impunere a unor obligații de TVA la care s-au adăugat dobânzi și penalități. Agenția Națională de Administrare Fiscală are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a aproba procedura de aplicare. Sindicaliștii din comerț, IT și sectorul financiar bancar au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii, au reclamat blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mai multe domenii din mediul privat. Totodată, sindicatele solicită majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2027. În același timp, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că astăzi este ceasul al 12-lea. Dragoș Pâslaru a declarat textual: confederațiile sindicale se opun unei legi a salarizării care ar aduce creșteri de aproape 80% din sectorul public. În același timp, lipsa consensului asupra legii salarizării generează direct o pierdere de 770 de milioane de euro legată de Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit ministrului interimar al muncii, în acest moment, versiunea pe care partidele o au pe masă, cu discuții care nu ar fi foarte complicate cu Comisia Europeană, îndeplinește jalonul. În portul militar Constanța se lucrează la instalarea unui sistem de protecție compus din senzori de supraveghere de descoperire la suprafață, în aer și submers, cu sonare deosebit de performante pentru detectarea timpurie a amenințărilor reprezentate de dronele maritime. Potrivit viceamiralului Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, s-au făcut pași importanți pentru dotarea a 15 nave cu sisteme electrono-optice de observare pe timp de zi și pe timp de noapte, astfel încât să crească capabilitățile navelor de protecție împotriva dronelor, împotriva minelor derivante și de observare și avertizare timpurie. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru Toți este programată luna viitoare. În perioada 1-30 septembrie, peste 80 de hoteluri vor oferi spații de cazare la tarife mai mici, cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Vine cu toate detaliile Nicolae Petre.
11: Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană, iar pachetele turistice pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, transmite Asociația Națională a Agenților de Turism. Oferta programului este variată și acoperă opțiuni ce pornesc de la simple cazări și ajung până la pachete all-inclusiv. Sunt disponibile unități clasificate în principalele stațiuni de pe litoral: Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Astfel, la Mamaia, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, tariful este de 64 de lei de persoană pe noapte. La Eforie Nord, la un hotel de 2 stele fără servicii de masă, prețul este de 51 de lei pe noapte de persoană, iar la Eforie Sud, la un hotel de 3 stele fără servicii de masă, 68 de lei de persoană pe noapte. La Neptun, la un hotel de 3 stele, prețul este de 77 de lei de persoană pe noapte, în timp ce la Venus, la un hotel de 2 stele, ajunge la 91 de lei de persoană pe noapte. În ultimii ani, septembrie s-a transformat într-o adevărată a patra lună de vară, perioadă în care turiștii se pot bucura de soare și de beneficiile Mării Negre, spun turoperatorii de pe litoralul românesc.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. În județul Buzău, numărul cererilor depuse pentru deschiderea insolvenței personale este de circa 4 ori mai mare în primele 6 luni ale acestui an, față de aceeași perioadă a anului trecut. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
12: La nivelul Comisiei de Insolvență a Persoanelor Fizice Buzău au fost primite 166 de solicitări de consiliere în vederea deschiderii procedurii insolvenței persoanelor fizice. În perioada similară a anului trecut au fost înregistrate 42 de astfel de solicitări. Persoanele fizice apelează la aceste proceduri atunci când se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile, iar situația financiară nu poate fi redresată prin mijloace obișnuite. Cele mai frecvente cauze identificate sunt diminuarea veniturilor, pierderea locului de muncă, probleme medicale, supraîndatorarea prin contractarea mai multor credite și creșterea costului vieții. În astfel de situații, structura Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor oferă consiliere gratuită tuturor persoanelor care se află în imposibilitatea de a plăti ratele către creditori din fondurile proprii. Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice prevede trei tipuri de proceduri: una bazată pe un plan de rambursare a datoriilor, procedura simplificată și procedura judiciară prin lichidare de active.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum. Chișinăul va găzdui în luna octombrie o nouă ediție a evenimentului Moldova Security Forum. Vor participa lideri, diplomați, experți în securitate și reprezentanți ai societății civile. Discuțiile se vor concentra asupra principalelor provocări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, Europa și regiunea Mării Negre. Anul trecut, evenimentul a reunit peste 450 de participanți din 32 de țări. În Rusia persistă criza de aprovizionare cu carburanți a pieței interne. Multe rafinării nu au reluat încă activitatea de procesare în urma atacurilor repetate cu drone ale Ucrainei. În aceste condiții, autoritățile se pregătesc să prelungească interdicția referitoare la exporturile de motorină până la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit Reuters, surse din industria petrolieră au avansat chiar varianta prelungirii interdicției până la sfârșitul anului. Ministerul Energiei din Rusia nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informația. Reamintim, în 8 iulie, Rusia a interzis exporturile de motorină până la 31 iulie ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri de sprijinire a pieței interne de combustibili. Ulterior, a extins măsura până la 31 august. Totodată, a interzis exporturile de motorină și benzină ale firmelor care nu produc combustibil, dar se ocupă cu revânzarea lor până la 31 ianuarie 2027. Până la sfârșitul lunii noiembrie sunt interzise, de asemenea, exporturile de kerosen. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie, meteorologul Iulia Bărbulescu.
13: În sudul Banatului, în cea mai mare parte a Oltenii și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolați vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: Mâine dimineață, la ora 8, va intra în vigoare atenționarea cod galben, ce vizează aceleași fenomene. Va fi activă până seara, la ora 23.
13: În jumătatea de nord a Moldovei, în cea mai mare parte a zonei montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate, cantitativ descărcări electrice, intensificări de vânt, izolat, vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat și menționăm ca o notă că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Iulia Bărbulescu, în această noapte temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Mâine

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții continuăm să vă prezentăm partea a doua a conferinței cu tema Taina Spovedaniei a Părintelui Arhimandrit Ioniche Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. În cadrul acestei ediții veți putea afla care sunt păcatele cele mari pe care omul trebuie să le mărturisească în taina spovedaniei. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: Când veniți la spovedanie, spuneți tot. Și ce ai făcut de bună voia ta, și ce ai făcut cu știință sau fără știință, și de nevoie, și nu știi și în conjunctură sau împrejurare, și ce-ai făcut că ai crezut că e bine și era rău, nu ți-a spus mamă ta și taică-tu, și ce-ai făcut neștiind de la preotul, cum am avut grijă să te învețe, să te facă leagă, să facă din leagă de religie și nu știai că e bun sau rău, cu tare sau cu tare, deci totul trebuie să spui. Și gândul că ai vrut să-ți urmi viața uneori, că predomine mai ales în ultima vreme, și gândul că ai vrut să schimbi soțul sau soția, și gândul că ai vrut să părăsești țara să mergi bune mai albă, pentru noi este un păcat. Eu l-aș numi aproape de moarte, dacă nu chiar de moarte, că dacă nu mori azi, dar într-un timp îndelungat, trăind în altă parte, în altă matcă, la altă mamă, în altă limbă, în altă mentalitate, în mod sigur, ortodoxia ta se va asocia atât de mult, încât ori ajunge un baptist, ori în altă sectă, știu eu, ori la urma urmei ajungi să nu mai crezi nimic. Chiar recent am vorbit cu cineva, e mult lăudat la America, asta vorbea de credință de Dumnezeu, ca ceva, eu fiu o putere oarecare, părinte, dar acum când ne urcăm prin stele, prin cutare, deci ce să mai creadă lumea, deci se îndoiește. Deci noi vă repetăm din nou, să vă spovediți curat și vă recomandăm să aveți o listă scrisă. Și vă permit să vă spun foarte pe scurt cum să grupăm păcatele noastre. Nu din acele mai mici la cele mai mari, dar cele mari de la urmă, poate zice demonul, asta a fost data viitoare. Mă duc la popă, mă duc la metropolii, mă duc la, știu eu, și schițul, spun la părinte, mai surdă o leacă și nu aude. Să știți că asta se întâmplă. Cunoaștem cazul când omul se duce la spovedanie, la un părinte mai surdă o leacă, mai bătrân, mai 80 de ani, și cu omul, la 80 de ani, nu mai aude totul. Poate îl mai vreo leacă somnul și atunci și când am spus. M-a dezlegat. Te-a dezlegat sau te-ai legat a doua oară? De aceea, vă recomandăm credincioșilor să aveți scris spovedania. Pentru că în spovedanie, care se numește al doilea botez, credincioșul este dezlegat de toate păcatele care se face de la botez până în zăvașe. Precum taina Sfântului Botez. Te dezleagă, te iată din păcatul strămoșesc, și toate păcatele care ai făcut până în clipa botezului, dacă te-ai botezat în vârstă matură, de toate ai fost iertat și dezlegat prin baia botezului, așa taina spovedanie, care se numește al doilea botez, ești dezlegat de păcatele făcute de la botez până în clipa aceea, de la ultima spovedanie până în clipa când te-ai spovedit. Așa încât însușirile primului botez sunt integral și la al doilea botez, la Sfânta Spovedanie. Deci, spovedania este numită al doilea botez și reactualizează taina botezului. Deci toate trebuie să le spunem ca de toate să fim spălați, dezlegați și curățiți. Iată, noi vă recomandăm, toți cred că aveți duhovnici, cred că aproape toți, dacă nu toți din această sală, v-ați spovedit până acum în prima parte a postului, ca să ne mai spovedim o dată în ultima parte a postului, așa cum ne recomandă Biserica și Sfinții Părinți, posturile mari de câte două ori, posturile mici câteodată. Și între posturi, ori de câte ori avem cum până sunt în fața unei operații, trebuie să meargă băietul la un, știu eu, armată pe sub. Du-te mai, frate, spovedit, du-te împărtășit. Ce se întâmplă acolo? Ferească Dumnezeu. Nu vezi că din sănin s-au de acolo început o tremur, dincolo un conflict militar, dincolo s-au întâmplat, au un accident în mașină. Deci, când e vorba de naștere la femeile tinere, când e vorba de tânărul care merge la armată, când e vorba că merge un bolnav la operație, sau la o călătorie peste hotare, nu plecați nespovediți și dacă aveți dezlegare la preotul duhovnic și neîmpărtășiți. Și iată acum cum grupăm noi pe scurt păcatele și vă recomandăm să le spunem întâi pe cele mari și pe urmă pe cele mici la urmă. Cele mai mari păcate, Biserica le numește păcate împotriva Duhului Sfânt. Sunt păcatele cele mai grele care poate să le ce fac un om în viață. Le știți și le amintesc. Prima este necredința în Dumnezeu. Lepădarea de credința în Dumnezeu, numită apostazie. Adică atei. Ateismul este o apostazie. Lepădarea de Dumnezeu. Că aproape toți atei au fost la vremea lor botezați. Dar, pe parcurs, omul a ajuns la concluzia sau din și conjunctură să nu mai creadă în Dumnezeu. Deci se numește ateu sau apostat, fiind ortodox, s-a repătat de credința. Deci necredința în Dumnezeu, trebuie să spunem, întoiala în credință, apostazia sau lepădarea de credință, prin lepădarea de credință mă lepă ce de botez. Apoi trebuie să spunem de păcatul urii. Ura aceea teribilă care de obicei este între rude, ură până la moarte, nu lepte, cum n-adă-mă pe frate meu până la moarte, chiar dacă mă duc în ea. Cunoaștem cază, auzim la spovedanie, ne cutremurăm ce sunt între noi, asemenea, care nu lepte mi-a luat cu tare, că m-a venit în public, că s-o lăcomit la bucăță ca mine, că m-a făcut cu tare, că nu împărțe moștenirea mama exact și cu tata, și așa mai departe. Sau că m-a venit în public, știu eu, azi mă ține. Deci ura de moarte este păcat împotriva Duhului Sfânt, dacă mori în această ură, tot colinde să-ți facă părintele, tot colaște de mașcă, de... așa, nu te scoate din imediat. Că zice, spune Hristos, că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în deacul acesta, nici în cel ce va să fie, dacă a murit din spovedie. Dacă nu s-a căit din vreme, nu s-a spovedit curat, n-a părăsit păcatul, nu s-a iertat cu toți, așa mai departe. Tot păcat împotriva Duhului Sfânt îl fac acei care se leapă de credință ortodoxă și se duc la alte credințe afară de biserica întemeiată de Hristos și de apostol. Deci toate cultele neoprotestante pentru noi sunt considerate ca o lepădare de credința adevărată, apostolică, ca o schimbare a credinței adevărate și pentru noi sunt considerați că au făcut păcat împotriva Duhului Sfânt. La judecata cea de 8, fiecare va răspunde cât a crezut, ce fel de credință a păstrat, când s-a repădat, de ce și când s-a întors înapoi. Așa încât alte sunt marile păcate. Tot între marile păcate, nu uitați deznădejdea. Predomin în prezent și de undeva noi înțelegem pe oameni. Tristețea, mâhnirea, la alții descurajarea și la nu puțin deznădejdea. În capăt vieții, văd că toate sunt nimica, văd că tot din rău mai rău merge, țara se duce de râpă, eu mă duc de râpă, să ridici nu am, femeia m-a lăsat, copiii s-au dus în lumea lor, etc., etc. Da, fac. Și acei care ajung la gândul acesta ca să-și curme viața la sinuciderii, să vreți un păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru aceea biserica în viață nu au voie să-i pomenească pe acei care și-au pus capul vieții de bunul voia lor. Afară de cei care au fost bolnavi, dar spitalele de psihiatrie sau dovedit că sunt bolnavi psihic încă de multe vreme și care nu pot fi controlați. Atunci se face o pogorământ al bisericii și îi pomenim și lăsăm la mila lui Dumnezeu. Dar pe ceilalți nu avem voie să-i pomenim. Toți cei care au făcut aceste păcate care le-am amintit sunt cele mai mari, dacă mor în ele nedezlegați, nespovediți și necăiți, noi nu avem cele mai. Am apucat la o mănăstire, undeva, am trecut un timp la mănăstirea Bistrița și trăia acolo un credincios, femeie foarte evlavioasă, foarte evlavioasă. Și el s-a smintit de cineva, a venit comunismul acesta, blestemat acum 40 și ceva de ani, l-a pus pe el primar, i s-a spus că de acum gata, nu mai e Dumnezeu, te punem primar. Văd și omul și primar. O zic că nu-i Dumnezeu, ba, și-o pentru că e la tot, totală. Nu mai vine la biserică din loc, deși era aproape în partea mănăstirii, de acolo Bristița, satul acela de acolo mare, n-are altă parvit decât mănăstirea Bristiței, și pentru om nu mai credea nimic. Iar bătrâna am văzut Ioana Muri și ea, atâta mai plângea, n-am văzut o mamă să plângă pe toate cărările, pe toate drumurile și în partea mănăstirii este cimitirul acolo, la toate crucile plângea, dacă ei din sat de acolo știa, și la cumnatul, și la soră, sa, și la altul, și la bunic, și la mamă, sa. Bărbatul meu, Ilia meu, nu mai crede nimic. Doamne, întoarce, Maica Domnului, adă-l înapoi, Sfânta Ana, nu-l lăsa. Așa s-a rugat bătrâna o viață. Și iată că, după un număr de ani, el s-a îmbolnăvit de moarte. Au primit acolo părinte bătrân, s-a dus și la Domnul. S-a trimis părinte, s-a zis, bă, Sfinția ta, poate că tot ai mai fost prieten, poate te primești, cred că e gata, nu mă o leacă, zice, de viață mare. El se vedea că se stinge și ne spate că primește. L-a primit, s-a vorbit cu el, s-a dus Părintele Frămâniei cu Sfânta Părășanie și cu epitrafilul în cruce și cu crucea și cu tot și trebuie să iau împreună la un an care e gata de martie. Și vă spunem marea tragedie, că ne-a spus frate Ilie, dar hai să citesc o rugăciune, hai să te spovedi, hai să te împărtășesc. Dacă Stefan mi-a dat sănătos, bătrân era foarte, foarte dificil și foarte, cum mi-aște subiu omnicesc, cum sunt bătrânii noștri, așa, îi glumește alea cu tine și încetul cu încetul spui singur toate detalii și întinerești sub epitrafilul, nu te noiești, te nalte nou sub epitrafilul. Asta e taina spovedanie. Să știi să iai un suflet, să nu-l desnădăjduiești, să ne ai cu pinile și că Duhul Sfânt să te inspire atunci și te să-i spui și ce să nu-i spui și cum să-l iei și cum să-l câștigi pentru Dumnezeu. Și când i-a spus el de spovedanie și nu, Părinte, foarte cădivăr, Părinte, asta nu, eu nu cred în Dumnezeu. Măi, Ilie, așa, măi, frate, Ilie, așa, Părinte, suntem trebuie, am vorbit, mă bucur cum ai și așezat, dar asta. Pietru om așezat, bătrâna pe jertfă sub geantă, să uita cu coada ochiul, vadă, Ilie a ieșit, mă lu s-o spovedi, l-a pus Părinte pe aparatul pe cap, nici pomeneau. Iată, Părinte, am venit plângând, Părinte, n-am putut să văd în viața mea om de 75 de ani pe preotul. N-am reușit, n-a primit. N-am mai trecut tot ușor, n-a primit, s-a primit să dea Duhul. Ce s-a întâmplat? Un semn deosebit atunci. Spuneau copiii lui, spunea și părintele, că fost din nou chemat, haide-le și moare tata. Spunea și bătrâna, câine, avea un câine lup, s-a smușit din lanț, s-a rupt lanțul unde era legat, s-a repezit sub fereastră unde muribundul își dădea Duhul și cu ghearele urlea cu urlet demonic, am putea să spunem, și plângea câinele acela și zgâria fereastra și dădea varul jos și urla teribil și groaznic. Și el spunea, zice, văd niște câini negri cum rupe carnea de pe mine și cum mă trage în fobia, în grație. Și așa și-a dat Duhul. Plângea prin satul, a urlat câinii multe vreme după el, ca un semn, că un om de bunăvoie s-a dat să nu-i deschis dracului. Iată, fraților, mai spun și dumneavoastră, sperească Dumnezeu, atenție întâi dumneavoastră care aveți frați, surori, copii, nepoți care s-o pădesc deșteptare, filozofi, înțelepți, mari intelectuali și care, și să mă duc la copa să spun eu ale mele, nu-i tot om și el face păcate ca mine. Vedeți ce faceți cu ei, vedeți cum îi câștigați până nu-i prea târziu. Noi facem ce putem. Mai înseamnă că aveți atâtea mănăstiri și schituri. Când nu poți, ești în parohia ta, la preotul tău, te știi, el știi, ești prieten sau chiar uite cu el, du-te, frate, și 100 și 1000 de kilometri, du-te unde ai putea, du-te și-ți spune inima ta odată, descalcă-te odată, împacă-te cu Dumnezeu, alungă demonul din inima ta și să vezi și fericit ai să fii, să vezi și ușor te întorci înapoi, să vezi cum lucrează și saltă Duhul Sfânt în tine și te mai sunt greu și împovărat și ți-i dragă viața și ești bucuros și știi că nu trăiești degeaba. Spunea Părintele Stăniloae, o vorbă mare, mare nostru teolog. Și știți de ce se duc oamenii la sefte? Că e o discuție de la nivel foarte înalt. Știți de ce zice să simu și unii oameni? De ce se omoară singuri? Fiecare au răspuns diferite feluri. Deci eu cred pentru că se simt foarte singuri. Niciodată nu s-au asumptat românii și creștinii mai singuri ca astăzi. Și mai ales la orașe. Mai ales la orașe și așa este. Cei mai singuri sunt chiar și ei de pe o singură scară. Ne privim unii la alții prin vizor. Am vrut să spun prin televizor. Și ne uităm atâta. Știi că ești un român dincolo. Și mai întreb de el când auzi că îi țipă femeie pe o parte sau altceva se întâmplă sau un nenorocit din casa vieții sau hai frate cu tine mare, omul, femeia, copilul. Dar aceea nu este frăție. Aceea nu este comuniune creștinească. Aceea nu este legătură sfântă de iubire ortodoxă. Nu! Aceste blocuri înalte ne-au făcut să fim ca niște peșteri, ca niște carceri, ca niște închisori. Nu mai comunică frate cu frate, vecin cu vecin și român cu român. Și nu ne mai interesează și dincolo. Auzi cheia și-o vine cu tare. Mai pia, uneori mai grea, dar depinde cum, așa. Dar atâta nu-i nimic. Asta nu-i dragoste. Nu mă interesează cum ești așa la biserică, el ești pe mine. A noi amândoi de al treilea de pe scară, nu-i interesează. Nu. Fiecare cu legea lui. Nu e așa, nu-i bine. Ia pe la țară nu este așa. Vedeți dumneavoastră la țară, într-un sat, toți se cunosc. Să-mi aminte de viața mama mea, care nu mai mișcă sufletul în oasele rupte. Tot satul știe și întreabă și Maria Lucutare și mai trăiește? Și... Da, Gheorghe Lucutare, văduvoi, zice, nu a murit. Că nu poate să-mi dea jos de pe pat, pe pat, da? Tot satul știe și când erau tineri, unul pe altul se păzea. Și când se întâmplau Lucutare, unul se învăța sau altceva. Și mai costați, dar nu-i face de război, zice, și-i sat, oameni, gospodar, nu-i costați. Iliana, dar și vorbește așa, se poate. Unii pe alții se moralizau, unii de alții se rușinau. Și părintele, ca un înger, ca un om acum sunt între ei, îl binecuvânta pe altul, îl mângâia pe altul, îl musta pe costați, îndemna pe Iliana. Părinte, asta era ca satul. Satul are o valoare extraordinară. Deși el a făcut pe Iorga, un om cândva inspirat, să spună, zice, satele și mănăstirile sunt două entități care țin sufletul neamului nostru românesc. Când acestea vor dispărea, ne-a dispărut neamul. Sufletul, credința, am dispărut din istorie, de pe harta lui. Și în aceste două entități s-a tras cu turnul 45 de ani. Și încă nu s-a terminat lupta împotriva satelor. Încă nu știe țărăm dacă are o bucată de pământ pentru o mormânt sau nu are. Încă nu se știe. Încă suntem în haos. Dar o spunem așa ca să vă dați seama, cuvântul Părintele Scăminoare, din cauza singurătății sau însingurării sau izolării mele de fiecare, oamenii ajung la sinucidere. Mai vorbiți frate cu frate, frate, mai vizitați-vă, mai cercetați-vă, atâmeni. E vorbiți să ne aducă cărți, să ne bată în ușă, să ne aducă Biblie, să ne mai dea și altceva, și noi stăm indiferenți. Vizitați-vă, cercetați-vă, trageți-vă unii pe alții la biserică, la spovedanie, la... Hai, Ileana, hai, băi vecine, hai, domnule profesor, hai, domnule colonel, hai să mergem la biserică, o să aud clopote. Ia auzi ce frumos sună. Hai să vedem ce face părintele acolo. Hai la ucimite să văd ceva moarte noastră. Hai să ne prindem o lumânare. Nu așa am trăit noi din tatăl fiu. Nu ne-a ținut pe noi biserica și cimitirul. Nu mamele ne mângâiau și tații ne mai mustrau. Și preotul satului și învățătorul țânea sufletul și educația în sat. Ce mare erau satele noastre mai elevate. Și iată, le vezi cum parcă se sting, aproape că se sting. Așteptăm reînvierea lor prin preoți, prin părinții de la sate, pe care îi numesc apostolii satelor și credem că dacă Dumnezeu ne va ajuta în continuare să reînviem satele. Reînvierea satelor, egal cu reînvierea bisericii, reînvierea mănăstirilor, reînvierea spiritualității, reînvierea trăirii noastre profunde, ortodoxe, în Hristos. Înseamnă reînviorare, reînviere și unirea cu Hristos. Așadar, nu uitați de cuvântul Părintele Scăminoare și să nu vă mirați că procentul de sinucideri s-a înmulțit astăzi. S-a înmulțit, dar foarte rar la țară.

0: Se vii la Sfânta Spovedanie, deci păcatele mari spărtășenie împotriva Duhului Sfânt. Întâi pe cele să le spuni. Le-ai spus pe cele, ai spus pe cele mai mari. Îndoirea în credință, gânduri de culă, tot ai ieșit. Gânduri de sinucidere și așa mai departe. Gânduri să-ți omori copilul și toate. Și acum, altă categorie de păcate, care sunt la mijloc, să zicem așa, se cheamă strigătoare la cer, pentru că acestea strigă la Dumnezeu când le-ai făcut, Doamne, pedepsește pe ideea că s-a ușit copilul. Pedepsește în viața asta pe costații că s-a omorât pe fratele său de la pământ. Pedepsește pe cutare ca să minti pe toată lumea cu păcatele lui, cu fărăgerile făcute în public. Și păcatele care se numesc strigătoare la cer sunt următoarele. Foarte grele, foarte grele și acestea, dar nu la nivelul celor din tâi. Și după aceea, din tâi se dispune spre acestea care urmează. Mai întâi, avortul, crima, ucidere. Păi și să nu. Cu voie sau fără voie? Ți-ai avortat copilul? Cu voie sau fără voie? Ți-ai pozit să nu l-ai? O zi, un an, o viață, și din toată viața ta, de cătășia ta, un copil sau doi, plus 10, 20, am găsit și cu 30, cel mai mult am găsit la spovedanie, până la 40 de avorturi, n-am știut ce să mai fac. Și atunci am apelat și eu la canonul care spune, în cazuri grave, te mete la episcopul loc. Să vă dezlege episcop. El are puteri de pline să vă dezlege de această crimă în lanț, așa, pe care nu mai au zis până atunci, nici de atunci, așa de multe avorturi. Bine, deci avorturile, faza tot aici se intră, îndemnarea la avort a fetei, păi și fata noastră și tânărul. Acum să știe că e tinerețea, stai să-i urăcă, că e copilul în brațe. Când fiete sunt mai pline, mai stă la televizor, mai merge pe la Marea Neagră, la Marea Albastră, și așa mai departe. Și de la cu de-am ajuns astăzi, fraților, vedeți că intenționat fac niște paranteze, ca să spun mai mult. Am ajuns astăzi să avem în medie 7.000 de avorturi într-o zi. Din cele 475 de secții, nu știu cum se mai cheamă, ginecologie, așa ceva, unii se avortează, în medie se omoară circa 7.000 de copii. Este și interesant, dar poate nască. Și după mă interesează mai mult ce se întâmplă, știu eu, unii sau noutăți sau anunțul sau știu și altceva, decât cele care arde la sufletul neamului nostru. 7.000 de suflete pe zi se omoară de românțele noastre, care fac cruce ca noi, botezate, mai mergi la Sfânta Paraschiva, mai mergi la alte sfinte moarte, mai mergi la ușa unui preot, dar după aceea omoară să duce la părinte. Aici e tragedie, deși nu mergi, frate, să întrebi, omule, întreabă pe părinte și să facă, nu-i de a face păcatul. Păi ne vreau să mor pe frate, nu cum era tot parmă de pământ. Și se fac. Păi de vreau să-mi omor copilul, ia pe luna a doua și m-am gândit, gata, gata, să-mi dați, spune-mă întâi să-mi zăta, ce se fac? Păi de vreau să-mi lăsc bărbatul, că, efectiv, o greșe cu apa, să dobe, deci vreau să-l lăsc, sau, bărbatul pe femeie. De ce te duci la preot, după așa, o trecut un an de la avort, sau lună, sau poate nu știu câți ani, după așa, tu te-ai măritat a doua oară, după așa, în sfârșit, ai făcut toate de acolo de legi, acum trebuie să-l dea de părinte, ce se fac? Cele din să ne întreb înainte de a face păcatul. Și aici are și importanța Duhovnului. Să spună în poporul treaba aceasta. Să se știți că dumneavoastră, de la un călugăr, tot ce trebuie să faceți mai esențial în viață, întrebați pe preotul care e Duhovnul. Și la unul, dacă noi uitați ideea asta, păi și să spun cine este un Duhovnul și care e menirea lui. Dincolo de spovedanie. El trebuie să știe tot ce se întâmplă în parohia lui. Și nu numai că el nu i-a tot știutor, zic că nicioșii care cred în Dumnezeu, se tem de Dumnezeu. Și sunt și ei prinși în vântoarea păcatelor și acestei vieți, se întâlne de părinte în marile probleme. Probleme de viață și animale. Părinte, vreau să mă căsătoresc. Păi de numai lista de păcate, hai Ileana, hai Costache, te-am dezlegat, du-te acasă. Da, nu, păi totul, părinte, am o fată. Nu pot mărita. Ce sfat îmi dai? Am o tânără sau o tânără. Sunt perspective de căsătorie, ce sfat îmi dai? Părinte, când îi adun la sfinția ta, pe fica mea, pe băietul meu, cu aleasa lui, să-i binecuvântezi, să-i șerșetezi, să-i spovedezi, să-i dai un sfat. De după aceea s-au luat tinerii, află cuchetul părinte, apoi și că erau rude, apoi că era de altă credință, și apoi îi duce pe șaca și bataia și copiii rămân ori nebotezați, ori altul îi duce la bab, lui îi botezi, ori altul am să facă. Păi sigur că da, noi vă spunem realitatea. Așa încât, fraților, părintele de sistem în sat, el doar nu-i funcționat, el e părintele satului, părintele parohii, totul să întrebați. Și când El mi-a dus de părinte, mă bătă soțul, părinte m-a lăsat soția, părinte o fată s-a dus singur cu capul, nu știu ce știu. Părinte, un tânăr a plecat după fericire prin America, prin Turcia, acum altă salvare a tinerilor sedii este Istanbul. Da, sigur că da. Ne rușinăm în public, aici am ajuns noi, țară ortodoxă numărul 1 din Balcan, să ne facem de râs la nivel european. Iesând că acești țărani, aceste țărăcuțe, acești tineri și tineri n-au fost din nou catehizați. Părinții n-au fost acasă. Călugurii, pentru mine, ce să am în din lumea asta? Și nici noi să ne facem mie acolo cu Dumnezeu, să ne mustrăm pe la ei și ne aici în public. Nu ne-am făcut datoria. Când s-a rupt în sfârșit lanțul acesta care a fost, când ne așteaptă altul în spate, haide acum, Buzna, spre Istanbul, care fica după interese. Spre America, spre Paris, spre Viena, spre alte părți, mai puțin spre răsărit sau din loc, dar în sfârșit, tare încotro. Dar ai întrebat pe preotul tău, dar de ce noi nu ne-am făcut datoria ca acești credincioși să știe că pământul care ne-a dat Dumnezeu e sfânt. Că dacă ne-a născut Dumnezeu aici în România, aici tot sunt trăiesc viața. Ori Duhul Sfânt când m-a născut pe mine dintr-o mamă, și într-un anumit an, într-un anumit loc, a greșit Dumnezeu, ce să-l corecteze pe Dumnezeu? Nu, eu vreau să trăiesc în America. Dacă eu vreau să trăiesc în America, era de folos acolo, mă năștea o mamă americană. Mă năștea o grecoaică. Mă năștea o turcoaică, dacă vreți. Na. Dar m-a născut Dumnezeu aici. Și asta vreau să știți că nu e un lucru de glumă. Asta e providența divină. Fiecare s-a născut dintr-o tată și o mamă, într-un anumit loc, într-o anumită țară, într-o anumită religie, într-o anumită educație și etnie. Și dacă suntem născuți aici, aici trebuie să rodim. Unii ne-am implantat Dumnezeu. Schimbându-ți tu locul de bună voia ta, din interese materiale, pentru comoditate, pentru... Am văzut că vorba mai era despre acest dolar, că acum a rămas icoana lumii, se chină tot la vanul acesta, pentru averii, facem tot de mare. Lucrează, rodește, seamănă, naște copii, roagă-te, slăvește pe Dumnezeu în pământul care și-a dat Dumnezeu. În țara, în țărâna din care te-a zemestit Dumnezeu. Acolo unii sunt împlăpați părinții tăi, unii mama ta doamne acolo uitată într-un cimitir. Tu te duci capte peste hotare și lești pe mama ta bătrână, știm și de aceste cazuri multe, dar nu știm să spunem aici, și pe taică tu poate mor la cimitir și bunii și tăi uitați acolo, tu te duci să câștigi. Ce să câștigi? O să-mi lăvești. Altceva nu poți găsi în altă parte. Mâncare? Ești. Mașini? Sunt și elicoptere, dacă vreți. Dar nu fericire. Fericirea spirituală. Am văzut în Occident, mulți cred că ați fost. Dar nu tot v-ați interesat după de așa asta. Eu m-am dus cu misiune bisericească și nu m-am mutat la vitrine. M-am gândit la cu totul altceva. În fiecare dimineață acolo se anunță în orașul din mare cât s-au sinușit. Pe strada Cutare, cartierul Cutare, în orașul Cutare. Lista cifrică de șei sinușiți. Și mă gândeam, ce fel de oameni sunt așa în Occident? Au toate bunătățile, inclusiv banane, inclusiv portocale, tot anul au și struguri și tot. Țara mănâncă bine, beau bine, televizor cu lor și para cu lor și tot ce vrei, numai lumea așa era că nu mai pot vedea și noapte să se nușim. Care-i fericirea? O preferați pe șeie sau pe azi de acasă? E mai fericit așa care are totul acolo și își pune mâini capăt vieță sau țara încă nu atașează simplă copii cu stăpare de slivașe și peșerea? Cu 2, 3, 4 copilari după atâția, acum ne pot să-l îmbracă cu altul de mânuță și care e fericită și care mi-au venit la bisericuță cu colibioara acolo și cu mânărica prinsă să rămână părinte și închide și plânge la icoane. Aceasta este mamă sfântă. Deci, să spuneți așa ta la spovedanie, că am vrut să fug din țară când înainte și acum vreau să merg la pas din țară. Mă duc spre Apusuri. Spre Apusuri, încolo, spre țara fericiților. Eu aș zice țara nefericiților. Pe unii de toate lipsește totul, lipsește trăirea lui Hristos.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

0: În cadrul acestei emisiuni ați putut urmări partea a doua a conferinței cu tema Taina Spovedaniei, susținută de Părintele Arhimandrit Ioanichie Bălan de la Mănăstirea Sihăstria. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele radioului nostru. Sunt Oana Bozga Pintea și iată că ne-am reîntâlnit pentru a ne bucura împreună de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Pentru început, v-am pregătit o priceasnă care ne transmite un mesaj foarte important ce face referire la prea multă muncă și prea puțină rugăciune. De ce ești lacom și te zbați din zori și până în noapte, căci dacă uiți de al tău suflet, degeaba ai de toate? Ne spune una din strofele acestei pricesne, pe care ne-o va interpreta o cunoscută și tânără interpretă din țara Maramureșului, cu o voce minunată, Năstăcuța Iuga. Așadar, dragii mei, să ascultăm acum priceasna Tu, omule, de ce te zbați?

Oameni buni, noi continuăm emisiunea noastră cu cea de-a doua parte, așa că vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a călători în continuare alături de noi. Se aude clopotul bătând, ne cheamă la altarul sfânt, e zi de rugă și de cânt, e ziua Domnului cel Sfânt. Acestea sunt o parte din versurile următoarei pricesne pe care vom asculta, care face referire la Sfânta zi de duminică, la ziua Domnului. Din păcate, această zi, care pe vremuri era ținută cu sfințenie, s-a denaturat pe parcursul timpului și astăzi mulți dintre noi, spre nefericirea noastră, nu o mai prețuim așa cum trebuie. Oana Bogdana Pop, o tânără din județul Mureș, este cea care ne va interpreta această priceasnă în câteva clipe. Mai apoi, îl vom asculta pe Radu Arcălian cu o priceasnă care exprimă și ea realitatea crudă din zilele noastre, și anume, versurile ei fac o comparație, dacă aș putea să spun așa, între bogăția materială și bogăția sufletească sau cea duhovnicească. Este mare lucru să știm să trăim în echilibru și, bineînțeles, să nu ne neglijăm sufletul pentru trup. Această priceasnă se intitulează La ce-mi folosește oare și vă invit să-i ascultăm.

Dragii mei, am intrat în ultima parte a emisiunii și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. În încheierea acestei emisiuni vă propun spre ascultare o voce pe care v-am prezentat-o deja în edițiile anterioare. Prin intermediul ei vom poposi în zona Mureșului, zonă pe care o reprezintă Lidia Someșan, o floare mureșană și cunoscută interpretă de folclor. Ne va interpreta o priceasnă care ne îndeamnă la pocăință și a cărei versuri spun așa: azi mă întorc și în genunchi mi-l-ți cer, Domnul meu, mă întorc și aș dori să fiu iar fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă întorc căci de tine mi-e dor. O vom asculta imediat în întregime. Iubiți ascultători, emisiunea de azi se încheie aici. Sunt Oana Bozga Pintea și vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată. Până mâine, la următoarea noastră întâlnire, vă las cu bucurie și gândurile mele bune. În încheiere, să o ascultăm pe Lidia Someșan cu priceasna La tine vin să-mi cer iertare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al coacăzului negru. Coacăzul negru este un arbust fructifer des întâlnit în zonele montane și submontane de la noi din țară. Această specie este tot mai apreciată și de locuitorii din țara noastră, nu doar pentru fructele gustoase, bogate în elemente nutritive de calitate, ci și pentru mugurii, frunzele și tulpinile de coacăz negru, bogate în uleiuri esențiale și substanțe organice ce oferă numeroase efecte benefice organismului. Arbustul de coacăz negru este cultivat pentru fructe, organe utilizate în industria farmaceutică, dar și în scop decorativ. Florile și apoi fructele de coacăz negru oferă un tablou vizual deosebit. Coacăzele negre, cunoscute și sub numele de pomișoară neagră sau strugure negru, erau folosite în trecut pentru obținerea băuturilor cu efect tonic. Vinul de coacăze negre, lichiorul și siropul sunt câteva preparate cu tradiție extrem de căutate și în zilele noastre. Coacăzul negru este o specie pomicolă fără spini. Pomul crește în zonele însorite din regiunile deluroase, submontane și montane. Tulpina puternic ramificată poate atinge înălțimea de 1,5 metri înălțime. Frunzele au marginile dințate și sunt împărțite în trei lobi triunghiulari. Prezintă perișori fini pe partea inferioară. Florile de coacăz negru sunt grupate sub forma unei ciorchine, au corola regulată și sunt roșii spre interior. Fructele sunt de tip baca și cresc orientate în jos. Pe măsură ce se coc, oferă aspect vizual impresionant, trec ușor de la culoarea verde la roz roșu, apoi violet închis spre negru. Fructele sunt utilizate în gastronomie, pot fi consumate proaspete, pot fi consumate conservate ca și gem, dulceață sau marmeladă, sau transformate în sucuri, însă sunt folosite și în industria farmaceutică, cosmetică și în parfumerie. În scop terapeutic sunt utilizate și frunzele și mugurii proaspăt culeși. Coacăzele au conținut caloric redus, dar sunt bogate în carbohidrați, proteine, fibre, acid folic, niacina, acid pantotenic, piridoxină, riboflavina, tiamina, vitaminele A, C, B1, B2, B3 și B6, acizi organici, pectine, ulei gras, substanțe flavonoide și au conținut ridicat de minerale și săruri minerale. Aceste substanțe oferă proprietăți mineralizante, vitaminizante, bactericide, diuretice, răcoritoare, laxative, antristigente, depurative, hemostatice, antiinflamatoare și imunostimulatoare. Beneficiile consumului de coacăze și al preparatelor ce au în compoziție frunze sau muguri de coacăze sunt numeroase. Ajută la menținerea greutății corporale. Fructele au conținut caloric redus, însă au în compoziție vitamine, minerale și antioxidanți care îmbunătățesc digestia și arderile la nivel celular. Preparatele din coacăz negru au eficiență crescută în curele de curățare a organismului de toxine, dar și în curele de slăbire tradiționale. Coacăzele sunt foarte bogate în fibre care ajută la îmbunătățirea funcționării intestinelor. Fructele facilitează mișcările intestinelor și îmbunătățesc absorbția sucurilor digestive formate. Fibrele nu conțin calorii, se digeră greu și ajută la menținerea sănătății intestinelor. Tratamentele naturiste cu coacăz negru îmbunătățesc circulația cardiovasculară și reduc riscul apariției bolilor vasculare. Cantitățile mari de potasiu îmbunătățesc calitatea vaselor de sânge, iar acest mineral se găsește din plin în fructele, frunzele și mugurii de coacăze. Acest element chimic este esențial pentru menținerea presiunii sangvine. Deficiențele de potasiu duc la fisurarea prematură a vaselor de sânge și crampe musculare. Coacăzul negru este un imunostimulator deosebit. Bogat în minerale, vitamine și antioxidanți, ajută la întărirea sistemului imunitar. Vitamina C, care se găsește din belșug în această plantă, aproximativ 2 mg la 100 de grame, este responsabilă cu lupta organismului împotriva agenților patogeni virali și bacterieni. Coacăzele negre îmbunătățesc digestia, stimulează producerea de sucuri gastrice necesare digestiei, ameliorează simptomele unor boli precum hepatita, insuficiența și steatoza hepatică, icter, dispepsie, gastrită, gastroduodenită, ulcer duodenal, colite, diaree și dizenterie datorită proprietăților astringente. Preparatele din coacăz sunt eficiente împotriva paraziților intestinali și stimulează pofta de mâncare.
combate afecțiunile nervoase și simptomele depresiei, surmenajului psihic și astenia. Preparatele de coacăze ajută organismul să se regenereze după boală, au efect tonifiant și vitaminizant. Totodată, preparatele din coacăze tratează cu succes bolile renale. Litiaza renală și nefritele sunt boli care răspund bine la terapiile naturiste cu coacăz negru. Preparatele din acest arbust elimină excesul de ureie și acid uric din organism. Totodată, previn îmbătrânirea celulară. Cantitățile generoase de antioxidanți ce se găsesc în coacăzele negre și în tincturile de muguri de coacăze negre ajută la menținerea în stare impecabilă a tuturor celulelor din organism. Numeroase studii științifice au arătat că un consum regulat de coacăze negre poate preveni cu succes îmbătrânirea prematură. Preparatele obținute prin prelucrarea organelor arbustului de coacăz negru pot fi utilizate pentru tratarea afecțiunilor interne și externe. Coacăzele negre pot fi consumate proaspete, conservate sau sub formă de suc și sirop. Sunt indicate pentru îmbunătățirea digestiei, întărirea sistemului imunitar, afecțiuni respiratorii și renale. Sucul proaspăt de coacăze negre este foarte recomandat în cazul de fragilitate capilară și varice. Infuzia de frunze și fructe de coacăz negru se obține amestecând o lingură de frunze, mugur și fructe de coacăz negru uscat și mărunțite cu 200 de ml de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, după care se strecoară și se bea ușor cu înghițituri mici. Ceaiul de frunze de coacăz negru este foarte recomandat pentru detoxifierea organismului, eliminarea retenției de apă și chiar pentru reducerea nivelului de colesterol din sânge. Tinctura poate fi preparată în casă din praf de plantă, frunze, muguri, fructe uscate și măcinate, cu alcool obținut din fructe sau secară cu concentrație alcoolică ridicată de peste 50%. Preparatul trebuie lăsat la macerat pentru 2 săptămâni. După această perioadă trebuie strecurat și depozitat în sticluțe sterile. Poate fi consumat după masă, ajutând la îmbunătățirea sistemului imunitar, fiind un antihistaminic natural. Siropul poate fi cumpărat de la magazinele naturiste sau preparat în casă. Peste fructele de coacăz negru se adaugă zahăr, amestecul trebuie pus la foc mic, iar când preparatul se omogenizează, se adaugă apa. Când lichidul se leagă ușor, poate fi luat de pe foc și filtrat. Siropul poate fi consumat în afecțiunile virale, bronșice sau digestive. Totodată, unguentul de coacăze este indicat pentru tratarea afecțiunilor externe, poate fi obținut prin amestecarea prafului de coacăze cu unt proaspăt topit la foc mic. După ce pulberea este bine înglobată, amestecul se ia de pe foc și se lasă la odihnit pentru 24 de ore. A doua zi se încălzește și se filtrează. Unguentul obținut trebuie depozitat în spații uscate la temperatură scăzută. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, preparatele de coacăz negru, în general, nu au contraindicații. Tinctura trebuie însă consumată cu precauție de copiii și femeile însărcinate. Totodată trebuie respectate dozele recomandate de medicul terapeut, deoarece excesul poate provoca vărsături și tulburări gastrointestinale. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor multă sănătate!

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Gina Patrichi, o altă româncă ce a făcut istorie. Eugenia Margareta Elena Patrichi, cunoscută tuturor drept Gina Patrichi, s-a născut pe 8 martie 1936 într-o casă de pe strada Cazărmii din București, fiind al doilea copil al familiei lui Grigore Patrichi, șef de laborator la Facultatea de Chimie Industrială și al Elenei Patrichi. Încă din copilărie, Gina a arătat o fire energică, curioasă și creativă, manifestând o pasiune deosebită pentru teatru. Împreună cu fratele său Mircea și alți copii, organiza scenete, alcătuia distribuții și își confecționa costume, dovedind un talent natural pentru scenă. A urmat școala Ion Creangă, apoi liceul de fete Domnița Ileana, unde recita poezii și juca în piese de teatru la serbările școlare. Fascinată de spectacole, frecventa mereu Teatrul Armatei, admirând actori de renume precum Irina Răchițeanu și Rianu, Mihai Popescu, George Calboreanu, George Vraca, Maria Filotti sau Lucia Sturza Bulandra. A luat și lecții de balet la școala Florea Capsali, dar adevărata ei chemare rămânea actoria. În 1952, la doar 16 ani, Gina se înscrie la Institutul de Teatru fără știrea părinților, recitând Mama de George Coșbuc în fața comisiei. Deși inițialii se spusese că este prea tânără, după câteva zile a aflat că a fost admisă. La institut a studiat la clasa Aura Buzescu și s-a bucurat de recunoașterea talentului său, dar absenteismul a dus la exmatricularea sa în anul 3. Această perioadă de dezamăgire a fost însă doar un pas spre maturizarea artistică. Gina a încercat diferite activități, de la trupe de amatori ale caselor de cultură, la circul artistic, munca într-o fabrică de tricotaje sau bibliotecă, până când în 1956 a aflat că Teatrul de Stat din Galați avea nevoie de actori. Datorită talentului său incontestabil, este angajată și debutează pe 21 octombrie, interpretând rolul Marianei Pleșoianu în spectacolul Nota Zero la Purtare. Urmează roluri importante în numeroase piese de teatru, demonstrând deja varietatea și intensitatea talentului său. În 1964 se transferă la Teatrul Bulandra din București, debutând în rolul Corinei din Jocul de-a Vacanța de Mihail Sebastian, alături de George Oancea, Marcel Anghelescu și Victor Rebenjuc. A urmat o perioadă de roluri remarcabile pe scena Bulandra. În 1988 joacă Cleopatra în Antoniu și Cleopatra la Teatrul Național din Cluj, continuând să impresioneze prin forța scenică și subtilitatea interpretării. Cariera sa în cinematografie a debutat în același an, 1964, în Cartierul Veseliei, alături de Toma Caragiu, Olga Tudorache și Ilarion Ciobanu. Dar primul rol cu adevărat important a fost cel al Rozei Ianoși din Pădurea Spânzuraților, regizat de Liviu Ciulei, film premiat la Festivalul de la Cannes. Au urmat roluri în Procesul Alb, Felix și Otilia, Cântec pentru fiul meu, Probă de microfon, Pe malul stâng al Dunării Albastre, Moromeții și Hanul dintre dealuri. A jucat alături de cei mai mari actori români, de la Emil Bota și Gheorghe Dinică, la Ștefan Iordache, Toma Caragiu, Amza Pellia, Victor Rebenjuc și Florin Zanfirescu. Gina Patrichi a avut un parcurs remarcabil și în televiziune, interpretând personaje în producții precum Neînfricații, De ochii lumii, serialul Lumini și umbre, Fram sau Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie. A fost distribuită în spectacole și la Teatrul Național de Televiziune. Vocea sa a impresionat și în teatrul radiofonic, unde a realizat peste 160 de roluri între 1964 și 1991, interpretând personaje din opere de Shakespeare, Lorca, Dostoievski, Molière și Kafka. Pentru întreaga sa activitate artistică, Gina Patrichi a fost răsplătită cu numeroase premii. În viața personală, Gina Patrichi s-a căsătorit în 1959 cu avocatul și politicianul Victor Anagnoste,
iar în 1966 au avut o fiică, Oana. Dragostea lor a fost descrisă chiar de Gina într-o metaforă poetică despre doi trandafiri care se întâlnesc și se iubesc, evocând frumusețea și fragilitatea sentimentelor lor. Marea actriță s-a stins din viață pe 18 martie 1994, la doar 58 de ani, lăsând în urma sa o moștenire artistică impresionantă care cuprinde teatru, film, televiziune și radio. În memoria sa, strada pe care a locuit în București poartă astăzi numele Ginei Patrichi, iar volumele Gina Patrichi, Clipe de viață și Carte cu Gina Patrichi evocă talentul, pasiunea și farmecul unei actrițe care a rămas un simbol al scenei românești.